أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دغلو كادي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallahu mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wali ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangale istuwaram ñu ne nuh tudul woon nuh dakantal la ci moom ndax mu ngi tuddoon yashkur dafa ma sa romb benn xaj xaj bi gol sew ragg lool bind bi ñaaw muy reetaan xaj bi ci melokaanam xaj bi yàlla rof ko wax mu wax ak yonent yàlla nuh ne ko yaa ngi may re et pourtant yàlla ma bind yàlla mi mu bind ci melokaan wu ñaaw wi tëlewu laa bind ci melokaan wi mu binde kon su la bindee nga di nit dàq ma itam loolu waloo tax nga may reetaan yàlla la soog mu binde ma nii te waa ngi ko ciy gërëm loolu jajj yonent yàlla nuh waar ko lool wax bi dugg ci xolam moo tax giru dundam dafa jooy bàkkaar boobu mu toggoo ci digganteem ak xaj bi jooy yu bari yooyu mu doon jooy bàkkaar bi di ko jégalu yàlla looloo tax yàlla tuddee ko nuux nuux mooy ki saxoo jooy bay wonk ngir bàkkaar bu mu toggoo ci digganteem ak boroomam yonent yàlla nuux sët la ci ab yonent bu ñuy wax axa nuux mu di yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss moom itam sët la ci yonent yàlla bu baax bu ñuy wax Chiss Chiss nag doom la ci maam Adam kon diggante nuux ak maam Adam soreewul diggante nuux ak suñu maam Adam soreewul diggante bu jegeyoo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaaw Adam Chiss ginnaaw Chiss ak nuux mu di Idriss ginnaaw Idriss nuux
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ينه يونت يالا نوح جودو نتي ريوم عراق، كون يونت يالا نوح عراق لا جودو مغي جودو نك كي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين عادة موم لين دان ديف اي خرم لا نو دان تباخ بامو جيك ولا ني ييتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wo lén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu paspas mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mudi yamal khiyam mudi bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dab yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nita ci ay mbokam mune yeen samay mbok jaamulen yalla ndax amul ben burgudul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana leen mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin 'azim ñewna a'dhab yawmin alim usi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop leen tek leen ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax leen du sama waxi bop lima yalla wax nak mo dine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amon ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la
so demé ci sourate shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mo melni wax bu yeureumtelu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara jahannam di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma lena wor waaw le nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa وصف نوح نفسه بالأمانة والأمانة صفة واجبة لكل نبي لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نمجسي في آية بني يننتي على النوح ملل نبقم في كبور تيتم dañu wax ne ap yonent dafa wara bok ci melokanam yi war ci mom modi mu nek ko woor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نيو جيس آية بلتي سورة الشعراء أك بيك سورة النوح دانك بن لن توالو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يلا نوح عليه السلام دنوخني كرفتون كدولة ndax yalla dafa wax yonent bi ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana maana wowal nit ñi tek len ci sirat al mustaqim waye nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yalla tegg na koy lal ndax lolu da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ len di digal ñu gis ni itam yonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen doktoru batin di len wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawteef bi gëna reuy mu ci bokalé
ñawtef bi nga xamne yalla neena duma ko jéggelé mugg man na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran neena waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يننت يالا نوح عليه السلام واخنا او نيتام نيلن جيغلو لين سين بروم نخ يالا كو ساور تي جيغل جامام لا بوكو توغني سونين جيغلو يالا يرسل السماء عليكم مدرارا dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangi rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñu dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekor bi dañ natangi ñew yonent bi ne ko su ngeen deme na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ku sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko foggé wul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal awma dom ma bëgg na nga jox ma dog bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ki astaghfirullah ki koy wax mu deug ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tubb alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeen waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu ñu lak ci safara mu ne malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegulé bo legé mu mbugal waye boko yegé yegg gu nga koy yegg diko magal
moy tax musibam al-akhirah sori la ont yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sëndi gu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox manuy bu ne moy nek nit dedet ba dina tok manuy bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok manuy ci sa niggu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajuru jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek suxu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ca ay jumtukaay yoy xame xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñi bo bo xife meuna lek mu dugal ci buñ pour yi deugër ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa buñ yi mën ko de nga deug ba mu mok mu dugal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci deugëron yépp noy meuna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolou def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay mbirem ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga étape par étape jël leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tegalo waw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawam boba amna benen bu teggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar waxne ne fofu la baytul ma'mur nek fala aljana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm waja'ala alqamara feehinna nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sann ci kaw asaman si ngeen ci leerlu waja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaaté yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol leen suuf si ngeen nekk di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen a fekk ay tubaab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériyelu yàlla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mawlin bindal al ard as-sufsi bisatan mudi berso yalla mo bindu sufsi mudi berso ngeen man ci dawal seni auto man ci dawal seni bateau
man ci tabax seni keur li tasluku pour ngeen man ci so pour ngeen meuna sobu minha ci souf subulan ay yon fi jajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sant kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma mu ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonentu yalla nox mu ngi don wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna téggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati' an najat fa huwa yunadihim an yatlubu al maghfira min rabbihim al ghaffar li'annahu huwa alladhi yamliku al maghfirata duna ghayrihi ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير انت يا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا يتم ني تيريجي ca tefesu muccuga lolo taxone mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëcc jëmaleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakinn hadhihi ad-da'wa al-khalisah al-mu'mina lam tajid adhanan wa'iyatan wala quluban mu'mina بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يونانت يالا نوح دون و أو نتم موم دين جيجو ون أي نب يو جم ديغلوكو نب يو خل لو تأم خل وانت دي نب يو كدون ديغلو nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu teux ci degg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam diir bu yagg di len wo guddé ak ba ciëk

Malinig. At dali nyo isang sin. Lahat nyo mana. At tagucitabi kong niko halay diwake. Yang na dadi pontulion yung tibitya sasa. Niyan sa kanyang lakam ni yan ay Sayyid Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa fikinti ni adralin niyar, adralin bug. Fata'alay na umati'ukun na wa usarrihukun na sarahan jamila. Niyulin, man lalla. Danalin joh aduna bumuday. Lepuli khaytu sainse danako yombal chiyen gen amku. Di titiru numlen niyakhe. Wa ibingin de safarangin duduku. Sayyidam, burgutya digin gen dun sayal dengen tasak mom. Majoh ko yeni nisokma. Lugis ni jang gurai pichimong ni tu de paus musibam dugun na kari yonin tim sallallahu alaihi wasallam me yalla moko fa genni ci sarsi waaw mune bu fekke na bëgg ngeen yalla ak ko yonin tam ngeen to ni nax man yalla dencal na ñi ñi nek taranga bu bëtt musta gis nopp mus ko deg mata kon ñent picci yoyu nonu la ko sang bu tedd bi waxe yalla ngirumal yalla nek ci mom ñettelu jikko bi modi nga fexé lay jang alquran ak julit war di jang alquran ak julit war di jang alquran nah yantir sallallahu alaihi wasallam nena alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara wa alladhi yaqra'u alqur'ana wa yutaṭi'u fihi wa huwa 'alayhi shaq فله أجران. ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا القرآن تكون من لال أكيكو تليتي يم كجان غرق أمتيابا دونت درجة يمون من نحكي جان القرآن تمنكو تجد رفت من لفكو تي خلب السل تي ينب رفت ينكوكو أمن درجة ملاكي التدري mune ki jang alquran nak ci yene bu sel diko jang ci effort wante taxul nak dat yara tax ci mom wante mu ngi def effort pour jang ko koku amna ci ñaar yool yoolu jang ba ak yoolu effort ba ya borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci hadith ne ahlul qur'an yonenti waxna ni ahlul qur'an أهل الله وخاصته لأن دا نفنك القرآن لأن نعي نعي الله فرل لأن يتم نعي الله سيدو قال يلا إن شاء الله بولي تبارك الله بكي ومن لي لأن نعمون في وقته ويجرم نيب بسنت نيب يبقى الواقع نيب سنخرج سنسبش حمد xana di len fatali rek ne ba legui kassete ñu koy jaay fi ci radio bi ku ñew fi ci radio bi da nga mëna am l'ikhlas bi da nga mëna am itam yowmal khiyam bi kon tabarakallah ñi ko jottul wona am ci soppe ñu ngi di ñaax ku ñu ñew am ko tabarakallah ku dem itam sandaga dang ko mëna am ci Abdou Karim Bourji ci angle imli badian ku ñu wax fallu sek ku dem fofu dang ko mëna am ci mom tabarakallah mbokk yi sen xarit sen soppi cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan ni and ak sen xarit valerie ci sen émission kalimatul

0: ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله.
2: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنت يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين تي كاتون يالا أك مباخم فسيني وقتانك يين تي يننتي يالا سليمان عليه السلام. بوكي جيس نين تي ني يننتي يالا سليمان yonenti yalla bu mag moko jur mudi yonenti yalla Dawud alayhi salam. Yonenti yalla Dawud ci iswaram lañu gennon mu nekkon yonenti bu bari ay jakle ak may. Yonenti yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yonenti yalla Musa yonenti yalla Sulayman rek nekul won domam, wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Sulayman, mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Sulayman don, waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya labbe ya nga xamanteni ñom ñoo doon jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonenti yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonenti yalla Sulayman dila donnu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi e ñu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jëgé ñu lajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu lajat ko ne ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko lajé yonentou yalla Sulayman bobu mu nek xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nek itam laj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gumu nar Sulayman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaji. Sulayman ne len li gëna jëgé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jëgé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jëgé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wét mu ne yaram wi amul roh yaram wowu yaram wu wét la ndax nit ki su dé dundu su roham dañé ba gën ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ya denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci bamélam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wet muné ko li gëna wet liku nak modi yaram wu am ruh muné len laaj bi ngeen ma laaj né li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak la yonent yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu tere mako tere kon Sulayman donnu na yonent yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jef gi motax ñu ne yonent yalla Dawud dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobbu ko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam da ngeen ko sul mu waxat ne suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wu itam de dana la folle kon yonent yalla Dawud de folle nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نين دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالور خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك تي نغنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو تي بير وي گم ني motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonentu yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakla ñew na ci hadith yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonentu yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet doon ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu day seuk wante yenent yalla Suleyman mom dafa tanon xam xam yalla kontane ci Suleyman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko epp valeur moko gën lol la yenen tibi wax ne khuyira Suleymanu bayna al mali wal ilm wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla Suleyman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne Daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam Ibrahim kon liñu wax ni Ibrahim mom moy bayu yonent yi deug la ndax buñu topé ay mami Suleyman ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkur fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ne yenen ti yalla Suleyman alquran indi wul ak wotem indi wul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yenen ti yalla Suleyman alquran detaillé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonenti yalla Suleyman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla Suleyman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonent yalla Suleyman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonent yalla Suleyman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaatu won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mous do epi atam waye bo de xol yonent yalla Suleyman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam bo xole ci yenn masale yi yenn probleme yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante probleme yoy yep fexena ba atte ko ci atte yu leer mom yonent yalla Suleyman gis ngeen li doxoon ci digeunte e ñaar ñoxlo won te kenn ke ak jurum dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Suleyman atte mu nek atte bu leer bo xamanteni bay ba daf ca d'accord ne atte bi Suleyman atte mo gëna rafet te mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawré te mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawré bobu amna ci histoireu ñaari jigéen ño xamanteni dañoo xulo woon lan mo leen jotale woon kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nékkon histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yenen ti yalla Suleyman pour mu atté len wante yenen ti yalla Suleyman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laaje ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid waqad ولدت معها في البيت وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذ ابني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال استروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد ولا تشطروها وأما الثانية فقالت اشتروه حتى لا يكون لي ولا لك فقال سليمان وضح الحق أمامه اعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه بنتي يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاج كانك نيكو لونغين جوتي لو سينيكو من دي دما دك سي نيك بي mo melni tay bu don hopital la ñu ne ñaari jigeen ñoy ñoo bokkon ben sal kenn mu ne ko nak ñun ñaar ñoo amono dom ci ben bis ndax dama am tay mom mu am dem ah yalla dogal nak bi domam

كمل ذوي الأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام، وهداهم لاستخراج درر الأحكام، فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دبلو كديم جنو بني سنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني وقتانك يين جي تنبو أمصلو مجي dama bëgg tuup. Dama bëgg tuup baat la bu nga xamante ni léeg-léeg nit ki dana ko wax mu dëggu ci xolam, léeg-léeg itam nit dana ko wax mu nekk waxu kese-kese yam rek ci làmmiñam. Wante tey bi ñu tax a jóg moo di ki ko wax te fekk bi ma koy wax dëggu na ci xolam. Ndax suñu delloo ci alquran dañu gis ne yàlla subhanahu wa taala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne yaa ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha. Yéen sama jaam yi nga xamante ni yéene ngi ci dairatul iman, tuub leen jëm ci seen boroom tuub gu wér. Kon aaya boobu daf ñuy won ne ndeke tuub mbir mu war la, mbir la mu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko digle. Ñu ne قد منحنا الله مهلة للتوبة قبل أن يقوم الكرام الكاتبون للتدوين، فقال صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب الواحدة. ñu ne yàlla may nañu tuub ak bàkkaar bu mën ti doon bu dul bokkaale rek, may nañu ñu tuub ko. Lu jiitu malaaka yi ñuy wax kiraaman katibin, te moo di malaaka yi ñu féete ndeyjoor ak càmmoñ, kii di bind lu baax, kii di bind safaan ba, lu jiitu ñuy bind sa lu bon, yàlla may nañu foofu waxtu wu yaatu pour ñu tuub. Ndax soo delloo ci xadis da nga gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni malaaka mi nga xamante ni moo féeti sa wàllu càmmoñ, yow jullit bi boo defee bakkaar malaaka mi dana yëkkati xalimaam du bind dara, dana nekk juróom benni waxtu dana la ko xaar. Su fekkee tuub nga ci juróom benni waxtu yooyu du bind, su fekkee tuubuloo nag musooga bind. Kon yàlla may nañu juróom benni waxtu ci bakkaar bu mu mënti doon boo xamante ni toggoon nanu ko def ko. Yàlla may nañu diggante bi ñu defee bakkaar bi ak lu bañ koy bind dana mat juróom benni waxtu. Soo ko tuubee kenn du ko bind. Moo tax yonente bi ne kon su fekkee tuubuloo ko nag danañu ko bind, mu di benn bàkkaar rek, di benn bàkkaar rek nag. Loolu boo ko dee xool dafay dellu ci yërmande yàlla. Waaw, ndax yàlla bëgg naa jubóog jaamam,
jambi kay lañuy xol nax mom bëgg na ju bop boromam wala deet way yalla mom dalal na loxo jaamami pour fasiyene ju bop ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha wa musibatu كثير من الناس اليوم أنهم لا يرجون لله وقارا فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة أكلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعد الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة أو مصافحة أجنبية مني مصيبين بريتي نيت ني تاي موديني جيمو نيو جوبوك يالا ناخ نيغي موي سين بروم غودي اك بيتي موني صاح امنا سي كوريل بوغا خامتيني دنج لينا ناتو خيب بكار يو ناوي با صاح فاليتو نيو كو فاليو نيو بكار يو ناوي amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakar yu ndaw mo len di andil ay musibe yu reuy ak yomal xiyam da nga ci dem ba gis ño xamanteni xol jambour bu jigen bu la rombu ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappé toni lolu bakar la waye yow lu dagan nga ko jappé lu jaadu itam nga ko jappé fek itam bakar la bo genné di bakkar ci mbéd bi ba ngay delu sa kër yappétu ñu itam ni jox loxo jigen bakkar la yappétu ñu itam ni xol yenn journaux yi ak sétan yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba légui bakkar yenn kon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waaw lolou dan tax nak yenenti dan ci addu di wax ndax ku melni yenenti yalla nuh alayhi salam jaxle won lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxoon yenente yalla nuh doon wax nitam ñoñu nan len istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ما لكم لا ترجون لله وقارا منين سمو نيت خولات لين سن بوب نين دلو سي سن بروم جيغلوك ناخ سما بروم كات بروم يرمنه لا تيكو منا جيغل لا سو نين كو ديفي يالا دا نا يومبال تاو نين كو ديفي ايتام yalla dana len wërsegalé ay doom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen mëna jubok seen borom né ay way yeen sama ñepp xana bëggu leena jubok seen borom yent yalla nuh alayhi salam yermandem ci xetam taxonna mu len don xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reey itam jéggulul jëlenen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu waxne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أنس بن مالك رضي الله عنه وخنني جلنتي سنغبو تدب يننتبي صلى الله عليه وسلم وخني ين نتني يندي ينجي جف أي جف
yu nga xamanteni sewna ci seen beut ba gëna tuuti kawar ndax xépp ngeen bakkar yoyu ba jappé wu len ko dara te bakkar yoyu ngeen di xépp ñun de ci jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam bañu dé dund ak mom gis nañu né bakkar yoyu dé ngeen di xépp bakkar yu reey la woon ñun dañ ko daan moytu ndiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xépp ngeen ko tutal ngeen ko jëlene ni tam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu wax ne إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أي بيده فذبه عنه جلن انتي عبد الله بن مسعود موخني جلت من جلت بدون الجف أي بكارم julit pir ki nga xamanteni liman mu ngi ci xolam koku namuy gisse bakkar bokku te taccor namuy gisse bakkar ndax julit pir namuy gisse bakkar modi ne da fay gis ne bakkar bi montagne bu reuy la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakkar lu bakkar bu touti touti mom day imaginer bakkar bi ne bakkar bi dafa reuy ba tol ni montagne mu tok ci fofu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waaw montagne bi di suma jugul man na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma de xam nga ki gisee nonu bakkar koku du xeb bakkar waaw ndax su fekkenti ni nonu nga gisee ne non la sa bakkar toll toll na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakkar touti touti rek waru ko xeb waw nay ñaaw ñott ci ne bakkar bi touti na waye man na jur sama safar mu ne budé kacior bi nak mom lu bakkar bi reey reey daf koy xeb ni muy xebé weñ wi ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naaw nonu lay xebé itam bakkar ba mu def waye xebel gogu nak mo koy duggal safar mo taxone yeen ci sallallahu alaihi wasallam dan na tere nit ñi di xeb bakkar yi di wax ni iyyakum wa muhaqqarati adh-dhunub fa innama mithlu mathalu muhaqqarati adh-dhunub ka mathali qaumin nadalu batna wadin fa jaa'a dha bi'udin wa jaa'a dha bi'udin hatta hamalu ma andaju bihi khubbahum ñu ni yeen ci sallallahu alayhi wasallam wax na ni téré na len ngeen di xéeb bakkar yi mu ne ndax exemple ñi xéeb bakkar yi neena exemple bima len di jox mu ngi mel ni nit ñi duggoon ñi soobu woon manding dugg ci xur bañu duggé ci xur wa nak ñu amone sen yap bëgg ko lak amuñu mat muñ ko lakke waye mbolo ma andon mat nañu téméri nit kenn ku ci nekk ñu ne la duggal ci ruq nga far fa ñetti bant andi ko nekk dugg ci ruq kenn ku ci nekk la nga am ci bant nga andi ko ñu dajale ko donte ku nekk benn bant la andi bant yoy ñu andi danen ci mëna lak seenu yap waw bu ko ne nak xewon sa bant kon biñu meuna lak seen yap waw ndax ku ne ben bant la indi waye bañ ko dajale don na dara kon nak yow mi nga xamanteni yaangi xeb ay bakkar bu dajalo rek don dara motax ëlëk yowmal xiyam ñi am problème moy ñi don xeb bakkar yu ndaw yi waw te daawu ñu ko jéggulu motax ñu ne nit ki leg leg sax bakkar yu reey yam don def du ko poser problème parce que bakkar yu reey ya nga don def da ngay tok ci sa der rek na yalla bal mo mu bal la waye euleuk lu upp luy duggal nit ki safara moy bakkar yam don xeb waaw bakkar ya nga don xeb mo lay duggal safara ndax danen la garal say bakkar yu ndaw
dila ko garal dila ko andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def bu mo xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakkar bu nga xamanteni bakkar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waw nga ne waw yi de moy bakkar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom djeglu won nga yalla ci aduna bu mu djegal lako yo ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yeb kon nak nit ñi nañu baye xel sen bop ci djeglu sen bakkar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlul ilm anna as-saghirata qad yaqtarinu biha min qillati al-haya wa adami al-mubalat wa tarki al-khawf min Allah ma'a al-istihana biha ma yulhiquha bil kaba'ir bal yaj'aluha fi rutbatiha ñune borom xam xam yi wax len ni xeb bi nit ki di xeb bakkar gu ndaw neena xebel bobu ak ñaka faale gi moy tax mu muju nek bakkar gu mak ndax da fay dem ba am daraja ji waaw motax na ñu wax ñom borom xam xam yi ne la saghirata ma al israr wala kabirata ma al istighfar ñune bakkar duñ ko meuna jappé bakkar gu ndaw waaw bo falewul bakkar bi duñ ko meuna jappé bakkar bu ndaw bakkar bi nga falewul bakkar bu reuy la nukoy jappé waye bakkar lu mu reuy reuy reuy té nga jox ko importance falé ko ba tax nga lal sa der jiglu sa borom reccu tuup ko nenen koku bakkar bu ndaw la nukoy jappé kon bakkar bu ndaw dana nek bakkar bu mak dana nek bakkar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighar al ma'siya walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakkar bu ndaw bi nga def bakkar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gerte ngi tibbi ci tuti te mayulako wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima baña fay du dara ci man lek ko xeynu lolou wañuuma dar bakkar yu ndaw yoyu ngay xeb nenen bul xeb bakkar bi waw bul xol itam tuti wayu bakkar bi xolal ci bur bu mak bi nga moy ndax yalla la digël nga ne defuma kon nak na la lolou def problème waye bakkar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la digël ne la baye mune nak hadhihi kalimatun sayantafi'u biha insha Allah as-sadiqun alladhina ahassu bidh-dhanbi wat-taqsir wa laysa as-sadirun fi ghayyihim wa lal musirruna ala batilihim mune nak ndigal yi ak laye bir yi ñakoy jariño moy ñinga xamanteni deggu nuñu ci seenu ngëm ñinga xamanteni yépp nuñu itam diisuk bakkar lu mu tuti tuti ñoñu ñoy jariño laye bir yi ñoñu ñoy jariño baat yu sel yi wante nak duko mëna jariño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def bakkar nur nañu ci moy sen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk lu dul ne dañu ci sax dak motax julit bi ñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la te itam yéerema na kon la mindefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaami ne len man yalla may jeggola kon ba ma di borom yermande ba kon nak nanu ma jeggulu nanu tuub balen ak lu bakkar yi bari bari mu waxat ci benen aya ni
wa anna adhabi huwa al'adabu al'alim nanu xamne itam sama mbugal metti na te yeneewuma len ko waaw ñu ne kon yalla dana jéggelé te tabé lol ci jéggelém wayé nak dana duma te mëna duma lol itam ñu ni tu dafa am ci ay shart yu mu teggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tub bat bu reey la ci ki xam sansam ndax bu dul nak tub rek ñepp alko bu dul nak tub ñepp alko ndax nak ñimmu ci bakkar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tuddu ci seen lammiñ waye ci seen lammiñ rek lay yem du ag ci seeni cieur do ag itam ci seen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeggulu seen borom wanti itam na ngeen tub kon ñu xamne istighfar ak tub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jeggulu sama borom ak batu tub na dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jeglu sen borom ba pare nak nanu tub motax muné thumma kon istighfar tub mo ci top so jeglu sa borom ne astaghfirullah koku yaangi dox jëm ci tub waye agugulo ci kine astaghfirullah teguna ci yoonu tub wanti tub nak ci bopam modi nga budde ku ci bakar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tub waaw ngay gis nit leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonenti bi bëgg ko yalla bëgg ko shariatul islam ye bëgg ko mune ah man dal xale la damay xaar ba ci kanam lolou mandargala buy wané ni ki kat teguna ci yoonu alkane waaw ku wax wax bobu danañ ci deggeni nit ku na ra taxé di la motax kon niñu bëgg rek moy nga budde ku ca bakkar ba ci lu gaaw té bañ ko yéxé reccul laf la wésu won gannaaw bañ la dello ci sa borom nga dogu ci ne doto ca deloti ko amelon aq ci fay mbokki julit deloko aqba sude kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budé alal jojelun ci mom la nga deloko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nen ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tub motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nen ne chart yi nga xamanteni modi chart tub bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax mu nit duñu mëna tuddé nit ki ni tuub na su fekkentene dafa wax ne man dal duma def nangam ndax suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité ah man mak la suma nit ñi déggé né saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisé né dal na man dina wala sama gemign xey sangara xeyna lolou dana ci rouf ñu ne kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi di nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg lene sangara bi ma doon naan rouf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam rouf na ci sama borom bayyi na ko ndax baxul ci man
waye boone nak mak la suma ko defé légui nit ñi amna neneen ñu koy gissé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko defé man len ma dakk sama place set ca naqaru yalla lu jitu nga cey set sa place wala nit ñi motax mu ne nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su fekke daf ne Bakar bi ma don def kat yalla bi ma don def bayina ko ndax deg na ne sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon Bakar bi ngay tuup ko ngir jëm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nek dogal yalla rek motax ñu ni nit ki dañu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guer bi ma doon def kat société bi ma nek di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guer té ragal na né suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama karanga dana yaqku kon yalla taxatul ñi itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi Bakar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nekk bi nga mën ko jël te kenn duko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn duko xam nga ne ragal na yalla duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom way xeyna alal ji suma ko jëlé nit ñi xam nañ ne man donguma nekkun ci neeg bi suma ko jëlé dañu no xam ne man ma ko jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngoré waaw ragal nit ñi tax amul

na ci la talal yalla loxom nak ni ko yalla tuub nan nanguna ni ben bur rek nga yalla ne ko nak fiñ ko waxe nak du fi waron nga ko wax nak lu jitu sukrat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukrat fekk na tej nañu buntu tuub kon yentiu sallallahu alaihi wasallam neena nga tuub lu ñeuk ngay sukrat ndax tuub danañu ko nangu lu jitu sukrat waye bu sukrat ñewé kenn dootul nangu ci tuub motax yentiu sallallahu alaihi wasallam diglé na nañu tuub lu jitu sukrat wax na itam ni man taaba qabla an tatlu' ash-shams min maghribiha taaba Allahu alayhi mune kep ko xamanteni tuub na lu jitu jant bi di so ene itam yalla dana nangu tuubam kon bo defé bakkar ci beccik bi bala jant be so rek tuubal guddigi itam boko bo ci defé bakkar bala jant be fenk tuubal ñuni nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعذ بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم نيني دنيني في تدرك نينت ci ay sahaba yi nga xamanteni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuubon na mu tuggu wir tuggu dugg ci seen xol ndax jëlimin ci sahabi bu ñuy wax Burayda yal na ngeureumal yalla nekk ci mom mu ne amul na ku ñuy wax Ma'id ibn Malik al-aslami dafa ñewoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yonent yalla man de togn na sama bop ndax dama njaalu limu bëgg nak modi nga sétal ma labal ma ndax dama bëgg tuub yonent bi daal di koy fénéti daloko ci ëlëk su mu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanamu yonent bi wax ko lam ko waxon ni ko man kat dama moy sama borom yonent bi dello wat ko xaw ko finiti melni ko deggul limu wax dello ko bu mu dello yonent bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj len ne len ndax Ma'id ibn Malik ni ndax ku wër la waaw dama yaakaane dal xel mi dafa def laaj leen mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul bi ñu demee ci mbokk yi laaj leen mbokk yi dañ na nit ku wër la de wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jub la musuñu xam ci mom dal febaru xel

mu mel ni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nuko amna njariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu nga fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindé yep ñu ko tibbé ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbollem wax yi mo ngi melni ngeenelu yalla ci mbollem lu mu bind ni yalla gëné nit ñi ni yalla gëné mindé fi non la waxam gëné lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara lu dul pour yalla yok seen wërseuk waaw te itam lolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jitalé alquran lo ci tek rek mu rafet yalla wax na ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappandal nañu alquran mu di njariñu kesse waaw kon nak ko fi bayyi nga fi njariñ li gëna reuy motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma Allah falyaqra alquran idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra alquran yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne beug ngay wax ak yalla sa sunne neena del jang alquran ndax waxtu wi ngay jang alquran ya ngi wax ak sa borom mune itam kep ko xamanteni bëgg na bëgg boromam bëgg yalla ndax bëgg yalla ma ta bëgg reey ngi ci neena del jang alquran kon nak yémina lol nit ki saggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yémina lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jëlati fekk mu pu cher lol itam gacc la ci julit motax ñu wax ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i as-salawati ma yuqabilu harfa wahidin min al-quran mune julli juromi li ñuy reey reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemale bëgg ko pesek ben harf ci al-quran neena harfu al-quran wa wudanu ko upp kon jang alquran jamu yalla bu reey ngi ci motax ñu ne la yakunul muridu muridan hatta yajid fil quran kull ma yurid wa ya'rif minhu an nuqsan min al madid wastaghna bi kalam al mawla an kalam al abid motax ñu ne murid bi manam kinnam yalla parce que al murid moy kinnam yalla ki bëgg yalla ki nga xamné bëgg bëggam lepp moy yalla ki nga xamanteni day wut yalla ñu ne koku du mëna am yalla mukk ludul ne dafa wuté yalla ci bir alquran mu ne itam du mëna da ci yalla mukk ludul ba dafa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxnako di tag alquran ci ay ta'lifatam di wax nan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré kon nga xamni koku mbeugélam ci alquran jéggina dayo fi mu tek alquran teggu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for for fako seigne touba tek teggu fa alquran fa mu tek alquran teggu fa hadith kon nga xamne ñom mag ñi suñu deme ba tuufu ci martaba ye gëna reuy dafa fekk itam ñu xam yalla xam fa ñukoy jaar kon ñu ni nit ki reference bu mënti jël neena nam ko jëlé ci biir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba' bi waaw kon nak comme alquran moy manba' bi ci fay atté ak fay référence yépp na nek alquran nga bañ ko jéggané ji fenen leg leg day am nga gis fi ay nit ño xamanteni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggine mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la da nañu wax itam ne lay tax nga mëna jariño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul ben wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoy moy lu demé niki julli lu demé niki azaka lu demé niki aji makka lu demé niki jang alquran lu demé niki wor lu demé niki sabbal sa borom lu demé niki tam wax batu la ilaha illallah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara dudul sa digënté ak sa borom jeli nin ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه نينا يننتبي صلى الله عليه وسلم وخنني جف يب مغي أجوتييني مني نتكونك إتم la nga yene rek mom la lay yalla di fay mune kon kep ko xamanteni fa yene dafa nek ci yalla ak yonent bi neena ba tax nga gaday andak yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena sa gaday gogu neena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak di yonent bi sallallahu alaihi wasallam di gaday nga andak mom ngir wuti aduna wala nga an gaday andak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla mën na la jox ndaw si mën na la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fekk dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla kesse kesse am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonent bi won len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon liñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw na ngeen déglu ndax bo déglu wu rek am bakkar kon nak na nga déglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci déglu ga kon bëgg nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak deglu ga motax jeleneen ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu waxne yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ne yabtaghuna yawm alqiyamah ala qadri niyyatihim wa alam anna kull amalin fa innahu yahtaju ila arba'ati ashya'a ila alilmi bihi qabla shuru'ihi wa illa kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslihu وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نين قال لك يوم الخيام neena nit ñi kenn ku ci nek neena da nga dem di fayé ku ji sa jëf comme ni nit ñi bu wër dé nañuy démé di fayé ku ji neena wante kenn ku ci nek kemtu la yu

kon nak julli kon nak bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw njek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam attaya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil qur'ana tartila waaw yantu sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'ana bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sax baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallahu tiyabu bëgg na yok ndax yantu sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يعني صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة كبارب سان أوتان كن ينك فدي جو ولا ني وح وحو أدونا ولا ينك فدي كي وح وحي تشاحان وحي مبورنت لن يدف موادي أبي دبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ne ko diw yow kat sabat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñappalu sel tok waji di jange alquran ñuy deglu su ko defé jotaay be yépp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def ndax wax ko ci kaw

fexe itam ba aji makka soo ko mënee, fexe itam ba lépp lu aju ci makarimul akhlaq nga def ci sa kemtalay kattan. Loolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngëm, ngëm googu nag dana tax tiis-tiisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga saalit. Bis bu musiba ñëwee da ngay delluwaat ci sa borom xam ne moo la bind. Ñooñu la yàlla di wax ci alquran ne alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jamacu lakum faxshawhum fazaadahum imaanan wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil fanqalabuu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum suu wattabacuu ridwaana allah wallahu dhu fadlin cadiim. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يالا نينا غا نيغا خامتيني ليك ليك نيت ني دنان لن واخ نلن يين كات سو يبو نين فغارو ناخ كات نيت نغا داجلو جيم سي سين كوم تي ньо لن اوب نغاناي اوب لن ليب ناك نغين موي سنديكو na ngeen del tuwaat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen ëpp doole. Waaw léeg-léeg da nga koy gis am na ñoo xam ne tey defe ne ne Amérique moo mën ci adduna bi. Waaw lu tax? Ndax ñoom kat am nañu arme yoo xamante ni adduna bi ñoom rek ñoo ko fa am. Kon ku rappi-rappi ci adduna bi rek bu ñu jógee dal ci sa kaw nga daal di jeex tàkk ba tax nga ragal Amérique déedéet. Li ko yàlla di jox doole yépp ak li dooleem di bari bari yépp yow ragalal yàlla lu ëpp li nga ragale itam matériel boobu di ngànna yooyu nga xamante ni tax na buñ ne la mooyal nga moy, suñ la jàddloo itam nga jàdd. Loolu jaru ko ndax kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yéefir yi ñoo ëppoon ngànnaay, ñoo ëppoon itam ay fas ëpp ay géléem, ñoo ëppoon itam ay nit. Te itam wax dëgg yàlla ni ñu ëppee woon jullit ñi njéggi na dayo, wante nag ngëm gu mat sëkk a tax jullit ña taxaw dékku waa Badar dékku yéefeer ya xeex ak ñoom ba gañaleen. Lu tax? Ndax yàlla moo dikk ak dimbalam. Kon nag nit ki lum la mën mën lum la ëpp ëpp doole man nga xam ne rek ñu ngi ko yàlla dëkkal xeet yi ci jéeg amoon doole lool te kenn dëkk ci leen kenn di ci turin bu jógee itam mën naa def

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتا يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيام اك صحابان دلو سنن سي كاتنو يالا اك باخام سي سين ايميسيون كلمه الحق نو اندو اك سين خريط احمد صم سين خريط سين صوبي شي احمد تيجاني نداو دي لن كو ديفال تبارك الله مبوكي fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatu al hasana. Al maw'izatu al hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yar ak teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ne فالعاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. دجني نيت فو أمي خال جيل لنا سخنا وار كو سي سلامي وانتي سو جيفاندي كوك موم تي يارك يارك تيغين دانكوي كونفانكر بامو جيخ دانكو تي يار بامو جيخ برينا borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Looloo taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi nga leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midadu alulama'i ala dami shuhada fa yarjihu midadu alulama'i ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim,
te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci almaw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla ne na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jëme ci sa yoonu borom, wante nag soo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu am njëriñ. Bil hikmati, bari na ko woo nit ñi ba ni ñëpp daje nga wax fa sa intérêt bopp, wala nga wane fa sa bopp. Wante yàlla def ne yonent bi boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mun na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal maw'izatil hasana, xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay waxeek ñoom, ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waaraate kat bi war na nekk ku xam jamono, war na nekk itam ku xam ña muy waxal, xam na muy fexee ba message am jàll. Mu mel ni almaw'izatul hasana alxikma mooy junju xam-xam, almaw'izatul hasana mooy junju yar. Ñu ne boo amee xam-xam te amuloo yar, amaana sa xam-xam du am njëriñ. Waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njëriñ kese lay nekk. Loolu taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi, bu mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué, na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Nee na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool, waaye yaru ko ëpp solo, ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana, wante nag daraja yi yàlla recevoir la waxtaan ak yow, kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal. Moo tax mu wax ni addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk, ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar. Mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën naa jur ak mbewte, mu di puissance xam-xam ak alal. Ni su fekkee ne dafa am alal, su amul yar rek alalam mën na ko beewloo. Niki noonu itam nit bu amee xam-xam, su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewloo. Wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew, mooy tax itam borom yar bi du beew. Mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xama ko tax a beew, kii nguur ak alal moo ko tax a beew, kenn ki di Firaawna.
ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashadd al'adab. Lol la banu isra'il waxon, ñu ne fir'auna bewulna, fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukoy tek. Lol la wa banu isra'il waxon, ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax, mudi ana rabbukumul a'la, may sen borom bi gëna mag. Lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñew na ba ci mom, ne ko li nga wax kat ëpp na, waye fir'auna ne ko ndax mu tukk mu ne ko matuko, wante dal li nga wax ëpp na. Nga xamne kon mbewte alal ak nguur motax fir'auna ag fofu, ndax dañ ne ëppal manam li ñuy tuddé ak toryan. Toryan moy geej gu débordé, geej gu nga xamne dafa dem ba fess bu mu ëpp, mu débordé ba lek kër yu bari, faat ay bakkan yu bari. Neneen bon na ci ndox lool, wanti ci nit la gëna bon, waaw motax baatu toryan ciosanam moo di ndox. Wante nag nit su demee ba nga xamante ni moom itam ëppal na ba jàppee boppam lu ëpp nit, dañ koy tuddee ku beew, dañ koy dañuy jël baatu tuxyaan boobu jox ko ko. Loolo tax yàlla wax ne fir'auna beew na, maanaa taxa mu utiliser baatu ak toryan bi nga xamante ni ci ndox lañu ko miné, ndax bi muy netti histoire yonent yalla Nuh mom yalla neena falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ni ni fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur. Amna ku ñuy wax Qarun mom itam ala la taxon mu bew, wante ki nga xam ne xam-xama taxoon mu beew moo di Balaam mi nga xam ne moo daje woon ak yonent yàlla Musa alayhi salaam. Mu jóg noonu ko te nekkoon borom xam-xam bu nga xam ne ci wàllu lasraar wax nanu ne daan jëfandikoo ci wàllu lasraar ba mën naa jël donj suuf soppi ko mu di jama, mën naa dox ci kaw ndox lu ne mën na ko, ndax xam-xam ay mbuuci xam-xam yu rëy yu ko yàlla joxoon ba looloo taxoon na mu def faas yonent yàlla Moussa noonu ko di ko fexeel far yàlla alak ko. Kon benn bu nekk ci ñaar yooyu baaxul, waaye kumu ci ñaari borom doole yooyu mu di borom xam-xam bi ak borom alal bi. Su nangoo yaru nangoo déglu waarate yu teey te sell dana dem ba ak mbewte sori ko lool. Loolu tax ñu ne bëri na ay borome xam-xam wala boog ay buur yu nga xam ne daan nanu woo ay nit yu nga xam ne ay nitu yàlla lanu wala ay boroomi xikma lanu muy faral di tokki seen wet di leen waar. Ndax wax nanu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na bis di xutba di waar nit ñi pour seen xol dund, mu ne ayuha nnaas al ayaamu tutwa wal aamaaru tasna wal abdaanu fi thara tubla wa ann al layla wa nnahaar yataraakadaani taraakuda al bariid wa yuqaribaani kulla baiid wa yaxluqaani kulla jadiid wa fi dalika cibaada allah maa alhaa an alshahawaat wa raggaba fi albaaqiyaat alsaalixaat. Yenent bi toog na bis mu ne yéen nit ñi maa ngi leen di yëgal ne fan yi
dafa melni yalla daf koy taxagn ni ci bis yi dafa gaw lol xam nga leg leg da nga gis nit ñi nan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demb ngi melni dañ koy taxagn mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yépp mujj nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne gudde ak beccëk mu ngi yukk di daw deng melni ay daaba melni ay mbotay yu daw wala melni ay cumbur doomi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le gudeek beccëk di dawe nonu itam lañuy remplaçanté neena ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon neena itam lepp lu bess gudeek beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xamem teef yi bëgg bëgg yi ak mebet yi te dëkk mal baqiyatus salihat yi te modi jëf yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax mu ne maymunu ibn mahran ba mu dajje ak hasanul basri daf ko wax ne ko man de beggon na dajje ko melni yow ndax hasanul basri dafa nekkon sufyan ki bo xamne waxam da fay dal ci xol ci itam waxam da fay dundal xol nak ay waratem da fa rafeton muneko yow hasanul basri dama beug nga warma dama beug nga toyal sama xol hasanul basri dadi koy jangal aya alquran bi neko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu muneko ndax yemul ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lumu ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk ne ne bes penc amul sen bakkan rek lu ñu top faali wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara ayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima leen jox ci xéetu taranga ak banex bari na wanti ku ci dundun téméri ati banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax né furux du gërem ñamu daw waaw furux du gërem ñamu daw modi né banex bo wésu rek day melni musulo ja jaar waaw nga xamne kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex waaw wala bisu benn bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymunu ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokat na sama ngëm namat na sama pass pass ñu ni ñoom bur yi yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm té lék lék seenu nguur nar leena yobbu ci mbewte dan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci sen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajek ñom pour ñu leen di mën di war ba tax duñu mëna bew ñi ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lol ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax ne ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jasi pour na mon ko ray ndax sayyidina ali ibnu maljam moko ray ci jasi wax nañu ni bimu ko dooré jasi ji sayyidina ali dafa xam bimu xame ba xambiliku neena
lu jitu muy Fatou wona domam ji ñu wax Hassan ak Hussein. Hassan ak Hussein bi ñu ñëwé Sidna Ali denk na len, toyal na sen xol, mudi kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga Fatou. Mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala wal raghbati fil akhirah والزهد في الدنيا ولا تأسفا عن شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال بلى. قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا

قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمن لم يكن له ذكر ولا وجود لولو داي واني نيكون دومو ادمه بي يالا لا صوب ريك مو دادي كوي اندي في تي ادونا كون نك تيرل تيرلين ييغا خامتيني يالا تيرل نكو داف داف كو ورا ريسبكت ريك جارشي لغي فكوغا خام يو جوليت بي يان ماندارغا موي ماندارغا ييغا خامتيني ci lañuy xamé ni nit ki e dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu féké dëduna aduna xemem al-akhirah ba tay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo deme ba ag fofu jappal ne yow mi kat ku nara texe nga ndax ku nara texe rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah e ñu ne kon duddu aduna suñu ko waxe te am e am ci yeneeni gis gis ndax bari na ño xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek lek gu bax doye dal sen bop lool ba pare nak tuddé ko l'islam ne loolu duddu aduna la fek lolou du deudu aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor keur gu rafet man nay lek lek gu bax ba pare deudu aduna ñu ne ndax deudu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu ne deudu aduna moy nga fexé ba lepp lu la yalla digal nga def ko nam la ko santé lepp lu la yalla téré nga bayiko moytu ko lolu mom moy deddu aduna e mag ñi ñom gis len ne aduna am nu fi cieur ndax wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya yalla neena e na nga wut lo yobbal pour sa al-akhirah waye nak bul fat cieur bi nga am ci aduna waw aduna yalla daf ñu sant ñu lek fi lek gu tey dund fi dund bu tey waye nak na depo rek ak bëgg bëggam waye nak yen yi ñuy tuddé duddu aduna loolu du duddu aduna waaw ñuy tuddé al hayatut taqashuf koku e bokul ci l'islam l'islam dal diiné la jo xamanteni diiné ju sell la té set e mu melni kon nit ki dal su duddu aduna duddu adunaam gogu da fay nek mandarga buy wone ak taxem wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay ñene bëgg na ñu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca bëril wax veké amalu la njariñ amalu julit ñi njariñ nga tey ci salamiñ mo ñu gënal bo demé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek sudul njariñ lo meuna jariño wala julit ñi mën ko jariño nga noppi so demé ba yor melokan bobu lolu day wone ni ki nitu aljana la e motax ñi duggon safara bañ len laajé ne len yeen lu len duggal safara waxon nañ ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ñun de dañ doon xous rek and ak way xous ñi di jëw di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax jappuñu won ne nek nit ki limuy wax amna ay malaaka yu koy bind garder ko te bind momu du sank du reer mukk mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ lolu kon day wone ne nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ lolou mën na woné ak texé dem manam ak nara dugum safara yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima mune yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ jur yi wu julit ñep mëna jariño yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam jur muccu mbollem julit ni mu melni
سيدي حاج مالك رضي الله تعالى عنه.

na ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u fa ruhuhu ila al-ula la yarfa'u. Manam neena mom sidi Hajji Malisi ku ñenti picci yi nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla. Ñu ne ñenti picci yoy yan la? Mune modi piccum baxoñ mudi al-ghurab ak piccum tan mudi an-nasr ak siq mudi ad-dik ak jamu job mudi at-tawus. Mune ñenti picci kuñu nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla. Ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ? Ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul benn njariñ. Ku nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam. Ñu ne itam budé tan, ñu ne tan da fay jëfëndiko med te képp ko xamanteni ya nga jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger waaw, wala ngay nax nit ñi di lek sen alal, alal ja ngay lek med la waaw. Ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan waaw. Kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan benn yoon waaw, xamné ya gën tan nga lek alal ju tey. Alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw. E bi ci top mudi ganar mudi ad-dik mudi sekh sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw, fumu tardé rek jigen nako tardel mom sekh. Ñu ne kon nit war na fexé ba baña yott jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag. Ñu ne itam biko ñentel modi jamu job. Jamu job mom toilette rek moko tardel, foko fekk mu ngay toilette di genn di wanew. Lolu itam amul benn njariñ ci nit ki waaw. Toilette bu bari ndax yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wanewu ji ndax ñaari jigen bu bëré yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw, bis bu nekk mu tagone dafa am fu may jëm wuti wu fa dara lu dul day wanewu ji rek. Su ko defé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signaler nit ñi xam ko pour mën ko moytandiku. Waye dal ko fexé ba dakk ji koy baxoon ci yow te moy neewal say wax bañ ko barit. Fexé itam ba dakk ji koy tan te moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew. E fexé itam ba dakk ji koy sekk te moy itam e se bëgg jigen nga wañ nga yamale ko ci say soxna waaw. E fexé itam ba baña am jikoy jamu job te moy di toilette rek di wanewu. Ñenti picci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal ne e gis nañ ne yow mi nitu aljana nga. Yantabi sallallahu alayhi wasallam waxna ne man waqahu Allahu sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatayhi dakhala aljanna. Yantabi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne yalla fegal nako ayu la nek ci digante ñaari tankam waaw, te modi ayu awram ak ayu la nek ci digante ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam. Mune ko yalla fegal lolu rek nga duggu aljana. Kon liñu wax ne bokku na ci mandara gey duggu aljana moy nit ki neew wax lolu deug la. Wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran. Ñu ne bi ñettel manam mandarga yi nga xamanteni moy wané ne ki dana dugg aljana moy nga fexé ba sa yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw. Fexé ba sa yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek. Fexé itam ba nek jambar ci beccug te moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw. Dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad. Dirham boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak yiw boy wut pour denk ko sa bammel.
mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari ndax yannati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara والذي يقرأ القرآن ويطأطئ فيه وهو عليه الشاق فله أجران ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا كي جانغ القرآن نينا تمون كلول من تجويد بي تكو جانغ جانغ مرافت تيو نينا نيت كوكو نينا نيون كوي بولي چا ملاك يسل تتد نيون يلي أندل غروب بوبو لكو يالا دي بولي mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi ne gu ko rataxagul waye muy xol harafiyer bu bax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa de am itam erreur de temps dana tok janguko neena koku amna ñaari pay pay choona gën ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittem bu fekenteni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolou day wanene ki aljana la jëm e yonenti waxna ci hadith itam ne e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa keur yalla ya ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay warabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawati al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li nu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jeli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko ginde ko ci ngub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu di xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lampe bi nga xamanteni ci lampe gogu lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni werna ci sunnam ñu japp ko ndax lolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nek ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lo nga xamanteni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wara jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax bobu lu ñuy jëfëndiko la ndax waxam mom muy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu moko netali mu wax ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul ken du ko def te lolu boko xole ci alquran do ko gis waye nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonent bi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ni wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu leen yonent bi sallallahu alaihi wasallam indil na ngeen ko japp lum leen téré na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين أن يتمسكوا بسنة نبيهم ويعملوا بها وأن يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين ني وارني تي جوليت ني ني جاب تي سنة يونت بي صلى الله عليه وسلم تي جيفيكو تي ايتام ني غور غورلو تي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في أفعاله وأقواله هاديا إلى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم نكون دان جندي جي أي جفم أكي وخم نخ داول وخ نتني نتني نك جي نجوب mom mu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jëfëm ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jëfé di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digël nit ñi fekk na mo leen ko tax gën leen ko mën bu day julli yim leen di digël mo leen tax julli bop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba mirage bopam sax joxe tax saraxe ñepp su day wax lu bax moko tax ñepp nim koy diglé non la koy défé motax ñu né dal na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dal na moy tundu ko lo nit ñi lu ñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dal nu woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi motaxon nak mu nekk lampe bi nga xamanteni lampe ñub bu lèr la ba ku ko top do fakkastalu do jann xé do jaxlé
motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ñu né nak kon juroom fukki ndenkaane gi ni ak juroom mo ngi joge ci ndenkaane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk na ko xetu. Mu melni ndenkaane yoy nak ndenkaane yu tedd la. Wa in kanat muwajjahatan ila ba'di as-sahaba إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. نين دينك أنا ينغا خمنتني يدنتي بي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيتوي من دون تسخ نيم دون وخال تي جامونوم أي صحابة لنو mu jëlon ndenkaane yooyu féetale ko ci ñoom

du dara lu dul rek fexé ba nit ñi sellal ci seen walu jaamu yalla bañ ca bolé kenen sax jaamu yalla nga bañ ca bolé kenen ndax yalla bëggul bokalé mom la gëna bañ mu léral itam ci ndenkane ya la nga xamanteni ñew na ci walu baat bu reuy bobu di at-tahlil te modi la ilaha illallah ngeneel li ci nek ci wax la ilaha illallah waxna itam ci walu sujjotal yalla li ci nek ci ngeneel waxna itam ci walu koor ak julli li ci nek ci ngeneel ak nafila guddi ak itam ngeneel li nek ci sakku xam xam ak ngeneel li nek ci saraxe ak ngeneel li nek ci sabbal sa borom ak ngeneel li nek ci top sa ñaari wayjur ak ngeneel li nek ci jikko ju rafet ak jokku mbokk ak ngeneel li nek ci wëlëre bi dox ci digënté ay dëkkëndo ak ngeneel li nek ci joxe ñam ak ngeneel li nek ci bëgg ay miskeen yu ñak yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yo xamanteni jullit bi war na ko jëf ci digënté ak boroma ñu ne kon ndinkane bi nga xamanteni mo di ndinkane bi ñeek ci ndinkane yoyu mo di al wasiyatul ula mo di fadlu la ilaha illallah maana ingeneelu wax la ilaha illallah ñu ne an abi hurayrata radiyallahu anhu qaal قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه jëlé nañ ci abi hurayrata mu ne waxon na doon laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam mané ko yow soppé yalla bi ana kan mo gëna yey ci sakaram mu ëlëk yowmal khiyam yenente bi sallallahu alayhi wasallam gestu abu hurayrata ne ko rafeton na njott ci ne nak laaj bi yaam koy ñëkka laaj ndax xër go xër ci hadith ak bëgg go bëgg xam xam mune ko yow abu hurayrata ma ngi lay yëgal ni ki gëna yey ëlëk ci ma ram ko yowmal khiyam moy ki nga xamanteni tuddu na batu la ilaha illallah te fekk bam koy tuddu nek na lu sincère ci xolam lu sel lu wër ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq mune ëlëk koku moy gëna yey ci ma ram ko motax jeli nen ci ubadat ibn samit ani nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal man shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan nar haqqun adkhalahu allah al jannata ala ma kana alayhi min al amal ñi ne jëlé nén ci ubadat ibn samit yalla na gëreemal yalla nek ci mom mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wax ni képp ko xamanteni sédé nga né amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né muhammad yaamu yalla la té itam yenentam la ndawam la nga sédé né jésus té modi sayyiduna isa alayhi salam nga sédé né yaamu yalla la té yenentam la nga sédé itam né aljanna dëgg la sédé né safara dëgg la néna li ko ko sédé mu nekk lu sincère ci sa xol nekk lu dëgg ci sa xol néna yalla dana la duggal aljanna fekkon nak ñu doon julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ñene kep ko xamé tane sédé nga ni amul benn bur budul yalla nga sédé ne

yonent yalla muhammad yalla ko yonn mu degg ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bur tombe won ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu tuub dugg ci l'islam kérok bamu tuugé tuubé dugg ci l'islam bis tok nak yonent bi joy ndax jaxlé ci ay musiba yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bur lu jitu muy dugg ci l'islam yonent bi neko lan ngay joy mu neko dama def ay ñawtef yu reey ndax lima reey ci bakkan barina te gis ngeen ne bur neew na lu nit di nek bur te fatul bakkan mu jaxle lol ci bakkan yi mu fat ak legi ragal yalla gi nek ci mom ak niko l'islam duggé ak musiba yi mu nekkon lu jitu muy dugg ci l'islam yentu bi sallallahu alayhi wasallam niko dhihya begal ba nga waxe la ilaha illallah nga set wicc ci bakkar lila setal ci bakkar nak modi la ilaha illallah bi nga wax te mu degg ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dara dihyatul kalbi mom mujjuna ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba jibril bu daan wacc ci ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melokanu dihyatul kalbi la daan jël ndax dihya dafa nekkon bur yalla jox ko daraja mu jël nguur gaak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraja je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moleste ko wacce bopam wacce guguma wacce won bopam mo taxone jibril alayhi salam bu daan wacc ci ci yonent bi yalla yoniko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhihyatul kalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni xewul gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb lepp lu nit di utiliser ci walu zikkar ñu ne la ilaha illallah mo ci gëna for kon yonent bi denk na xet wi pour ñu japp la ilaha illallah diko zikkar bu baax الوصية الثانية وصية عامة في التوحيد ندين كاني نيارل بي موي ندين كاني ميغا خامتيني يونتي بي دينك نكو خيت وي تي والو توحيد تي مودي ني ويتال بوروم بي بانكو بوله كينن ويتال كو تي اولوهيام ويتال كو ايتام تي ربوبيام عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف جلنين تي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نكونا بيس تي غناو يرنتبي صلى الله عليه وسلم نانا يرنتبي ملني داف ما لنغ دي وقتانك من نما يو خالي te boba abdullah ibn abbas lay wax muneko yenent bi neko yow abdullah ibn abbas mangi lay xamal bat yi nga japp ko bat yi modi nanga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel
samonté ak mom bu baax jox ko akam boko défé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moné ko na nga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa kenn dula mëna dara moné ko bo dé ñaan na nga ñaan yalla keneen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so dé wut ndimbal na nga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neeku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla moné ko na nga xamné aduna bi yépp buñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse pour bëgg la jëriñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jëriñ mukk luddul né jëriñ lolu yalla ko bindul ci yow moné ko itam buñu dajalo won pour jëm la lor lu toll ni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor luddul né lor gogu yalla dogalon nako ci yow moné ko ma ngi lay yégal nak né khalima khalima yi dogal ya bind nañ ci lañ cey bind ba yëkëti nañu khalima yi jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënu tuté dara kon bu ragal benn doomu adama bul yaakar benn doomu adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolu di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndiko ko ciow yu bari dana wañeku waye ñak deg yalla mo fi indi ciono yi mo fi indi ñak jubi mo fi indi pexe yi dul jeex waye nit su gëme yalla dundam day daldi leer nañ yoonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexe genn ci nax pexe nitu sheytane rek koy def yalla boko yaakaare da ngay wakirlu ci mom baye ko sa lepp jëlineen ci benen riwaya ñu wax ne li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf ne ko ihfadillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shidda wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-farja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra ñu ne yonenti bi daf ko wax ne ko na nga samonté ak yalla fo jëm fekk ko fa na nga reconnaître yalla ci jamono bi ngay am ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal su ko défé yalla mën la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqaf na nga xamné lépp lo xamanteni wursina la ci ay dalu la yalla bindon né dula dal bul fëgg sa dënn di wané nan e gor la nax li monon na ma dal te fexna ba daluma dedet lepp lo am ci xewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fuk muñ lal ko nanu xamne itam tis lu mu metti so muñe fuk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé jafé bo gis ak yomb mo ngi ci gannaaw tiss wu nek mbikté nga ci gannaawum jafé jafé bo gis yomb nga ci gannaaw lolou itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ninkane bi nga xamanteni modi ñettelu denkané ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nekk ci sakku xam xam mune wajaa fi hadisi abi darda radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-janna وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء جلننتي أبي الدرداء رضي الله عنه موخني دي قلنا جلننتي صلى الله عليه وسلم موخني
képp koo xamante ni soobu na aw yoon pour sakku xam-xam, nee na yàlla dana ko yombala lool yoon wu ko jëmee àjjana. Kon kii wut xam-xam di ko sàkku, kooku mu ngi tegu ci yoon wi nga xamante ni mu jëm directement ci àjjana. Yonent bi ne, maa ngi leen di yëgal ne malaaka yi lal nanu seen laaf. Kan lanu ko lalal? Lalal nañ ko waa ji jóg di sàkku ji xam-xam. Kooku de ba mu génnee këram di sàkku ji xam-xam la ko malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba muy dellu këram. Lu tax ngir kontante di ñu am ci moom. Mu ne itam borom xam-xam bi, borom xam-xam bi nga xamante ni borom xam-xamu sharia la wala muy borom xam-xamu adduna, waaye xam-xam ba jaamu yàlla tax mu wut ko, nee na borom xam-xam boobu la nekk ci kaw asamaan ci malaaka ak li nekk ci kaw suuf ci mbindeefu yàlla ba ci jën yi ci biir géej gi ñu ngi koy jégalu yàlla.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دقلك دي دلنا وبني سنتي اللي جلدي يولنتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابام دلو سنن فسيني وقتان كنتني دين كان يوام صلو يونس بن صلى الله عليه وسلم دين كون خاتمي كنيو دورون كو تي اديما يويسو وكي جولي دي نيون لين دي ندوكولي كي بيس بو ماغ بي نيو генو مودي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ني نيان يالا دون تي ديف تي والوك جامو يالا نكو نانغو تي فولك yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal def ko itam mu di sutura yalla fecc aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkel ñu ngi yemoon ci ndénkaani juróom ñaareel bi tey ñu fas yéene continuer ndénkaani yi ba mu jeex insha allah ñu ñuy itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam di nuy itam al imam Moussa Guèye tabarakallahu mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay ndénkaaneem salatu tasbih dénk na ko xeet wi pour ñu koy def ki ñu ko nettali nag moo di sahaba bu ñuy wax عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عما ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد وتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلنتي عكرمة وجلتي عباس yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni waxoo nag bàyyim boobu di Abbas mi nga xamante ni Abdul Muttalib moo ko jur mu ni ko yow Abbas yow sama baytax xanaa du ma la jox xanaa du ma la baaxe xanaa du ma la may mu ni ko dana la may loo xamante ni soo ko defee yàlla dana la jéggal say bakkaar ñi ci njëkk ak yi ci mujj
ya ca yagg ak ya ca gër, ya ca nekk njuumte ak ya nga tey, ya ca tuute ak ya ca rëy, ya ca nëbboog ya ca feeñ. Mu ne ko da ngay julli ñeenti raka, raka bu nekk nga jàng ca fatihatul kitab mu di alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex, nga teg ci aw saar, saar wu la neex nag moom nga cay teg. Soo paree ci njàng ma ci sa première raka nana nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, nga wax ko fukki yoon ak juróom fekk boobu yaa ngi taxaw gannaaw ba nga jàngee fatiha ak saar ba noppi, lu jiitu ngay dem di rukuwaay foofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, nga wax ko fukki yoon ak juróom. Su ko defee nag nga daa di rukuwaa, rukuwaa nag mooy nga sëgg jàpp ci say oom. Bu rukuwaay nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, nga wax ko fukki yoon. Soo siggee itam bala ngaa dem si jooti, boo siggee ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fukki yoon. Nga dem sujjood itam wax ko fa fukki yoon. Boo siggee ci sujjood bi itam nga wax ko fukki yoon. Nga sujjootaat wax ko fukki yoon. Siggiwaat ci sujjood ba toog, lu jiitu ngay jóg taxaw, nga wax ko fukki yoon. Soo dajalee bi nga jàngee fatiha ak saar, diggante bi nga fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier raka dana toll, dana nekk juróom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak juróom, dana nekk 75 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ñu ne nag noonu nga ko defee ci raka bu njëkk bi, noonu nga koy defee itam ci yeneen raka yi. Kon raka bu njëkk bi rek mën naa yóbbaale yeneen raka yi. Ñu ne nag ñeent raka la, raka bu ci nekk dañ ci wax lu tolloog juróom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ñoo ngi ko ci wax lu tolloog juróom ñaar fukki ak juróom. Su ko defee première raka nga wax ko ci, deuxième raka nga wax ko, troisième raka ba ca quatrième raka ba. Ñu ne nag julli la gu nga xamante ni yonent bi digle na ko ñaax na ci xeet wi. Ñu ne bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nekk benn yoon, bis bu nekk bëgg nañu nga def ko ci donte benn yoon la. Su fekkee tëli nga ko mënuloo ko def bis bu nekk benn yoon, sàkku nañ ko ci àjjuma ju nekk nga julli ko benn yoon ni ki tey, kooku mën a def itam na nga ko def ndax julli ko baax la. Su fekkente ni itam mënuloo ko àjjuma bu nekk nga def ko, bëgg nañu weer wu nekk nga def ko ci benn yoon. Su fekkee mënuloo ko def itam weer wu nekk benn yoon, bëgg nañu at mu nekk sax nga def ko ci donte benn yoon la baax na. Ñu ne bu fekkee itam at mu ne mënuloo ko cee def benn yoon, nee na may neen la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def benn yoon baax na, ndax julli la koo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo ko defee danañ la jëkkal say bakkaar, ya ca njëkk ak ya ca mujj, ya ca yàgg ak ya ca bees, ya nga juum ak ya nga tey, ya tuuteeg ya rëy, ya nëbboog ya feeñ. Julli ko am solo la, kooku moo di ndénkaane juróom-ñetteel bi. Alwasiyatu taasia mu di ndénkaane juróom-ñetteel bi. Yonent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm, salullah al afwa wal afiya. Kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal.

dañ ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tolok juroom ñaar fukki juroom su ko defé premier rak'a nga wax ko ci deuxième rak'a nga wax ko troisième rak'a ba ci quatrième rak'a ba ñu né nak julli la gu nga xamanteni yenente bi diglé nako ñaax na ci xet wi ñu né bëgg nañu nit ki julliko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënulo ko def bis bu nek ben yoon sakku ñun ko ci aljuma ju nek nga julliko ben yoon niki tay koko mëna def itam nang ko def ndax julliko bax la su fekente ni itam mënulo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënulo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekke itam ak mu ne mënulo ko ci def ben yoon neena may neen rek ci sa dund bokk soko ci mëne def ben yoon bax na ndax julli la go xamanteni yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena soko defé dañen la jéggal say bakkar yi ci ñëkk ak ci muddu yi ko yaggat ni ca bëf yi nga joom ak yi nga tay yi tuté gi reuy yi ñu bëgg ya feñ julli ko am solo la koku mo dindeñ kané juroom ñettal bi al wasiyatu tasi'a muli ndeñ kané juroom ñettal bi yenente bi neena xéet wi nay ñaan yalla njigal ak jam sallallahu al-afwa wal-afiya kon yenente bi bëgg na xéetam yalla jéggal leen seeni bakkar bëgg na itam xéetam am jam ndax wax ni ne jam ci leen lepp xacc motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni fitna nelaw na yalla rëbb na ka ko yee kon bépp nit boo xamanteni da nga jóg nekk nitu fitna fu jàmm am nga fexe ba ay am fa yàlla rëbb na la malaaka yi rëbb nañ la nit ñu baax ñëpp rëbb nañ la moo tax jële nañ ci abil fadl al abbas ibn abdul muttalib radiallahu anhu qaal qultu ya rasulallah allimni shay'an as'aluhu allah taala qaal asalullah alafiya فمكثت اياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا اساله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله اسال الله العافيه في الدنيا والاخره من جلنتي عباس من خلنتني بابا جندولون كي يرنتبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يرنتبي نكو yow yonenti yalla bi jangal ma dara lo xamanteni dana ko meuna ñaan yalla yonenti bi ne ko bo de ñaan yalla dal nang ko ñaan jam neena ma togat ay fan ñewat ci mom ne ko yow yonenti yalla bi ma ngi lay ñaan nga jangal ma leneen lo xamanteni dana ko meuna ñaan yalla moy lu bax rek lu mako meuna ñaan mu ne ma yo abbas ñaanal yalla jam fi ci aduna ñaan ko itam jammi al-akhirah kon ñaan ko jammi aduna ak jammi al-akhirah kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam digal na xéet ñu ñaan yalla jam fi ci aduna ñaan ko itam jam fele ci al-akhirah ndax so amé jam fi ci aduna da nga mëna doxal sa diine da nga mëna doxal itam sa aduna te du am benn galankor waaye bu jàmm amul diine du mat aduna du mat kon jàmmi aduna xéewal la jàmmi alaxira itam xéewal la kon julit bi ne ñaan jàmm di ñaan itam njëggal moo tax ñu ne jëli nin ci Abdoulaye ibn Omar mu ne qallama kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه يعني عبد الله بن عمر وخناني نيونا ليانن تبي دان توب تي برب تي نيانو نيان جي نيانالكو صحابامي نيان جيناك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ñeneen ñaan gi nga xamanteni yonent bi daan na ko ñaanal sahaba yi yonent bi daan na wax ni yow yalla yalla nga ñu cërele ñu ragal la ragal yalla go xamanteni dinañ ca mëna duggé aljana ëlëk nga may ñu itam gëm yalla gu mëna woyefal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xewul ci suñu dégg ak suñu gis loo xamante ni dañu ci mën a dundale dundal ci itam suñu pas-pas yow yàlla yàlla nga ñu dimbali ci bépp noon bu jóg fas yéene jëflanteeg ñun ci tooñ ñu yàlla nga ñu dimbali ci moom ba ay pexeem ak i musibaam ba ñoo laal yàlla nga ñu dimbali ci suñuy noon te itam yàlla boo jël àdduna mu nekk suñu problème bi gën a rëy ci ñoom léegi nag nit ñi war nañuy ñaan bu baax ñaan gi ndax koo gis mu ubbi buntu këram fajar boo ne ko looy wut mu ne àdduna lay bëreel àdduna lay bëreel pour àddunaam jàpp wante faalewul àlaxiraam nit ki nag bu demee ba àgg foofu àdduna day nekk problème ci moom nekk yitte bu rëy ci moom te itam fexe ba àlaxira nekk sa problème ba fuñ la gis yaa ngi wut yu woo dénk sa bàmmeel mu ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam àdduna bañ a nekk seen yitte moo tax daan na wax moom yonent bi di wax naan wala tusallit alayna man la yarhamuna yow yàlla yàlla boo ñu booleeg buur bu ñu dul yërëm loolu itam nit ki da koy ñaan dangay ñaan buur bu nga xamante ni dana la yërëm ndax bu la buur yërëmee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti kon muy ñaan goo xam ne soo ko dee ñaan danga am jàmmi àdduna danga am itam jàmmi alaxira moo tax jëli nañ ci Abdou ibn Mas'ud mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne allahuma inni as'aluka alhuda wattuqa alafafa walghina mu ne yonent bi daan na ñaan yàlla ñaan ji naan ko allahuma inni as'aluka alhuda wattuqa alafafa walghina yàlla maa ngi lay ñaan njub di la ñaan ragal yàlla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam koom-koomu àdduna ndax itam alalu àdduna karaanga la yonent bi daan na muslu ci ñàkk kon itam julit bi nay muslu ci ñàkk ñaan gi boo ko day ñaan da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit

طارق بن أسيم الأشجعي الصحابي من ينتهي صلى الله عليه وسلم لأنه كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. من ينتهي صلى الله عليه وسلم بأبي يفير مساني وبتوب ñane bu ko tuubale ba nopi dan nako sax ñaan gi pour mu koy ñaan ñaan gi nak modi allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni maana yow yalla yalla nga ma jéggal samay bakkar ndax ci tuub lu jitu muy tuub ci musiba rek la nekkon kon lam wara ñëk def mo yalla jéggal ko njumte yamu nekké won motax mo yalla yalla nga ma jéggal yalla nga ma yërem yalla nga ma saxal ci njub yalla nga ma may jam yalla nga ma may wërsegu yaatu te barka ñu ni jëri nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu muni kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul allahumma aslih li din alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني أبي هريرة رضي الله عنه وخلني ينتبه صلى الله عليه وسلم دان جنج ينجي مجي اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ونم يالي يالي yewenal sama diine diine gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah ndax nit ki su ñaké diine amul dara ndax aduna du dara ay soami diine nak sa diine mo lay jural ëlë xéewal budul jeex ba mukk té mo di xéewalu dugg aljana mune ko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna aduna gi nga xamanteni ci lay dundé yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëlëk ak yow bo buma jakarlo ak yow bañu rus yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yow yalla nga def dédi sama naflay ndax am na ño xamne dé seen musibe la motax duñ ko yakamti mukk kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jamm ni aduna am jamia alakhirah te itam sa dundu dundu yi rek lay nek te itam de bu ñewé day nek no fly ci yow jël nañ ci abi umama radiyallahu anhu qal da'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi du'a'in kathirin lam nahfaz minhu shay'an fa qulna ya rasulullah da'awta bi du'a'in kathirin lam nahfaz minhu shay'an fa qala ala adullukum ma yasma'u dhalika kullah تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله أبي أمامنا ينتبه نيانون نيانو قدر go xamanteni munu ñu ko wona mokal ndax guddayu ñaan ga ñene ñu wax ko ni ko yow yenen ci yalla bi sa ñaan gi di budduna ba mokalu ñuko te bëggon nañu ko mokal yenen ci neenan waaw xana duma leen jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma leen bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd ko leen ngeen ko am ñene ko aha kay يرنت من لن وخلن اللهم أسألك من خير ما أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يرنت من لن سنين ياني ياندي dana résumé dana teunk lepp lu nga xamanteni ñaanon na ko ci ñaan gu guddugale ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan

yiw bu la yonent bi ma sa ñaan ah yonent bi li musul baye ben yiw lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xetam ñune ñu ngi muslu itam yonent bi ñu ngi muslu itam ci yalla ci bepp ay bo xamanteni yonent bi mas nako muslu ci yalla yow yalla nak yaay ki dimbali te itam lu jot ya fexé ba mu jot lepp lu mat ya ko matal lepp lu jot ya ko jotal te itam ben katan amul ben pexé amul lulul pe pexé ba katan bobu dang koy dello rek ci yalla lolu moy ñaan gi ñu ne soko ñaané da nga am ngeenel gu tol ni ñaan gu guddu gogu yonent bi ñaanon te sahaba yi xamé mon mokal ñaan gi diko ñaané ñene al wasiyatu al ashira ndinkane bi nga xamanteni moy fukelu ndinkane bi mo di fadlu siyam manam gëni lu koor jeleni fi abi umama muné qultu ya rasulullah murni bi amalin qala alayka bis sawm fa innahu la ajla la qultu ya rasulullah murni bi amalin qala alayka bis sawm fa innahu la ajla la قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم يقول ديجل مجف جباخ قر ما سخوك دي قدف هم غن يوم دنيو نيكون شوية ينتبه هم غن فليتنافس المتنافسون يالدين وجين تجيجين تكر أمون جرين نخ أدنا تخ وهو way wujjenti bi upp solo moy wujjenti ci eppelante yiw wa wujjenti mala dakh julli mala dakh japp mala dakh wor lolou moy wujjenti bi nga xamanteni moy wujjenti bi yalla geureum motax yalla ne na ngeen jekante jëm ci ñoo ya motaxon sahaba yi ku ci togg ak yonent bi la saxel di ñeuk dem moy laj ko lu yokku ci yiw ci aduna ak ëlëk alaxira mo taxoon abi umama lajon yenent bi ne ko digël ma jëf ju baax jo xamanteni dana ci sax diko def yenent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat lajat yenent bi ngir xërem ci lu baax ne ko yow yenent bi digël ma jëf ju nga xamanteni dana ci sax yenent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor mu delu wat lajat yenent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yenent yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam فقلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به قال عليك بالصيام فإنه لا مثله كوكيتم بنين رواية لا بي دقل بيوحو يعني جلنين في أبي سعيد رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا أبي سعيد نينا ينتمي صلى الله عليه وسلم وخناني أمول بن جام بيخي بسوار نجير جمي يال نودل با يال دانا كونتان تي كور دا بسورالي نيت كي اك سفر لو تولوك جوروم ñaar فوكي نويت خم نغا جوروم ñaar فوكي نويت موم ديستانس بو سوري لا kon nit ki su dee woor day gën a sori safara distance bu sori sori sori sori ñu ni al wasiyatu al hadi ashara maanaam ndénkaane bi nga xam ne moo di fukkeelu ndénkaane bi ak benn yenent bi mu ngi ko dénk xeet wi wante mu ngi ko jëmale ci fadlu tawba ilallah maanaam ngëne lu tuub jëm ci yàlla mbokk yi ñu nekk ci jamono bu nga xamante ni bakar yi bari na ci walu sol gi ni ñuy solo baaxul ni ñuy faggu suñu wërsëg baaxul ni ñuy jëflante itam baaxul.
ni ñuy jëflanté ci suñu digënté baaxul, ni ñuy jëflanté ci suñu digënté ak suñu borom itam baaxul. Kon xawma kan mo wara tuub, waaye ñun dañoo wara sëx dakk ci tuub, ndax bis bu nekk ñu ngi tooñ yàlla tooñ gu fés boo xamante ni ñu ngi koy ñeme sax di ko feeñal ci mbedd mi. جلن في الأغر بن يسار المدني رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنه أتوب فإني أتوب في اليوم 100 مرة. جلن في أغر بن يسار المدني مني جلن في صلى الله عليه وسلم دان وخني ينيتني yéen nit ñi na ngeen tuub jëm ci yàlla, su nekku ci bépp bakkaar bu ngeen dikke woon daan ko def. Na ngeen jéggulu seen boroom, ndax man yonente bi de bis bu nekk danaa tuub ci sama boroom lu tolloog 100 yoon. Waaw, yonente bi nga xam ne yàlla daf ko wax ne ko inna fataxna laka fataxan mubiina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dambik wa yutimma ni'matuhu alayk. Yonent bi nga xamante ni yàlla ubbil na ko bépp bunt yiw, yonent bi nga xamante ni yàlla setal na ko ci lépp luy xeetu bakkaar, mu set mucc nekk maasum. Moom yonent boobu bu saxee ci tuub, waaw ñun ñi sax dëkk ci bakkaar nag ñun, waaw ana ñun suñu bopp ci xadis bi nekkuñu ludul ñoo xamante ni dañoo war a saxoo tuub, waxuma la bis bu nekk, waaye suñu giiru dund. Ñu ne jëlee neen ci Abi Hurayrata radiallahu anhu mu ne samitu rasulallahi salallahu alayhi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fi lyawm akthara min 70 marra. Abi Hurayrata nee na déggoon naa yonent bi salallahu alayhi wasallam di wax ni jiñ naa ci yàlla, man yonent bi jiñ naa ci yàlla ne danaa jéggulu sama boroom, danaa tuub jëm ci sama boroom lu ëpp 50 yoon bis bu nekk. Loolu itam daf ñuy jàngal rek ni dañoo war a saxoo tuub, ndax yonent bi salallahu alayhi wasallam ku saxowoon tuub la, ku saxawoon jéggulu boromam la, te kat ànd ak loolu lépp ku setoon la ci bakkaar. Rawatina nag ñun ñi nga xamante ni ñu ngi taq ripp ak bakkaar.

0: وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني دليل نوتي رواية بنا خمنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يالله dana kontan lol big lol ci jamam bu tup manam yalla bu gisse jam bu nekkon ci musiba nekkon ci bakar mana ko xamne nan katu sangara la won wala muy gor go xamanteni e doxan kat la foko fek mu ngi and ak jigen ni wala ko xamne addu kalpe la won ndi jog guddi bu ñepp nalawé muy dajj biti ci wala mo xam bu mu ci ñaawteef ci ñaawteef yi toggo won nako waye xey bis xolama xalam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene deppmal yalla tuup ci lamu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp mbekti gu upp gu jeggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top and bi don tukki bamu doxé lu tonno téméré kilomètre nek ci all bo xamanteni fumu joge sore nako lu tollu 100 km fumu jëm itam sore nako lu tollu nit 100 km te mu nek ci all bu nga xamanteni da doon fetal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotale yorul ludul ben gelem te nox ma muy nanak ñam wa muy lek yépp mu ci gelem nga mu waccion ci garab doon noppulu tud di nelaw far yalla dogal gelemam ge rit gelemam ge rer ko biko gelem ge rere mu jog xol gisul gelem gi mu wër gisul gelemam mu jaxle xamne tay fa mu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxu ay werr la te wax deug yalla lamuy ëndalé won kom yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yaakar toga ci tatu garab de tedd di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xam na ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma naan fa mu tudate di nelaw dum mu bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam de delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yonent bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fasiyene jeflante ak yalla neena kontante ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci kontante ak way joju nga xamanteni gis na gelemam de ba tax sax mu kontante yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbekte motax mu wax ko mbekte go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lu muy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dina bekk lol ci jamam bu nekkon ci musiba gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakar ya mu togo yalla dutuk ko jegal ko mukk lu sey bakkar bari xagn ci yermane yalla
1: waaw lu say bakkar bari bari xak ni ci yermande yalla bis bu ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fass yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal lox yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dan way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëti pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla mënu ko toloré té modi bakaru shirk ak bakaru njibar bakar yoyu yalla mënu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakar yoyu té mod bakaru bokalé ak bakaru njibar kon yalla dina kontan lool ci jamm bu tup motax jël ñen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرم يالا نكتي موم مو جليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم يونتبي وخني ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonenti sallallahu alayhi wasallam bu guddi joté dana talal loxom jimaliko ci moy katu ci ñu don moy ci becc bi ne len yeen ñi don moy ci becc bi talal na len lox ku bëgg tuup na ñew ma jéggal ko ay bakaram ñene itam bu becc joté dana talal loxom loxu yermandem ne yeen ñi don moy ci guddi gi dalal na len loxo yermande toob len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so non la koy dekke itam ba jant bi sank kon nak elek ko saggan ba malaika yi dugal la safara yaw la waye yalla waccu nak ñun nax wax deug yalla jeflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax يعني الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لين كان فكل بأكنياف مودي بونك الإسلامي يعني النبي صلى الله عليه وسلم دين كنا نجاب بك بونك الإسلامي بونك الإسلامي نك جرومي بونك لنو يو خمنتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونك يو يو يو فون نما بي بكي نياك ريك نيك بمنا بني تخوك جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بوتيناك ريك نيك بمنا بني تخاو جليل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكون ناكرين تبي صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا نيو خيبين بيس مجيجي كولول نيو عندني دي دخ نينا منيكو يو يننتي اللبي نوخ مجيف جو خمينتيني سموكو جيفي دينا مدوغل أجنا صري المسافر يننتي منما يو معاذ لكن جب من مري وينك lu yombu la ca ka yalla yombal ci mom mbir mom yomb na lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ku mbax muné ko modi rek nga jaamu yalla baña bokalé ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor wéru koor ajil makk boko mané muné ko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dugg aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonent bi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz ne ko ndax duma la wax bunti yiw yi sa so joge jëm ci muaz ne ko ahakay moni ko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara moni ko saraxé da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di fayé safara wa bo bëggé yalla musul li ci ay musiba musul ci say njabot del bari loy saraxé muniku nit ki bayyi bu guddi ge xaj mu jog di julli nena lolu itam martaba bu reey la yu reey ngi ci de ko def muniku waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko ah kay muné ko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko mang lay yegal ni capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sen l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem makk ci boko muné koku suko nit defé amna capital waw legui lepp lu mu bëgg liggéey ci l'islam ci dol lenti yiw yi dañu ko mëna def muné ko nak ma ngi lay yégal né fondement d'islam modi julli ku julli wu rek kenn dula limali ci julit ñi waaw ku doy dal julli wala ki bayyi julli né ku lu ko war yéfer la muné ko itam ma ngi lay yégal né njob baxtalu mbir mi modi jihad jihad nak be ci gëna reey modi ci xex ak sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambacc fexe ba itam bañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julli tam bañ ko yoy yep ay febar la yo xamanteni baxul ndax yoonent bi neena daganul ci julli tak moro mu julli tam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reey mu ngi ci ñaari jullit ñu mero lu upp ñetti fan ha su jubo amul de buñu genné aduna de lañ ko recc ñom ñaar ñoñu motax yaronte bi wax né wax muaz né ko ma ngi lay net li dila wax dila baxé itam yu lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yépp ci yow li len tek tank mo di lan muaz né ko ah kay wax mako yaronte bi né ko teel sa lammiñ daadi junju lammiñam wu sell wa ne ko fexel ba sa lammiñ wi nga teel ko sa bopp waaw ah muaz ne ko waaw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëlëk yalla daf ñu koy daf ñu ci top mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow muaz yalla na la sa yaay ñak waxin la woon wa arab dan wax bu la waxe fakilat ko umuk moy yalla nga toskare yonenti mi ne ko xana xamulo ni euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lammi ñu leen fay duggal ndax yaq bu ñuy yaq deru nit jow yu ñuy jow e wax yi mborante yi wax yu amul benn njariñ wax yoy ñuy xep euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lammiñ mo leen fay duggal mo ni ko kon nak na nga gor gorlu ci sa lammiñ motax ñu wax ne sayyidna abubakr radhiyallahu anhu ci tey lammiñam dan na dem ba dan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemiñ gi ngir rek baña wax wante legui grand place yi ci mbeddi jew ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé benn yu ngenté yek deji boko dé xol jiwi kessé la kon nak man nañu wax né yenn barab yi dal képp ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lammi bëgg nga itam gorél sa bop ci safara war ngay moytandiko yenn barab yi nak soko moytandiko wul ëlëk ñi séni lammi di duggal safara ci ngay bok motax yenen tibi né ko wa hal yakubbu an-nas fi an-nar 'ala wujuhihim illa hasa'id al-sinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lamiñ lay doon koku mo di ndenkani fukel bi ak ñaar al-wasiyatu ath-thalitha 'ashara mo di ndenkani fukel bi ak ñet yenenti sallallahu alayhi wasallam mo ko denk xet wi fi birril walidayn manam ci teral sa ñaari way juuf yenenti sallallahu alayhi wasallam bëgg na lool ko teral ñaari way juuram nax bo dello ci alquran da nga gis yalla di wax ne yeen julit ñi na ngeen ma jaamu nax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yalla bu jëlé wayjur tuddu bopam tafal ko ci woné na né wayjur amna maqama bu ri ci domam motax ñu wax ne ci ñak xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for for for for so sa gëné sey wayjur mënu lo jëriño mënu leen jëriño mukk nit ki mënu ta jëriño sëriñam mukk te fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriño sa sëriñ wala ngay jëriño yalla fokku nga tarbiyu se ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa serign lu mu for for for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serign waye bo jëlé sa ko sa serign tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do meuna jëriñu sa serign do meuna jëriñu itam yalla motax ñu جلي كي أبي هريرة مني جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك أبي هريرة نينا أمون بن واي ونيون في يونتبي صلى الله عليه وسلم بمفنيوه فكنا مفع نيني ديقناكم ويوخي يونتبي نانكو يو يونتيا اللبي waaw nit ñi kan mo gëna yey ci ma and ak mom di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet yonent bi ne ko sa yaay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté jëflanté bu rafet mu ne ko waaw ginnaw sama yaay kan la ci wara tek mu ne ko sa yaay mu ne ko waaw degg na li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonent bi ne ko sa yaay wax ko ko ba muy ñett yoon waaji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa baay kon de kay bay amna solo lol wante nak yonent bi mom yaay la jital kon rafetalal ci sa yaay lol sokete ak sa bay waye nak waxin la ndax nit du and ak yaayam kon pour wayjuram bu gor ndax boko defé do am barké boko defé do am barké ñom ñaan ñepp nga wara téral waye nak yermudi bi yaay di am ci dom xeyna daf ci dul fekk bay waw amna bay mom dina bëgg domam lool fu mbëggel yam ndax dañ ne bëgg gi wayjur di bëgg domam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw xobbu tabiyaa yi la mënul ñàkk way jur moom fokk mu bëgg doomam. Waaw xëy na kay ndey day gën a bëgg ak ni ndey itam di sonni ci doom ba tax na kon sa yaay moom na nga ko bëgg lool, sa baay itam na nga ko bëgg lool, seen na nga leen di bëggee nag na ëpp sax na nga bëggee say sëriñ. Waaw Sénégal ñoom dañu fonk sëriñ ba yaakaar nañ ne ku amul sëriñ moom baaxuloo. Waaw sëriñ nag du dara lu dul rek ka lay teg ca yoonu yàlla, di la wax yàlla, di la fàttali yàlla, kooku muy sëriñ. Moo tax jëlee nañ ci riwaaya ya Aboubacrin Abu Hurayrata radiallahu anhu net li mu ne ya rasulallah man ahaq bi xusni sohba qaala ummak summa ummak summa ummak summa abouk summa adnaak fa adnaak. Ñu ne ki beneen riwaaya la bi waaji laajee yonent bi, yonent bi daf ne ko sa yaay moo gën a jekk ci nga ànd ak moom, mu wax ko ko ñett yoon soo ko wax sa baay, ne ko nag gannaaw sa baay nag seetal ñi la gën a jege ci say mbokk. Moo tax jëlee nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne raxima anfu raxima anfu raxima anfu man adraka abawayhi inda al kibar ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadxul il janna. Yonent bi nee na woo naa toskare ki dund ak ñaari wayjuram ba ñu nekk mag. Nee na mu sàggan ba ñaari wayjuram gaañu ci kanamam te fekkul woon mu am seen ngërëm. Ndax boo amee sa ngërëmul wayjur fekkoon itam sa lislaam mat foog nga dugg àjjana. Dafa am benn saxaabi boo xamante ni ku baaxoon la ci julleeg woor ak def lu nekk, waaye dafa sàggane woon ay wayjuram. Wante bi ñu ñëwee di ko sabbaatu laa ilaha illallah munu ko woon a wax ak fa mu àggoon ci ragal yàlla, nekke booba dafa jëloon jabaram gënale ko ak wayjuram wu jigéen lool mer moomu la yaayam dencoon ci xolam. Loolu moo taxoon mënta tudd baatu seede yi. Waaye ba ko yaayam baalee bàkkaar boobu ba nga ko baalee ca la soog a mën a tudd baatu laa ilaha illallah. Nga xam ni kon fexe ba muy tindiku sa merum wayjur am na solo lool, ndax yàlla nee na bu wayjur meree ma mer, bu kontaane ma kontaan. Waaye nag wayjur yi buñ dee mer itam nañuy mer lay ca lay merloo yàlla. Waaw waaye mer ci seen bànneexu bakkan itam kenn waxu ko sama doom du julli nga mere ko ci loolu, sama doom du def lu baax nga mere ko ci loolu. Waaye nag mere sa doom ci loo xamante ni sa bakkan rek la, kooku itam jaaduwul. Tabaarakallahu mbokk yi, loolu moo doon ndenkaane yi nga xamante ni indil na leen ko tey. Comme waxtu yi dafa gàtt foofu lanu mën a yem.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجل دي قلنا بني سنتي يالله جل لكي ينتبي صلى الله عليه وسلم جل لكي أين ينم أكي صحابام تي ينفسيني وقتا كندين كان يوم صلو yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkane won mu nek jurom fukki denkane ak jurom te mbok yu bari laaj ko ndax dañ koy waxtane ci guddi alarba yi te waxtu wo fek ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtane ci beccëk bi su ko defé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencer ci ndenkane fukel bek ñent leunkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yeenti bi sallallahu alaihi wasallam xawma ban ndenkane lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken waru ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam luma wax njariñam ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki ndenkane yo xamne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñeuk ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dalé ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi dilé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف جلين انت عبد الله بن عمر مجلين ينتبي صلى الله عليه وسلم yenent bi don waxtan ci walu julli ben bis yenent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni kep ko xamanteni samonté nga julli jox ko akam neena ëlëk da nga am leer ëlëk da nga am lay ëlëk da nga muccu ci bis penc ba mu ne kep ko xamanteni samonté wo ak julli mu ne ëlëk do am leer do am lay do am itam ak muccu nene ëlëk itam dalen la bolek qarun bolelak fir'aun bolelak haman bolelak ubay ibn khalaf mu melni ñi ñodi ru'usul kufru ñodi bu fekkontene yefer ak kefer bu fekkontene ak kefer jëm la ñu ne ñi ñodi jëm mi kefer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba te modi qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu musa fir'aun itam gis ngeen ne mom mo don woti uluhiyya nan ana rabbukumul a'la kon ñi bon ñep mo len tek tank haman mom ken demul mu dess ndax lu fir'aun dugg moko ci duggal ubay ibn khalaf gis ngeen ne moy ki nga xamanteni mom la yonent bi ray ca loxom bu tedd ba yonent bi musul ray ken jëm ji rek la massa ray mudi ubay ibn khalaf la tax mu ray ko nak ñaka pexé tax ndax ubay ibn khalaf dañu door yonent bi mu mir daldi daanu
mu songu ko nar ko ray ndeke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu tedde choc bi metina waye digeunte bi yalla delo nako sagom bim ko wursé nak fekk amna ben neew bu tudd ci wetam ko xamne dañu ko ray jaasi nek ci wetam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonnati bi melni dafa périé rek daldi jël jaasi ci nekkon ci wetu neew bi namu ko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonnati bi mo leen gën fort solo ne jamono bi dañ nan ku mënon kratel wante nak la yonnati bi daldi périé rek jël jaasi ji daldi koy jamodé mom rek la massa ray ci loxom bu tedd nga xamni kon ñent ñi ñu bon leen ñu ne nak kep ko xamanteni rek samonté wo julli jox koy ak xam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneene taaliqat yu ci aju ndax wax nañu ne kep ko xamanteni commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu ene ëlëk bula yalla de dekkal daf lay dekkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bula yalla di dekkal dana la dekkal bolé la Qarun ñene bu fekke nak nguur motax da nga nek bur rek lolu sax nga ëppulé sa bop dem ci jakkay di julli and ak nit ñi neneen ëlëk bula yalla di dekkal Fir'aun la lay bolé ñene bu fekke nak politique waaw ta politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli neneen ëlëk bula yalla di dekkal daf lay dekkal bolé lak haman mu melni an Anas radiyallahu anhu qal furidat as-salawatu 'an an-nabiy 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan thumma nudiya ya muhammad إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلي ننتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون ليغي كات سي كير يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تي مو وخون ني ليغي نا سي كير يوننتي بي فوكي ات تي يوننتي بي موسوما ديف لو مانا خاري موسوما كو واخ تي واتي وايو أنس سي كير يوننتي بي واتي وايو ميندان لا كون ني يور ميندان ني دي لين توروخال سي بير كير ي royo ñu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli yalla ng ko farataare ci guddig rañan ga neena mu nekkon juroom fukki julli yalla dogal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wacc ci tasek yonenti yalla Musa bi mu ko nuyo waxtaan ak mom yonenti yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yobbal mu ne ko jox na ma juroom fukki julli mu ne ko epp na mu ne ko sama xet ñew leen epp katan epp leen doole epp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon juroom fukki julli epp na ci sa xet ndax sa xet xet wu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañju yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yonenti yalla Musa ndax su fekke mak na yonenti yalla Musa ci batin itam yonenti yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wagn julli bam dess juromi julli yonenti yalla Musa ne ko demal ñu wagn wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wagnil ma yalla nak ne ko juromi nak kon ci ngay yem ena fofu nak amna ben kaddu bo yonent bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawl ladayy wa inna laka bihadhihi alkhams 50 muné ko suma waxé nak kenn dotu ci tek bat juromi nak kenn dotu ko dépasser wayé nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli juroom fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci maxu yalla ak yermande ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi waxne ara'aytum law anna nahran
بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يعني أبي هريرة نتلنا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي جحي مثال بأم صلو كيني جلي دي فوتي بكار نبكي وانت بلا نيو نتلي حديث بي دانا نيو فاتلي كو بن خيو خيو بودخون ديغنتي سيدنا عيسى عليه السلام مودي جيزي اك يونتي يالا جبريل ناخ يونتي يالا عيسى عليه السلام دا فا رومبو سي بن داخ جيس بن بيتي بوغا خامتيني بيتي مي دا فا ملني بيتي لير لا مونغي رافيت با رافيتايم ييمي مو امنا بن بان بو تيليم بو نيك سي ويتام wanti picci mi da fay ñew dugg ci bir ban bi takrib waye bu genné rek dugg ci dakh gi sang rafetat waaw mel na mo melone ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu ci wat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juroom yo yentu yalla isa dal di jaxle di wax ci xelam nan waw ah li de yemina ban bi ni mu tilime picci mi di ci dugg di genn rek di dugg ci dex gi di sangu lu waral li fofu nak la yonent yalla jibril alayhi salam ne cipp ci kanamam ne ko ya isa ibn maryam ne ko yow sang bu bax bi isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la bëgg jox exemple exemple ci pitimi won la ne la amna aw xet muy ñew ci kanam di xetu yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni pitimi taxé won ci ban bi bu mu genné dugg ci dakh gi la set wi ci mo ne ko kon dakh gi moy julli lolo tax picci mi dugg ci juromi yon pour wan la ne danañu faratal ci xetam juromi julli julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewe wante bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel modi hadith bi abu hurayra ta dadi netli waxne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisone dex gu nek ci seen buntu keur kenn ku nek ci yeen di ci sangu bes bu nek juromi yoon ndax yaramam tilim dana ca dess ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca dess ci tilim mu ne lum tak tak itam yaramam dara du ca dess ci tilim ndax lamu sangu ca dex yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli juromi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amru du ci def ci tilim ndax la mu sangu ci dex yentu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli juroom yi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amr ibn sa'id muné kuntu 'inda 'uthman radiyallahu anhu فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلين انت عمرو بن سعيد موخني
nekkon na sidna Usman ibn Affan radiyallahu anhu neena mu wote ne juglen ngeen jappi te julli mom Usman ibn Affan mo wax ne deggon na yonentibi sallallahu alaihi wasallam di wax ne amul benn nit benn julli bo xamanteni julli farata dat nako mu jog jappi njapp mu rafet julli julli go xamanteni toroxlu na ci julli ga toroxlu ci ruku'a julli ko nako yalla digle ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey reey waye nak buñ fa day wax nak nañu xamne bakaru bokale bokku ci ndax bakaru bokale yalla du ko jegal nañu xamne itam bakaru jew bokku ci ndax bakaru jew ke nga jew rek mo la koy jegal waye yalla du ko jegal kon li dox sa digeenti nit ki bokul ci yalla di jegal bakaru bokale itam bokul ci yalla di jegal mais yenen yudul bakar yoyu so julle julli ko melni rafetal rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel tewlu ci julli ga yalla dana la ci jegal sa mbole mi bakar ak lu bakar reey reey motax ñu ne Seyna Ousmane batay mom mo netali mu wax ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ينجلي ننتي سيدنا عثمان بن عفان موخني خمغ سيدنا عثمان موم لا نيو داكنتلي زون نورين مانام بوروم نياري ليري لوتاخ ناخ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم داف كو مايون نياري دومام داف كو نيكا ماي كين مو غانيو مو مايات كو كينن لول تاخ نيكاي داكنتلي بوروم نياري ليري مو نيكون ايتام نيتيلو خليفه تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم موم ناك مو نيتلي حديث بي نينا كيب كو خام مو ني ديغون يوننتي بي دي واخ ني كيب كو خامتيني جولي nga gey ci mbolo nena melna ni taxaw nga becc bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw becc bi yep diko julli diko jaamu yalla nena bo julle ge ci mbolo am nga ngeenel bu tol non nena kep ko xamanteni julli nga suba ci mbolo nena melna ni itam guddi gi yep fanane nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu modi ndenkané fukel bek ñent al wasiyatu al khamisa ashara manam ndenkané fukel bek juroom mungi ci fi husn al khulq manam ci jiko ju rafet mu yaatu lol nak jiko ju rafet ndax jiko ju rafet mom la yalla tagge yonenti bi sallallahu alaihi wasallam متخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء جلين انت أبي الدرداء رضي الله عنه مني انت بي صلى الله عليه وسلم وخنني ëllëk yowmal xiyaam amul dara luy gën a diis ci blanche jaam bi ëllëk yowmal xiyaam bu ñuy péesé ay jëfam amul lu cay gën a diis jikko ju rafet mu ne kon yàlla daal bañ na lool nit ki vulgaire nit ki nga xamante ni waxam dafa ñaaw jikkoom ñaaw waaw yonte bi daal bëggul yàlla bëggul itam nit ku nga xamante ni nit ku ñaaw jikko la yàlla daal ni mu

رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله جل ننت أبي هريرة من ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني ويقمي كتي أبنغم دين كتي أمتلي موي نيتي غنى رفت جيكو كون كولا غنى رفت جيكو مولا غنى مت ليمان ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نغن باخ تي سيني نجابوت باخ لين تي سيني نجابوت رفتل سيني جيكو باخ تي سيني نجابوت نك دو جوخ لين نيو ليك با سوف باخ تي سيني نجابوت مودي nga wan len jiko ju rafet jangal len ba jang joté jangal len kaddu gu yiw jangal len bu gan duggu ci ci keur gi nuñ ko wara accueillire ak sen comportement te lepp defog l'islam jangal len nuñuy julle jangal len nuñuy labé jangal len nuñuy doxé ci mbedd mi jangal len ciul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngeen jangal ko sen dom yi lolou moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajale alal ju bari baye ko sa dom genn aduna baye lo ko dara lan ko baye alkandem la sa alkandela yenen ti bi neene li genn ci nit mu koy baye njabotam ñu ko koy donne modi yar bu rafet kon baye fi ay million baye fi ay etage yu bari ki auto baye ko say dom ñu donno ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say dom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi lolu moy ak mbax motax yonent bi ni wa khiyarukum khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mu ne kat man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la len won xamulo ne keur ke ko yilif ñaare namu mer rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kacioré njabot ga kacio mu melni kon lo bax bax te sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbop ci say ñoñ wa sak mbax bala am jariñ rek nga tas ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronnabi sallallahu alaihi wasallam digle na nit ñi rafet jikko ba pare jangale itam jikko ju rafet wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون جلن انت جابر رضي الله عنه موخني يننتبه صلى الله عليه وسلم وخنني ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yonent bi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab néna moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit ñuy andu fu nek bokku lepp bokku même aljana juñ nek ci aliyeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay na tongo neena ñooñu moy borom jikko yu rafet kon ëlla ko rafetul jikko do bokk ak yonenti bi wa bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna soufé classe ngay nek wa mu ne itam ñi may gëna bañ ëlëk te ñoomay gëna sori wa ñoomay gëna sori ci barab wa nga xamné duma leen gis duñ ma jégé ëlëk yowmal khiyam neena moy borom lamiñ yu sawar ya ñu bari wax neena te itam reuy aw ñe reuy te bari wax te ñaw jikko neena ñoñu dal ëlëk bokkuma ak ñom dara ñi may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonenti bi de mom danaka modi safara

ku dugg aljana rek jégué nga yonenti bi kon képp ko xamné sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaaw ndort ci yow xamné nitu safara nga ndax yonenti bi néna do ko jégué mukk ëlëk yowmal xiyam waye yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxé hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yi dañu jaxlé ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonenti bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy ñan ñoy mutafayhiqun bat bi lan la yonenti bi ne len al mutakabbirun moy ñi reey reeylu nga xamni kon yalla bëggul reey yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëggul reey l'islam itam bëggul reey bo gisee ñu ne yonenti bi wax ko ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé ba dindiko ci bopam الوصية السادسة عشرة ما يقال دبر كل صلاة ينين دينكان بي بيغا خامتيني مودي فوكيلون دينكان بي جروم بن موي ليغا خامتيني بغ نانو نيت كي ديكو واخ بو جولي با نوبي مو نيك اي نيان يو يونتبي صلى الله عليه وسلم جوخي نيت ني ديكو ديف بو ني جولي با نوبي koku nak ben sahaba bu ñi wax muaz ibn jabal radiyallahu anhu mo ñu ko netti muni anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhadha bi yadihi thumma qala ya muaz wallahi inni la uhibbuk fa qala lahu muaz bi abi anta wa ummi ya rasulullah wa ana wallahi uhibbuk qala usika ya muaz لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونتي صلى الله عليه وسلم جابنا شي سما لوخو بن بيس نما يوم معاذ جينا شي يالا ني كولا بغلا كولا سوبلا خمنا كو يونتي بي سوب دي بورومي مارشا باغا te ginné ci yalla né sop na Muaz wante Muaz ibn Jabal momitam tontu na yonent bi né ko ginné ko ci sama bay ak sama yaay yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam manitam ginné ci yalla né bëgg na la lol waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam né ko yow Muaz ma ngi lay denk bul bayyi mukk fo julete ba noppi nga wax ñaan gi mune ko ñaan gi nak modi allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bur yow sama borom yow mi ma bind mom ma te bokulo mak ken ba ngi lay ñaan nga dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbali ma malay sante fu mu manti toll malay ñaan itam nga dimbali ma may rafetal sa jaamu fu mu manti toll di allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jox muaz mi nga xamanteni yenenbi ne nako ginnane beug na la wanti amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yemamay ndax bëgg giñu bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jaral ñu itam suñu bop ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xam nga ku ne xam na ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nek ku nga xam ne la nek ci mom rek lay wax ndax ni mu deggu ni ko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam billahi sopna la lol.

sidna Umar radiyallahu ta'ala anhu bimu toge ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ne ko sang bi mangi giñ ci yalla ne sopuna la wante nak sama ndey ak sama baye ma la gënal sama bop itam moma la gënal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko Umar desna gëm nga waye sa gëm desna Umar togat ba mu yagg mu delu ci wat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam giñ na ne sopuna la bëgg na la ya ma gënal sax sama ñaari wayjur yonent wante nak sama bop moma la gënal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko Umar desna singam desna sidna Umar dema tok ab dir delu ci wat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax yonent bi ne ko sang bi ma ngi lay yegal ne sopuna la beug na la lol ya ma gënal sax sama ñaari wayju beug na ma sam bop mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko al an ya Umar amanta billah mu ne ko legi nak ngay soga am ngeum gu mat nit bala ngeum ma mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari wayjuram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ci fel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ci fel gu reey non sallallahu alayhi wasallam motax li baax yépp jox nañu ko ngir rek ciofelam ci ñun ak xir gu mu xir ci xet wi motax jeli nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sabbaha fi dubri kulli salatin 33 wa hamida allah 33 wa kabbara allah 33 fa tilka 99 thumma qala تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلي نتي أبي هريرة موني يونتي صلى الله عليه وسلم وخناني كيب كو خامتيني باغا جولي با نوبي داغا واخ سبحان الله فنويري يونا نيت واخ الحمد لله فنويري يونا اك نيت wax Allahu akbar fanweri yon ak ñet neena mu nek juroom ñeen fuk ak juroom ñent neena nga motule temer bi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir neena soko defee denen la jéggal sey bakkar donte sax bari na ba tolni du fu gecc motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñu denk ba tay ñu jël ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni an rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yata'awwazu dubra as-salawat bi ha'ula'i al-kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal-bukhl wa a'udhu bika an uradda ila ardhil al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr sa'd ibn abi waqas netrina ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na muslu bu julle ba nopi dan na muslu neena bat yu teddi bat yi nak modi allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udhu bika an uradda ila arzali al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr badi bi nak limuy tekki modi yow sama borom man sa jam bi de magi muslu ci yow ci may ragal keneen fudul yow xam lo ne bo ragale yalla lepp ragal waye bo ñeme yalla lepp ñeme la waaw motax nak nit ki warna muslu di ragal keneen fudul yalla muy nit muy jinni muy lune jitala ragal yalla ba nopi
so ragale yalla rek doto ragal dara motax ragal demul yalla kon mangi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wolul yalla ndax defena ni lamu am yalla jox ko ko muniko mangi muslu ci yow itam may dundu bu yees te dundu bu yees moy dundu gu andut ak gem yalla ndax ay pexek lu ne koy lal muniko itam mangi muslu ci yow ci fitnay aduna nak modi wut alal waw wut alal ak bëgg njit moy fitnay aduna ndax bodi wut alal bëgg ko lol da nga dem ba def ko lek nu bukki do set la ca sel ak la ca selul yow dal noko amé rek baxna te du non nak du noko amé rek mune itam fitnay aduna modi bëgg njit ndax bëgg njit dalay tax nga def musiba bu ne muniko kon mangi musu ci yow itam ci fitnay bammel nak modi jëf yu bon yo fa dajale fitna la ci nit ki yalla ñu ci yalla musal ñi ne ñaan gogu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan ñaan bu masana julli ba nopi motax an ummul mu'minina juwayriya bint al harith radiyallahu anha ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكره حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسه فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوذنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته من اجل ننتي جيجن جو تدجي دي جويرية بنت الحارث من خمنتني سخنا لوان تي يرنتي صلى الله عليه وسلم بوكو تي جيجن يو لابني مونتري جلي تي سنغم جلي تي بولم كرم دي يرنتي صلى الله عليه وسلم غا خمني كرم دارا لوان waaw jigen ñi dañ ci daan jang ñepp di ci jang soxnam simon net li wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gennon na bis teela xey lol dem ci jakk ji di julli suba neena bi muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok ci sama jakk ci biir kër gi di julli xam nga jigen ñi bu ñeuk ne daan am jakk ci seen biir kër di fay julle su julli jotee ñu wo njabot gi yépp ñu jog julli ci kër gi ko defé borom kër gi mom dem ci jakk ji julli néna yoonte bi na xey baye ma ci sama jakk ma ngi tok mom mu xey dem ci jakk ji julli ci néna mu ma fekk ba muy dem nak mu ma baye ma ngi tok rek ñaan gu na mang koy jabbutu di ñaan néna bi yoonte bi ñëwé nak mu ngi ñëw néna fekk na ma sama togaay dal changé wul ci suba la fi xeyé wante bi yor yor jotee boori mit yooy ñëw na fekk na ma manki sama kurus mu ñëw ne ma waaw juwayriya yow de ni ma la bàyyee woon noonu laa la fekkeewaat yow daal yaa ngi fi toog rek di zikar ma ne ko waaw mu ne ah soo ñëwoon de am na ñetti baat yoo xamante ni rek mën naa la koo sax benn yoon nga koy wax mu tollook li nga fi jot a def yépp ci ay ñaan kon ndeke affaire bi moom du xir ak ray sa bopp affaire bi daal moom xam affaire lay nekk xam rek na nga koy wutee lu lay déy la rek secret bu ndaw la wante daal du rey sa bopp rek moo tax xir di rey sa bopp lu ne nga dugg ca xam fa ngay jaar yàlla rek moom la mag ñi daan wut xam fa ñuy jaar yàlla moo taxoon fu ne ëtt bu nekk sukk neen fa pour wut fa secret wut fa mbóot mu leen mën a jàllale wante yonente bi sallallahu alayhi wasallam baaxee na juwayriya jataayam bu rëy boobu yépp lam fa doon def yonente bi sana ko ñetti baat yoo xamante ni ëpp na yiwam cay am ëpp na ñetti baat ëpp na jataayam bu yàgg boobu te gudd ak ñaanam yu bari yooyu yonente bi ne ko diggante bi nga toogee fii di rey sa bopp ci ñaan wax naa fi ñetti baat yoo xamante ni bu ñu ko pesé woon ak li nga fi jot a wax yépp du seen morom mu ne ko ñetti baat yooyu nag moo di subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو مودي نينتي باتي عفوا منيكو واخنا في نينتي بات يو خامتيني بو نيكو بيزي وون اك لين في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جتاي بي ياغي نينا سما نينتي بات كات nena ñom ñoy upp doole te ñenti baat yi ñett yoon rek nga koy wax ñenti baat yi nak modi subhanallahi alazim wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ñett yoon rek nga koy wax so julle ba nopi koku itam nek ndenkane bu for bo xamanteni suñu yaay juwayriya radiyallahu anha moñu ko wax jele ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam الوصية السابعة عشرة في فضل الذكر منام دينكاني فكيل بيك جروم نيار يرنتي صلى الله عليه وسلم منكو ديف تي والو ذكر مني جلينين تي عبد الله بن بصر رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله نيوني جيلينن تي عبد الله بن بصر يالنا نغنيلو يالا اك نغرمام نيك تي موم مو واخني امون نا بن واي بو مسونا نييو تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخكو نيكو ياو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم شريعه الاسلام ليم واتي تي نيان بارينا ليم واتي تي e sharia barina kon nak man dal lima beug moy nga wax ma ci sa lamiñu bop lo xamanteni man na ci japp ndax li l'islam digle yep munuma ko def wante yonnati sallallahu alayhi wasallam orienté ko orientation bu rafet ne ko limu lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah sallamiñ mumu deñ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok ndel tuddu yalla ndax tuddu yalla dal dana tax ëlëk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fekk nga taxaw tuddal yalla fekk nga tedd tuddal yalla fekk yaang ci mbolo tuddal yalla fekk yaangi wet yow dal fo nek del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illallah mom na toy xep ci sa lamiñ soko defé rek da nga sébé lolu itam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moñu ko baxé ñu né jëlé nañ ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi wax ko né ko mu wax mom Mu'az ibn Jabal né anna rajulan sa'alahu fa qala ayyul mujahidina a'zamu ajran qala aktharuhum lillahi tabaraka wa ta'ala dhikra قال فأي الصالحين أعظم أجرا قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ñu ni Mu'az ibn Jabal wax na ne amon na ben way bu ñewon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fekk mu tok neena mu laaj ko ne ko ayyul mujahidina a'zamu ajran ñi jihad ñepp ci yoonu yalla kan mo ci upp la yool kan mo ci upp soldu ñi jihad ñepp ci yoonu yalla mu ne yaronte bi ne ko ñi ci upp luñu tuddu yalla ñi ci upp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci upp yool waji lajat ko ne ko ayyus salihin a'zamu ajran ni yiw ni nit ñu bax ñi te yiw te tedd ñen ñoo ci upp yiw upp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaarak wa ta'ala dhikran manam ñi ci upp lu ñuy tuddu yalla ñi ci upp lu ñuy zikr ñi ci upp yoon bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare Mu'az neena ci la sogu tuddu nak ngene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la sogu tuddu nak ngene lu julle joxe azaka aji makka ak saraxe neena

mune ala bu yegul ma yegal la ne akhiral anfas mujuk no kega dawim na nga fat na nga sax bi fikri hi ci diko xalat ndax bakiyul hija aji ñaw ji xel yahibu dana tit dana ragal yahibu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su taqaliko ba muy taqaliko aduna ci dootu ñu dajje kon nak yawmi tabax tabax sa keur bu mu jek ba tabax sax pale boy ganale say gan toujours aduna toujours aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dig jegena la leñ nga dem kon nak tabax fi barab bo dekki xaju fi tabax fi keur goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabaxi di lu lew di lo momal sax su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax neegu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamné sadaqa jariya lay nek fek yaangi ci bir suuf nit ñi difa dekk tiyaba ba di la fekk ci suuf waye bu fekke tabax ko ngir poukere la jaru ko ndax leg nga faatu su dik soretul فيا أيها الباني محل ضيافة ألم تعلم أن الجلاء قريب فيا أيها الباني يومي تبخ محل ضيافة برب ويغن لي أي نت مودي أوتيل ولا كرغو دك ألم تعلم خنا يقولوني أن الجلاء نيكي سا وقت دي قريب أجي جيجن بس بونيك ياغي جيجن سبام نخ ستخبرك الأيام أنك لاعب كأنك يا هذا الغبي السليب لينا بيسي جامونو يي خيو خيو يي نيغي لاي واخ نلا ياغي فو تيغلو نينا ياو دال دا فا ملني دنيو ريكي سا خيل با خلاتلو انا سا خريت بين في نيكولون تي مو فاتو انا جابر جيغا نيكولون تي مو فاتو انا دوم جيغا نيكولون تي مو فاتو xana amulo xel xamni ñi faatu nit lañu ko yow amon ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna ñu dem fatlikul bu baax ni yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruk ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al murid taribu muneko ginna ci sa dundu ne kom kom kom kom alal jubari sankul de muk te itam alal jubari amul njariñ ci bammel lo bari bari bari alal su jëf rek lay fekk ci sa biir bammel su dey jëf ju baax la mu nekk jëm ju rafet tok di la wéti su dey jëf ju bon la mu nekk ñuuma bu ñang tok ci sa wét di la wéti waye dal fatlikul ne bisagi ñew bisagi ñew alal amu fa njariñ te modi biso de maraba ngi bo xamne alal amu fa njariñ te modi bamel kon nak ngal la way fagarul fateliko bis bobu mune wona toskare ko xamne da fay jeex muy sukkandiku di deugerlu ci luy jeex nit ki da fay de te lu de jeex na waw yow budé ni nit nga té da ngay jéx aduna bi di jéx nga bëgg dëgeer lo aduna nga japp dëgeerul mo né kon nak jappal ci li def té modi al-akhirah waw so jappé ci al-akhirah nak japp nga fu dëgeer motax yalla né kon moy leen ci sama boom gi wa'tasimu bihablillahi jami'an boom gi yalla gi nak modi tawhid bu wër amal tawhid bu wër xamné lo fi am yalla la ko jox xamne itam poukere jarul dara ci aduna yi am solo ci aduna modi jamu yalla top fa ya way hafani kana yastaddu faniyan tamassak tamassak bi baqin laysa anka yaghibu motax muné kon del limalé sa bop waxtu woné ci nekat yawmi bis bi tay ña wara dem ci seug yi ñu sul leen ci nga bok xam nga bo limalé sa bop ci ñi wara dé tay ci bis bi do ci def lu ñaw ay bu fekké nak da nga lim sa bop limalé sa

0: ci ne ñu fi dund ba faaw nga wala ñu fi dund am fi témiri at nga té ku ne sheytaane jël na xalaat bobu def ko ci yow waaw wan la né yow dang fi yagg waaw sheytaane moko def waye ki fi yagg ki fi dul yagg kenn xamuko mbir yalla la waye dal so bëggee mucc bis bu ne limaleel sa bopp ci ne tey ci ñu war a faatu ci laa bëgg mu ne bu fekkente ni def nga loolu nee na kon sànni nga àdduna ci sa gannaaw dellu ci sa borom te ku sànni àdduna ci gannaawam dellu ci boromam daal di texe wa udda min al amwaati nafsaka naabidan waraaka dunya waraaka dunya ndil ilaahi tuniibu wa udda na nga limaale sa bopp min al amwaati ci way faatu ñi na nga limaale nafsaka sa bopp min al amwaati ci way faatu ñi su ko defee naabidan waraaka nga sànni ci sa gannaaw nag dul yeen àdduna bu ko defee tuniibu lil ilaahi nga dellu nag ca yàlla moo tax mu ne woo naa ak kéemtaan yéemu naa ci ki nga xam ne nee na dafa ragal safara ba pare tëdd di nelaw ba biddante waaw moom daal du julli mukk waaw foo ko fekk daal day nelaw rek du julli mukk waxtu yàlla yi kay soxlawu ci dara sóoraale wu ko sax te kat boo waxee mu ne safara rek laa ragal boo tuddee safara mu ne yàlla nañ ci yàlla musal te kat doo gis mukk muy def lu ko musal ci safara kooku daal man ragal safaraam googu yéem na ma mu ne itam yéemu naa ci ki nga xam ne nee na àjjana la bëgg a dugg te foo ko fekk rek mu ngay yittewoo fo waaw mu ngay yittewoo fo lu mu war a gërëmee yàlla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waroon ko sante yàlla ah waroon a julli sant yàlla waroon a cee kuursam di tudd yàlla di ko sant waroon a saraxe sant ca yàlla waaw moom mu dem luyee ji musique góor ñi jigéen ñi jaxasoo di fecc kooku santul yàlla kooku kay dafa merloo yàlla te kat xéewal gi la yàlla jox am na ñu ko xañ am na ñoo xam ne bëgg nañoo am doom mënuñu ko am waaw bu la ko yàlla joxee nga war ko koo sant ah ngay fo rek te kat fuñ ne àjjana nga ne yàlla ñu fa yàlla dugal waaw nit kay fa nga bëgg a dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga faa dem ba tax na wér gi la yàlla jox itam nga war cee jaamu yàlla nga foye ko saar gi la yàlla jox nga war koo jaamu yàlla nga foye ko alal ji la yàlla jox nga war coo jaamu yàlla sante ko ko nga foye ko te kat fu ñu waxee nga ne bëgg nga dugg àjjana ñaar ñii de yéemu neem ci seen mbir fa yaa ajaban man yahrubu naara naa'iman wa man yatlubu aljannaati wa huwa laibu fa yaa ajaban woo naa kéemtaan yéemu naa man ci koo xam ne yahrubu naara mu ngay daw safara naa'iman te mu sax ci càggantay nelaw rek du jaamu boromam mukk wa man ak koo xam ne yatlubu aljannaati mu ngi sàkku àjjana wa huwa laibu te mu sax dàkk ci fo ñaan ñooñu daal yéem na noonu moo tax mu nekkoon kafaa aaliman moo tax mu nekkoon lasisu taamin wal mula wa nuumatun li riksin wa xarqin wal bila sa yaubu mu ne ñett ngi nii ñam wu neex col gu rafet xéewal gu bari nee na bu ci nekk rek am na mujj ñam wu neex bi day mujj foof yëri bu rafet bi day mujj rab xéewal gu bari gi day mujj jeex kon jarul nga ñàkk sa diine jarul nga ñàkk sa ngor lasisu taamin wal mula wa nuumatun li riksin wa xarqin wal bila sa yaub mu ne kon fàttalikul bis bi nga xam ne ñàngaay bàyyi tax ku ne di daw sa morom doom li muy bëgg bëgg wayjuram dana ko daw wayjur li muy bëgg bëgg doomam dana ko daw ndax ku ne say problème doy na la problème wa yowma yafiru almaru an kulli saaxibin kafa waaciban lil gafiliina yahibu mu ne fa yaa caaliman cilman wa lam taku camilan alam yaani an taxsha alcalima quluuba mu ne nag li ma gën a yéem mooy borom xam-xam bu jëfewul xam-xamam waaw jàng ba pare jëfewuloo ko nee na kooku ma gën a yéem ndax kooku moom la ñuy njëkk mbugal sax ña daan jàmm xërëm wa caalimun bi cilmihi لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن من وعالم برم خم خم bo xamne lam ya'malan jafewul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'adhabun kuni mbugal la min qabl 'ibad al-wathan lu jitu ñuy mbugal ña doon jaamu xaram kon gor gi nekkon alam yani an takhshal a'lima a'lima qulub mune jotna nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yef yalla mune mune kon nak bu jënde yalla mu alal bu ko jënde dara ja neena ndax mak ñu baax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nu fi ci aduna leneen luddul alal ak dara ja setané nak rafetal nako waw motax mune araka turumul mala wal jaha rifatan wama hakadha ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis tarumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ku fi amul alal kenn dula considérer ni nit ñi alal rek lañu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut-futi taxul nga ñak waaw fut-futi taxul nga am lo wur loona am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am motax yeneen ci bi ne bu ngeen dey wut wërseuk wut leen ko ci dignité ak fayda mune ndax mbir yépp ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mune kon nak bu leen ñak fayda bu ci ni ngeen di sako wërseuk bu len ci ñak seen diiné bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wut alal ba tax ngeen faté yalla dé faté yalla nak moy faté di mu teural araka turumul mala ñi gis sax ku lay wax nan la é alal mom bo dé topoto ndax né wuti ñuy lew nak lewul yow wutal alal ju lew nak ñi yalla teural dal yeen ci bi néna bayé na len lo xamné su ngeen ci jappé du ngeen sank ba mukk té modi alquran ak sunna fexel bu bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul basé wu ci sa waxu serigne wa bul basé wu ci waxu borom xam xam yi waaw basé wul ci waxu yonent bi ndax mom dong mom mucc ci joom motax li yonent bi wax gën ko xol li kenen wax li yonent bi wax gën ko xol li kenen wax waaw ba tax na kon araka turumul mala wal jaha rifatan wama hakadha ahlul ula wa anibu maana delu len ci yalla araka sirajan يحرق الدهر نفسه منيرا لغير ان ذاك مخيب نينا جسنا لاغا دي لامب لامب بو خامني ياغي لاك سا بوب سونيل بو لاك بوبام دي نيتال كينين موي نيت كو خامني موغي داجالي علال تي لاموي داجالي دارالوو تي جيسنغا كوك علال جاموي داجالي فوك ناني ليپ لاي دوندي فك دوندي وول ليپ خاينا su dé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million daal di faatu leneen la ci def yépp ñeneen la ko doon dajaleel wa bu faato nak ñoo ñu doon ko bu fekke duñu borom diine ak borom jikko ñu noose ko di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bammel boole ak bakkar ba mu amoon ci wutin ba wa mo tax bor gi ne kon bul nekk sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wuko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam wa lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangele bu ko nangu mukk motax mu ne afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya ibu mune bul bok ci ñinga xamne dañuy diggal nit ñi lu baax fatte seen bop yalla xasse won nako yahudi ta'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum yalla ne yeen yahudi yeen jang tawret ba xam xam lima ci wax yeb ba pare taxaw ci jakkay di warate nek ci radio yi di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jefewulen ko yeen mune lolu itam neena gacce la te ayit la kon li ngay diggal nit ñi jefe ko ba noppi motax mune kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu mune xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jeffe jankou xam xam xam xam budé jankal mune seyele ko ak waxambaanu jeffe neena dañu jur nguur go xamni coup d'état du ci am wa nguuruk jam rek lay jur te modi aljana aljana moy nguuruk jam ji aljana coup d'état amofa ndax lutax ndax li waral nit di añane moromam bakoy yene safan bakoy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñey duggu aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul soxor amul tabarkallah lu bon lutax ndax li waral nit di soxor dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy duggu aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa xam xam dañ ko seyelek jefe neena dañen lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jefe ko neena da nga am nguuru duggu aljana mune ndax su fekente ne da nga am xam xam rek diko titero te jefe wuloko neena da fay melni garabu tandarma bu amul meññent ñeriñam bari wul wa jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bari wul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma cey joge julit yi diko doge motax mu ni wa illa su fekente ne sa xam xam seyele woko jëfe fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha thimaru tatibu ونكون عليك التقى إن الخيور جميعها تضمنها إن التقي نجيب من ما لي دينك اك راغال يالا نانا نخ مير ييب نيون كو داجالي تي راغال يالا ييو ييب مون تي راغال يالا مولم خيت ييو يالا نكون دخن تي باتو تقى مو دي راغال يالا من نا كيب كو خامني ووي نان لا ني ياو كو راغال يالا غا نانا yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax mune yalla sori wul nit ñi jégué na len lool bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakkar lok jëm yalla ju sell ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len ngor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb ولولا سكون العالمين بدون جنگ من دي في لغيره جيم سي كنن كودول يالا وفيكون نيت ني جنگو ني جيم سي كنن كودول ياغال يالا جنگو ني جيم سي ادمو جنگو ني جيم سي علال جنگو ني جيم سي درجه جنگو ني جيم سي بوكري لودول ني ريك نيوم ييب دانيو جنگ ووتي يالا وانينا اي جام لانو يالا گنال لين ليب نانا كون لا راوه دانيو جيس يالا ايانن نانا جيس گو فيس ndax wal ilahu yalla qareebun aji jegen li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal adun ak dara jak alal motax mu ne ala akhlis al a'mala wa alam bi annahu ghayurun fala yad al quluba tashubu mu ne selal jef yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mu ne ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor ndo xol ba fekk fa nga duggal fa keneen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé keneen mu bañ mu di ngissal soko de woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo de faraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom li mu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lang koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu أتشركه غيرا ولم يكن حاضرا لديه لدى خلق الوجود عريب من واو ندخ داني نانغو دي بوكالك يال دي جل يال بربا مغاكوي جوخ منديف ندخ دا مالي لاك يو يو منديف بلا يال دي بين ندخ دا فام كوفا تيوان كن تيوف ندخ دا فام كوكو جوخ خلات بينكو بيندل ديو كن جوخ كوكو مومول خلات كونسيديرل بيندل كن فكيول مو بروغرامي ni la wara jur programmer sa wërseul programmer sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind ken fekkewul kon nak bu ko yamale ken ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mune kon wala tarba an tulfa muti'an li ghayrihi wadhalika yastahi samim arib mune bul nangu mukk ñu fekk la ngay top keneen ku dul yalla mune ndax nit ku amé xel diku ñor diko yew neena dañu rus ñu fekk ko lamu warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax mu ne kon amin ba'd khalqi dhati wal fi'li rabbuna yumathilu 'afi al mujrimina salib lah amin ba'd khalqi dhati gannaaw bi yalla bindé ci jëm ba noppi ndax yalla momu dang koy yamale xërem dedet doko yamale xërem koku istifham inkari la motax muné nangay fukul sa borom ala raqibil mawla al muhaymin ala raqibil mawla al muhaymin sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib nena fonek nan fa nek ak yalla nas na yalla di wetul ci yow nena bula aduna wor ndax ma ngi lay wax ne la aduna ngi ni soko laje luñ lay wax fa in tasalid dunya fa inna sururaha يعود عذابا يتقيك أديب فإن تسأل الدنيا فإن أمورها كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحفص والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وزنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن لذذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فكيف يكون الفرق والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب كن مكي تبارك الله ملني لنيو أمون شي وقتو لفجح كن إن شاء الله تيربي فسين ننو سنيوكو tandi may inshallah ci katunu yalla ak mbaxam do mën ko continuer dank ndax nguur gi mu ko tuddé jajju xol yi tire la bo xamné da fay jajju xol yi delo len ci sen borom kon tabarakallah mbokk yi sen mbokk sen xarit cheikh amadou tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu سيتم إمسيه كلمة الحق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جلدي موكي دبلو كدي قلناو بنيو سنتي يال جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابا دلو سنن تكاتنو يال أكما خم تسين إمسيه كلمة الحق sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit valerie tabarakallah mbokki ñu won ci xare uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtan yu nga xamne defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtan wi ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di dé ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtan wowu yegale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kump ndax lendeum lendeum yi nga xamne mu ngi ci aduna bi taxna ku ne jaxle na ku ne ngi lacc ndax nit bi mu demé ba yépp ne mom mu ngi dund lama wara jëk lacc modi ne min ayna jiktu yani fan la joge gannaaw ba mu laaje fan la joge danañu ko tontu ne ko yaa ngi joge ci yàlla mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wuutu ko fi pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko yàlla yónni dafa ñëw ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq
2: te lañu koy wax rek moo di na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax loolu moom moo di cëru jullit kon tabarakallahu
1: ko wax ko fi mu jóge dana laaj itam ne
2: kayfa ahya naka lay dundee fii ci àdduna ndax damay dund ni ma neexe wala dañ ma wutal yoon wu nga xam ne ci laa war a jaar pour dund danañu ko tontu ne ko ni nga war a dunde yàlla tëralal na la ko ci alquranul karim ndax bi mu yónnee sayiduna adam alayhi salaam wàccee ko ci kaw suuf daf ne ko demal wante danaa la yónnee ndaw danaa la jox lettre lettre ba nag ni ma bëggee nga dund ci kaw suuf laa ca def yàlla mbooleem wàllu dund doomu aadama wax na ci joxe na ci itam ay bëgg-bëggam ne dund àdduna nii la bëgg mu tëddeeku mu ne nag doomu aadama cheytaane ngi ci sa wet sa noonu la ndax moo la génne àjjana moo fexe ba nga dëngoog man mooy ma wàccee la fii ci këruk nattu gi mu di àdduna na nga góorgóorlu nag ba ni ma fi tëralee nga doxale noonu la la daloon njuumte ba la daloon ci àjjana bu mu la dal fii ci kaw suuf yàlla teel nañu wax ne am nanu ay noon wax nanu ñu ne àdduna noonu la wax na ne bakkan noonu la wax na itam ne cheytaane noonu la jox nañu itam tëralin bu nga xam ne suñu si jaaree bu ëllëgee danañu dëkkiwaat àjjana mu wan ñu yoon wu nga xam ne bu ñu ci jaaree safara la ñu jëm ndax safara moo di këru cheytaane képp koo xam ne ànd nga ak cheytaane bu ëllëgee itam ni nga àndeek moom ci àdduna moom ngay noonu ngay àndeek moom alaxir te cheytaane moom fenn du dëkkuwaayam lu dul safara wala iyaadu billah yàlla nañu ci yàlla musal mu mel ni yàlla wax na ci alquran ne wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka yàlla ne dund àdduna sax boo bëggee mu neex da ngay fexe ba dëppale koog sama bëgg-bëgg mais na ndax képp koo xam ne dund nga ci àdduna dund bu dëppoog sama tëralin nee na sa dund àdduna dana natax sa dund àlaxira itam dana natax waaye képp koo xam ne wuute nga ak sama tëralin dund beneen dund bu bokk takk yoon wi ma tëral ni noonu la nit war a dundee ci kaw suuf yàlla nee na danaa nëxal sa dund wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka mu mel ni itam gannaaw ba nit xamee ne ci kaw suuf ni yàlla tëralee rek la war a dunde dana laaj itam fan laa mujj fan lay mujj wa ila ayna almasir ñu ne ko nag ñaari kër la yalla teural mudi aljana ak safara ñaari kër yoyu fokk nga am benn bo ci muccu waye bu ci ne nak amna cause buy tax nga duggu fa cause yoyu yeb alquran leral nako motax benn bind kat jekki na jekki jaxlé ci ni aduna bi di doxé mune mom dal gis na ni guddé beccëk rek ñokay awanté nakarak tiss ak mbékté contanté ñokay awanté néna tay mu joy ëlëk mu ré néna itam gisagul ci aduna ludul guddé beccëk mune dal dundu aduna jaaxal na ma mo way ko ne ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyam bayna dhalamiha wa nahariha mu top laaj bi ndax jaaxle gumu am ci aduna neenu kuma dajal laaj ko ne ko lan modi aduna neenu duma jox neena xalaat buma satisfaire neena duma jox itam xalaat bu doy seuk samak mar xana kay dama cey amé ak jaxlé neena ma top philosophie téré bu ne lire nako jang nako pour xam lan modi aduna conférencier bu ne deglu na la pour meuna xam lan modi aduna neena gannaaw sigi len ma won jëm ju nga xamne bama ko deglo ci lay soga xam lan modi aduna ci la soga xame itam lan motax ñu bind nit ci la soga xame itam fan la nit joge ak fan la jëm neena jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune hadha rasulullah najlu mutallibin shamsun biha kushifat duja bi diyaiha mu melni yonent bobu miracle bi gëna reuy ci miracle yi mu indi modi alquranul karim alquran lepp ngi ci ndax yalla mo ne bayiwuma ci téré bi dara lepp lu concerné dundu nit ki man yalla ndexaj nako ci téré bi so demé ci alquran yalla ngi wax né ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir borom bi neena yen nit ñi na ngeen xamne li leen yalla dik te modi aljana wala safara dik bobu de deug la da ngeen ko bayyi xal fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya ngalla way bu len dundu aduna wor ndax alal ji bari na xewal gi bari na wer gi amna jot gi amna jam ji amna lolou bu mlen wor bu len nangu mukk fala yaghurrannakum bu mlen trompe billahi ci yalla al gharuru shaytané bu len shaytané trompe mukk ci yalla di len indil ay mebet ba tax ngeen woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytane sen non la kon fattakhiduhu aduwwa na ngeen ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay dugg mu bëgg leen nax ba bu ëllëgé mo xañ leen xéewalu aljana and ak yeen dugg safara innama yad'u khamalne mom shaytané nekul ludul kuy wo hizbuhu kurelam li yakunu ngir nanu nek and ak mom min ashabis sa'ir di bok ci wa safara kon bu len aduna wor mu melni buñu deglo yonent bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirati fama mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil yalla neena yeen way gem ni lutax buñ len waxe daw len jëm ci yoonu yalla jëf lu bax def ko wax ko yitté woko neena mu melni lu bax lolu dafa nek lu difficile ci yeen dafa nek lu dis ci yeen dafa nek choono ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di mangu préféré jël dundu bu ñak solo bi té modi dundu aduna bayyi dundu al-akhirah bu am solo ba nax yalla neena fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparé dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis né dundu aduna dundu bu néwi banex la wa dundu bu néwi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yafa yalla def ba mën ko comparé ak xewal yi aduna wanti ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xam né banexu aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sof la gis nga tubab yi dundu nañu ci banex ak itar ba da ngay len gis ñu dawe europe ñew afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dundu ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yag mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamne da ngay gis nit ku nga xamne mo ngi ray bopam ci ben mbir bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko waaw bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sox kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu bëgg waye bu ko takké rek daldi ko fa ni ñuk wuti wat keneen lol mo lay wone dundu aduna banex bi direwul yagul bu dé banexu al-akhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak néna kon su gene ñewon ba al-akhirah comparé banexu al-akhirah ak bu aduna da ngeen xamné bokkuñu kenn du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran di melal dundu aduna ne dundu bu ñak solo la mune wa farihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirah illa mata' yalla neena amna ñu nga xamne bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jamaleen jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi su ngenté joté ku ne wané na nga mel su tak joté ku ne wané na nga toll de ji sax ku ne yaangi wané na nga toll yalla neena alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wër gi ma leen jox daraja yi ma leen jox dañ ko titero neena te titeru aduna nak amul solo titeru alakhirah am solo neena ndax dundu aduna neena boko comparé ak xewal yi fi nek ak banex yi boko comparé ak xewalu alakhirah neena lu neewa neew lay doon mom xewalu aduna mu melni kon nanu jajjuwat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ñoleen dakk dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom ag nañu ci walu banex ci njobaxtal agon nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuti nak dundu yi ñeek ya te kat ñom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sete ki setat ñoo ñuy gëna neex dundu waye aduna mo ñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu alakhirah mo upp mujj dunduk alakhirah mo upp solo motax sid hajj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tasalid dunya fa inna sururaha ya'udu adaban يتقيه أديب فإن تسأل الدنيا فإن أمورها كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذانها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذهى بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فإن تسأل الدنيا بفكي دنجي لك أدنى ماني لي يقلني فإن سرورها خملني مبكتم ya'udu da fay delu rek azaban dimugal neena ki titero aduna ki titero xewul giko fi yalla defal te jamo wuko yalla nonu def ko bege neena yag yag xewul gogu dana soppali ko dimugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytundiko adibun borom yarak teggin neena ko am yarak teggin neena xewal yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jaamo wante doko titoro mukk mune itam fa in tasalid dunya su fekente ne dangay laaj aduna neena fa in umuraha mang lay yegal ne ndiri aduna ka adghafi ahlamin dafa melni ay gint neena badat da fay feñ wataribu tay faddu mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñan ñi dundu te deewu guñu ci gënt la nu nek motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi de nak ño yewu ñom ño nek ci deug motax bo de wax ci ku faatu da nga nan mangi ci fen mom mu nek ci deug motax ñu ne dundu bi ak lendeum la dundu bi ay nalaw la ñi faatu rek yew ñom ño xam deug deug ga haqiqa ba ñoko xam motax ñu ne xam xam deug mu ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku ay ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci muni fa intas alid dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu uqubu neena sode laaj aduna neena alal jing ci faggu ba mo dagan la sax neena bu bare bu ëllegé rek leba neena dana yobbu say waxtu yu bari manam millionnaire biñuy régler ëlëk wala milliardaire biñuy régler ëlëk ndax alalam bari na donte alal ji lepp lew sax té bi la malaka yi di té di la régler rek ciona ba ca nek jarna baña dajalé alal fi ci aduna ciona yi régler ba rek jarna baña dajalé alal fi ci aduna donte sax alal ju lew la néna rawatina nak alal ju haram ja ndax wal haramu la ci aram ci alal ja néna ko ku uqubun mugalu kessel wa segam ña lewle te bari le ñoy son rawatina nak ña bari le te haram le ñoñu mom ken waxatule muni itam fa intas alid dunya su fekenteene da ngay laaj aduna mang lay yegal ne fa inna wazanaha akhafu janahan lil ba'ud khalu fa inna wazanaha mang lay yegal ne man ndaxem aduna aduna dal su fekenteene dang koy peser tek ko ci blanche diko peser mang lay yegal ne la fu yo sax moko gëna dis moko ëpp poids fa inna wazanaha nga xamne man ndaxem aduna akhafu mo gëna woyof janahan lil ba'ud akhafu mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'ud di ñel yo te kat aduna mang lay yegal ne khalu wara kon la aduna da fay wor ñiko japon ñep wor na len muni fa in tasalid dunya fa inna alladhi dhaha bidurr wa bu's wal bala mashub neena fa in tasalid dunya bu fekke ne da ngay lacc aduna dana la wax ne fa inna alladhi dhaha na nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bidurr ak lor wa bu's ak wancu wal bala ak musiba neena aduna ay bané xam neena dafa andak lor dafa andak wancu dafa andak musiba aduna du bané xékese jamono bi ngay togué bék lor ci la yalla jéki jéki rek rof la metti wala mu jekki jekki rek wacce musiba ci kër gi wala mu jekki jekki rek indi lor ci yow nga xamne kon banex bi danaka du yagg so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti tuti da nga gis ne leg leg yalla indi le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah su ko defé lor yoyu ak wanc yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhirah rek am solo ndax dañu wax ne batu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru
3: donte sax dana ci tité waaw kewel gi seug ci dox bi di nan tourner ci ganjax gi di lek fofu mu seug di lek su degge batu gayne bu for dana ci tité wanti itam xewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musibe yi pour wan len ne gaynde gu reey ngi ci sen kanam mo di safa gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mu di aduna ak bakkan ak sheytane kon musibe yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajji nit ñi la mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am natou ci kum bëgg ñu ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewante daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do mo adama nak ak rir ak ok ciagantem fook na ni sheytane ko bëgg ndax ta sheytane dafa am lu teew lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakela bu mu denc ci neegam kuko fekk ci te depp won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla ñu ci yalla mosal goor gi ba tay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko man nuñu ko wara moyto mune فكيف يكون الفرح والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب نين فكيف يكون الفرح من أكملت نكلي من أمت عدنا نين والموت منظر تددين نك نين بفك ديمون نك neena diñu fuglu te xamaguñu kañ lay ñew neena naka yemuna yemuna naka la nit di bëgge bay organiser xew wu muy pokere wu fa kayfa yakunu al farh wal maut manzar neena wa min ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalur rada neena titi al kane wu kurubun ak ñaqre neena deego xamne gannaaw deega ay tiseke njaqare rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy kuñu kañ lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëne bëgge ci aduna bu fekke and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran واعلم بانك غريب منيكون الا بو ييغول ما ييغال لا نفتخذها جابيل ادنا معبرا مودي بون عابرا بها غاي نيك ادي نام ما جيغي بون بوبو ولا عامرا واخو ني كاي غا دوك توك بور دوندي ادنا جابي كو بون ريك بور جال ديم واعلم نغا خامني bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranke nga fi ci aduna alakhir ngay wetuliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumranke nga ligey mo la fendi ban ligey ligeyal yalla kon nak bul ñew nak fokh ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pon la rek boy jeggi dem mu ne kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju katchorte bon tasaa rijalan da'athum ila baytiha tekat wa hiya ar-riqaba khalub neena aduna dafa melni jigen jo xamne neena tasaa mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajinnam ma dok la wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax goor ñi ndax rafet na amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga xam ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna goor gu mu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé ba indi la négam bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nalaw mu jël paka dag sa bat néna aduna néna misalam jigen joju la jigen jo xamné da fay nax goor ni pour dag seni bat mu né kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar néna so dé nan ndoxum na di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar néna so dé nan ndoxum geej sa mar day yok wanti do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurub neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neew la wante yaraha danuko gis nak alghafiluna way saggan ni danañu gisé aduna tawilatan ni dundu bu gudula kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yag kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dund ña gatalé ak ña gudilé ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal da nga fi yag waye yalla xam ki fi yag waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu bu gatt la yaraha fokna alghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu gudulay doon te kat wahiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sore kon akhi fashtahid fil yawm wal ams fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahit na nga farlu fil yawmi ci tay ndax nit tay la am aduna ñetti jamono la dembu ak tay ak ëlëk dembu wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax da nañu ci yegg wala det kon comme tay nga am nak profitel ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahid fil yawm na nga farlu ci tay jile wal am su ndax euleuk faitun weyina neena wa fi ghadina suñu euleuk nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ne euleuk la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det قليل بقى منها القليل ولو درى مغبتها من رامها لا يؤوب نينو دوندو بو نيو لا ناخ ادونا بيمو سوسوك فيمو سوسوك فيموي جيخه بن لا نينا تي بي ادونا كومانسيك ليغي موغي بغا ياغ كون لولو داي واني ني لي سي ديس مو توكي باريتول موني واو دوندو بو نيو بو خامني نانكا ген والا غا ديم نا بو توتي تي ديس nena yow lang ci am baretul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu neew la baqa desna min ha ci mom al qalil lu neew ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci boromum kon nak yafiru ila al mawla kama qala rabbuna fafiru ila allah al qarib ajibu neena la yeubu dana delu mom wa jojju

0: mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak niw kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureul projet am rek bëgg na nangam fokuma am nangam fokuma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo meuna am du doy waaw sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki tim geej di nan du mandi mu waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonent bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek mu ci nga ku ci yalla musa rek mu ci nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci diiné ja nga japp wuté nak diiné ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarn al awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarn al thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré matal wëlëré gogu ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé bañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñu yalla jox leen dignité jox leen personnalité jox leen ak fegu jox leen ful ak fayda dignité bobu ak ngor ga goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu muju nak ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak ful légui ñoo gëna doy di ñepp légui bëpp famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngor nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle daal di ñew yalla jox len kersa kersa gogu nak ñi dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñenti valeur yoyu yalla ng ko jéxélé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono biñu tollu yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga na diw den na ma melo nak mom ay legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax nan deureum ak deureuma meuna def ay bu ñeuk ba de mag ñi diine la nu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulere bop waye sey wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan andak sa bayyi di jëflante ak mom jëflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la yalla di denk ci wërseuk nga len cey taral waaw da len cey teral way lolu amatul xalé yi xamatuñu sen bay rek lañu xam waaw bu sen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu sen magu bay xamuñu sen rakku bay xamuñu sen wëlëre bay tax wëlëre jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul ñëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamné ñak ngoram jaral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang bané ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon waxnañu ni innal haya'a والأنثى يطرقان القلب فإن وجدا فيه الزهد والورع حطا وإلا رحلا ني نكرس اك ويتليكو يالا نينا نياري نجاناو لانو معنا نياري بيتش لانو يو خامني نينا بونيو ناوي با تيمو خول بونيو فا فيكي بيتشوم ددو ادونا اك بيتشوم سامو نينا داني نان سونيو مبوك نيني دالدي دالتيا تاغوم خول موما نك دك فا su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fu piccum deddu aduna ak sammu ba do moy sa borom neena xol bu da fay dal di dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp nañu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak rombu xol boba continue waaw rombu xol boba nak dal di continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mudi jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté djimu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokalé gu neub ndax yalla wax na ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale se jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legi lamu defon yef da fay daldi yaq waaw lamu defon ni yep da fay yaq lutax ndax fal muradu an يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأخيار للأغيار معنى لي نم تي نيتكي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جمم ورنا فخي بو ليپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك غير جم يالا ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جفم نكو جوبالي ci fasiyene rek jege boromam borom bi nga xamne moy aji nodji ci nguuram te moy ki nga xamne moy jeegal ay jaamam ndax fa innal ikhlasa sirrun min asrarillah ta'ala neena ndax selal ci su digeunte ki sa borom secret la mbot la ci mboti yalla yi waaw wa thamratuhu nisyan ru'yati al-khalq bi dawam an-nawar ila al-malik al-haq وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ني ني ريزلتا سلال غير سجمي بروم مينانت با مودي فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا امنا ньо خامني بوندي جولي صاح خينا دانيو ام اديو بونيو بوج مو فاجو لولو تاخ ني جولي كون باتاي aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolu modi meññantum selal sax ci xalaat ce borom bi nga xamne modi bur ba nga xamanteni nguuram rek deug lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din ñun yalla digelu ñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selal al-madine waaw ma tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadith al-qudsi ne ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman 'amila li 'amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñep ma leen gëna fiir kon kep ko xamne yangi jeflante ak man di wut kenen ko ci sedd neena setna ci jef jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah waaw yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal ruko ya jang ma rafet alquran ja neex neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal ruko ya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wa joju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaaka yi dana ñu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxluwul sa julli gi ndax julli gi sel la kon yow sama mbokk na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokk yi aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne nena idhhad fi dunya yuhibbuka allah wa idhhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni كن زاهدا فيما حوده يد الورى دينغا نينا ويكت بنينا نانغا ددو وليس لينيت ني ام بول سخلا لانو يور سوكو دفي لانغا موجو دي سوبي تي نيت نياب نبي صلى الله عليه وسلم واخني نانغا ددو ادنا يالا بغ لا نانغا باي نيت ني لانو ام سوكو دفي نيت ني بغ لا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا الزهد على ثلاثه اوجه ترك الحرام وهو زهد العوام وترك الفضول من المال وهو زهد الخواص وترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا ددو ادنا نيتي انام لا نانا بيتي نجيك مودي nga fexé ba lepp luñu né aram na nga bayiko bobu moy anam bi ñëk ak deddu la ci aduna deddu ñaan néna deddu gogu nak modi zuhdul awam modi deddu gi nga xamné ñëpp ko mën bu ñaarël ba modi tarkul fudul min al mal lila yalla sédé ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol amna ñoo xamne tay la leen yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci seen gannaaw loxo leen ko tek waye dugaluñ ko ci seen bir xol bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi seen xol dugal ci yalla waaw jël alal nak tey ko ci seen gannaaw loxo bu ñuy euf rek muy wad du leen yakal dara waaw du leen yakal dara ñu wax ni dafa am ben nitu yalla bo xamne dafa tabarakallahu nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye te nawet bi tabarakallahu dugusina mom yaakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo ma indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam ma baye ma bëggoon bo fi amé am mbam nga may mako serigne bi wo bëkk neeg bi ba mu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wuddu yu mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal mako wajule jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugusi na bëkk neeg bi genn gis mbam mi rafet lool duuf mu ne ah ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu ci nak ne ko serigne bi mbam ma farina muné ko lu fi nek muné ko naru gor wi muné ko kon jëlal naru gor wi nga jox ko ah mu daldi genn mom bëkk nek bi daldi ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa rëcc may rawale mbam mi muy joxe naru gor wi daldi delu ci ne ko mbam ma sax defaf na ñew muné ko kon chance am la comme tuduna ñaar yépp legi faf ko jox naru gor wi ak mbam mi yep mu yobale xam nga ni ki kay deduna aduna ki kay jilul alalu aduna dugal ko ci xolam bëkk neeg ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam di rawale itam tabarakallahu naru gor wa waye serign bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara ñu ne deddu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena len nak ci ay nit rek ñoko mëna am koku ñennatu koy am modi zuhdul khawaf ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa tak ci xol am nañu xamne bala ñoo joxe dañu ñat ñati tabarakallah neena ñettelu anam bi modi ñettelu deddu bi te bobo gëna upp maqama mo gëna for modi fex ba lepp lo xamne dana empêché nit ki budu tal boromam nga fexé ba daw lola fexé ba daw lola wax ni ne yonent yalla daoud ku bëggon naru gor la ndax ci la dan xaré di ubbi tabarakallah l'islam yalla dogal ñu ndil ko ay naru gor diko andil tabarakallah diko presenté muy xol naru gori di len xol tabarakallah bi ci lol wax ne ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu waruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitté wo bi mu yitté wo mbiru aduna té modi ay naru gor ak bëgg gum ko bëggoon lolou tax tay mu yitté wo deng alulu aduna joju ba waxtu julli raw ko lolou metti ko amna ñu né ci walu qissa nena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len nena ndax lima empêché ba mëna ba joxuma yalla tabarakallah gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallah mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci dëddu aduna nax dëddu aduna nekul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadith as-sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni de ni sulen ci bammel ba seen yax fenex mom yalla moy ki meuna delowat jëm yoyu nañu melon mom rek moko meun misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñu waxo uzair uzair yalla nelawlo nako temiri at modi ka waron mbam yalla dekkal ko bamu ko dekkale ne ko ñaata at nga fi def ñaata jamono nga fi def muniko beccuk wala genn walu beccuk yalla ne ko dedet def nga fi temiri at wala fi nelawlo temiri at muniko xolal sa mbam dadi koy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defon yobbal lam yatasanna maana soppe kul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokan mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab li muy mën mën ak li muy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne mën nako ca jem waye bu roga xasse dem pare na ci waaw raxasul na ci ndax mënatu ci dara waaw bu roga xasse dem pare na ci mënatu ci dara kon fofa tubab yam na mom fofu la katnu yalla commencé nak jëm ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fo huwal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama'a al insu والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لعجزوا يوني برمب سبحانه وتعالى بن جام من تدوك مي لدو البيالم ولدبلي أكتوفيق معنى نتو يالا بنا خمني مكنك بكار bakkar yu bari muccu na ci bu mu feug deñam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilimi aduna bi ni mu lendemi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbamba yi ni mu bare nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermande ba nga tabarakallah muccu ci bakkar yoy waxna nu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñëk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñeenti mbir yoy yep non len ci mom te ñeenti mbir yoy yu taxaw nañu fur fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakkelu ci yalla ne ñeenti mbir dekk nañu ma aw mu fu mëna jaar bu recc xana lu dul rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma
1: ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mo meuna mucc ci lola mune iblisu wad dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé néna bu gisé ku baxul daf ko yërem waye du ko molu nak du ko xass nit ku jubé bu gisé ku jubati daf koy yërem wanti nak du ko molu du ko xass waaw ndax ak mbax ah xewul yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sante yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sante yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mous da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xox te soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soop mbam xox bi doon mbam xox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mous mi doon mous kon nak nonu mu soobe yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki deful nga di gana wala nga di mous mo def la nga di ni yow nit ki nga neel bobu consideration bobu war nga ci delo yalla ndukal sant ko ca ne ko yalla ma ngi lay gërum ci amal gi ma amal def ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolu modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal bari na seen du ko way rafet na seen dara je bari na amna nu war way yu rafet aduna wër na leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deggal message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga gene ndukkel go wara ndukkel sa borom sant ko ca geureum ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewal ngam gi la yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la jappandale ñennat ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiku ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigala ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu baax diko def wala mu koy yéene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy cislayu lolu manam ciobare yalla moy base ba waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappalé mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtaan ak ñoom ne len yalla de nopina waaw yalla nopina demb mu ne ndax yalla bi mu bindé mindé fi dajale len ci barab dafa sekk mom yalla ci bindé fi mbolo mu bari da di len tek fele ni ñi ñep aljana lu jëm sama yoon neeku ci waaw la ubali sama yoon neeku ci ñi ñep aljana lu jëm mu ne benen groupe bi ci def safara la nu jëm sama yoon neeku ci yalla nopi na dem ñi wara dugg aljana ñep xam na len ñi wara dugg safara ñep xam na len mom yalla bi yonent bi waxe lolu am ñenat ci sahaba ya togon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajete na ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajete na ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adak yaaji mak yonenti bi ne waaw i'malu kullun muyassarun lima khuliqa jëf leen rek liggéey leen te yalla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe adak def leen ko lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëllere def leen ko lu ngeen mën ci mbax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wara jëm mo xam safara la wala aljanna la fa nga wara jëm la la fay duggal rek ngay def bu fekke nitu aljanna nga luy duggal nit aljanna rek ngay def bu de nitu safara nga luy duggal nit safara rek ngay def kon nak rafet len jortu ci sen borom te ngeen sax ci julli sax ci ko sax ci joxe azaka sax ci aji mak su ngeen ko mani sax ci jokku mbokk sax ci matal wëlëre moytu aqaw dekkendo waaw di saraxé tabarakallah top seeni wayjur waaw top seeni wayjur ndax aljanna mon ki suufu tanku nday waaw kon ki becc ngal yaayam waaw nit ki becc ngal yaayam di tangal xolam ko du dug aljanna kon nak so bëgge dug aljanna dara lu su ñaari wayjur waaw ku dul julli itam du dug aljanna ndax ñi dugg safara bañu leen laaj ne leen waaw yeen ma salakakum fi saqar lan mo leen duggal safara dañi lam nakum minal musallin daw ñu julli loolu tax ñu dugg safara kon fexel bay joxe ñam ndax sara xe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né dawuñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin té dawuñu lél miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi bay joxe ñam ndax sara xé ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né dawuñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin té dawuñu lél miskin kon ki wara dugg aljanna da fay def jëfi ki dugg aljanna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi kuy dugg safara waaw nga fexé bay wor ndax yonent bi néna yonent bi néna as-sawmu junna maana wor nena ki ray la ci safara manam ki wor tabaxna mir bu reuy bu dox digeentem ak safara ndax sawmu junna kon mu melni yonent bi lolou mu wax ak sahaba ya lu leer la nit ku ne la la yalla bindé barab ba yalla bindé ne fa ngay dugg jëf jëla fay duggal mom ngay nekk kon boy gisé motax yonent bi ne su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka anena na ngeen ko sédel ak ngëm su ngeen gisé nit ki baxo dem jakk na ngeen ko sédel ak ngëm te yonent bi neena du ngeen mëna duggal aljanna fe dumu len yalla ah ko defé ñu fexé itam ba sopanté genné ci suñu digënté xiro ak ngaayo xanté lu bon baxul xanté lu bon baxul bagn ab julit baxul rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu jadul ab julit ni mok julitam diko bagn waw diko bagn te lol lepp shaytané ko tabal ci suñu bir waw motax politique warul tax mok ngay bagn sa mbok julit bay jël sa lamiñ di tek ci daram lu ñaaw soko defé ya nga xagn sa bop dugal janna nax borom bi subhanahu wa ta'ala ci lamiñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi neena du ngeen meuna dugg aljanna ludul ngeen gem te du ngeen meuna gem ludul ngeen sopante ludul ngeen sopante kon fexé ba soppu yalla soppu itam ay jaamam lolou itam dafa bok ci maratib yi ba bok ci maratib yi kon nak nitu yalla ya mak ñu bax ña daan nañu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla boñu nato di def fi qulubina ci suñu xol yi nena ghillan ak mbagnel lil ladina amanu di ñeel gañ nga xamni gëm nañu la kula gëm yalla nako sopp waaw xolal محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وعينك رحماء بينهم يلا نينا محمد ميغا خمني ماكو يوني نينا سما بيوننت لا نيكو گم دي اي جوليت اندك موم ني باغني فير لام وانتي تام ني يرمنتلن سي سين بير ني يرمنتلن سي سين بير كون غناو باغا گمي با نوبي so bañé sheytane xagn la aljanna na nga fexé ba sopu say mbokki julit waaw na nga fexé ba sopu say mbokki julit na nga fexé itam ba mbokok ñoom na nga fexé itam bay dimbalé itam sa bokku julit ci lan ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan taawunu na ngeen dimbulante yeen julit ñi ala birri ci ñek waaw ci ñek lo tane sa morom rek nga dimbulé ko waaw bu dene da nga am xalaat boko tane nga dimbulé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbulé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbulé ko ci loko tane rek taawunu ala birri waaw na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dekk ak nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beurek bakanam waxtan ak mom war ko ba mu delusi su dene itam ñak xam mo taxon mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamne li mu def jaadul de po wut ak li yalla bëgg de po wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tëndiko lolo tax suratul asr di saru am ñariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr yalla giñna ci jamono ne doomu adama pertna ina waaw comme doomu adama mom pertna mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertna ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ni part ni gem bokku ñu ci dama adama yep part nañu ba mu dess ni gem ñu ne waaw kon kay nit mom meun na gem rek ajetul muy julli ajetul muy wor ajetul muy joxe azaka yalla ni dedit ngem du akukaay war way la manam do ne gem na rek yam ci da ngay gem ba pare nak war fa su ngem nak am fo jëm illa alladhina amanu su fekkon yalla fa la yem kon nit ki meun na ni gem na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ne ko jogal julli mu ne yalla dal li mu bëgg moy kuko gem rek te considérer ko man yek na ko ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tog ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladhina amanu ngem nga do gem rek yem ci wa amilus salihat fuk ngay def lu bax fuk nga sax ci جيف يو وعمل الصالحات العمل الصالح نك جولي تي لا بوك كور تي لا بوك جوخي ادك تي لا بوك اتي لا بوك جوك ساي موك تي لا بوك ماتال ولري تي لا بوك ا سام سا اخ وي جور تي لا بوك سام سا اخ جابار سام سا اخ دكندو سام سا اخ دوم ييب تي لا بوك فخي تام با سا كوميرس تيغو تي يون وي يالا بك fexeyitam bay attewo tabarakallah dengal yalla li nga xamanteni modi al-sharia al-islamiyya té constitution julit ni modi alquran té jamono bi ñu nek nak légui nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo anté fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al a'mal as salihat kon bok yi tabarakallahu fofu lañu ñu yam ci waxtaan ñu bayyi ñu bayyi leen kon ba subak jam assalamu alaykum sen bok cheikh ahmed tijani law mo leen doon defal waxtaan mi ci wal fajri fm
0: الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك la defi moye yalla jaxal nama itam man abo atahiya nakal nit di mana wedde wahdaniyatullah manam lu nit mana wedde yalla atay dal jaxal nama animisi jaxal nanuma nakal lu mana wedde yalla moy kat yi itam jaxal nanuma nakal nu mane am fitu moy yalla mune yalla lepp lu yëkëti rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setantali da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw tax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci minde fi lene yengu ga ak dal ga day sédé itam wahdaniyatullah amna kenen ko wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i falladhi abda'a albariyata a'la minhu subhanahu mubdi'u alashya'i nena yawmi gestu pour xam yalla kana yalla du ko ñuy xam ci jëmam ji ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni na ngeen xalaat ci kemtanu yalla yi te bayyi jëmam ji ndax su ngeen di xalaat ci jëmam da ngeen di alko lolo tax ñu ni sa bo xalaate ba ne yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola علي بن ابي طالب رضي الله عنه دون واخ اك دوم نانكو اعلم يا بني انه لو كان لربك شريك لاتتك رسله ولا رايت اثار ملكه وسلطانه ولا عرفت افعاله وصفاته ولكنه اله واحد لا يضاده في ملكه احد يونتي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الأذهان كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه بخلافه أي بخلاف ذلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ميدون دينك دوم جديك وخنيكو يو سما دوم نغا خامني يالا ميدي سبوروم سو فيكونتني امنا كينين كومو بوكل مور ko xamne yalla la ni mom kon koka dana yebal ay yonent ni yalla yebale ay yonent waye ba nga commencé deg yonent bu legge lako dale ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammadur rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel gisunu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yondi ku ñew rek daf nan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah mune itam su fekkonté né amna benen yalla bu fi nek bu wuté ak suñu yalla ji bokk ak mum nguuram mune kon da nga gis ay jeexitalu nguuram ak pouvoiram mune itam da nga gis ay jëfum ak melokanam wante bo xolé setantal da nga gis né yalla rek mo duggugum ci geew bi bakko té doy gis mukk mbeur muko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeunte ak mom ci nguur kenn la moy chapaculi moy borom nguur gi te mo bind lepp lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne no xalaté yalla wala nuñu xalaté yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolo way kat bu mak buñuy wax lubay dub no rabi'a nena ala kullu ma khala allah batil wa kullu na'im la mahala tadail muni ala su yegul ma yegal la nela kullu ma khala allah lepp luddul yalla rek batil nena bul jël dara mukk bu mu reey ci sa beut yalla fi nek luddul yalla do tous waaw yalla modi dayan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dina xey nang wat ko kon bu le bur bu bur bi reey ci sa beut mukk ndax nguur gi mu yor momoko alal ji bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow na yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala allah batil muni wa kullu na'im la mahala tadail lepp lu de xewal donte xewal ba yow la nuko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom na nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mënnu ko tuddé ker guy toxu lolo tax mag ñu tuddé ko am am lolo tax mag ñi tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen
2: حديث الصباح مع ضيف الأسبوع حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كان كبرم خم خمي مي وقتان الإسلام ak xew xew jamo.

munu ci genn waye mako kon natto ma ngi len di sédélo yeen malaika yi ne gërem nako sant nako waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kamb gi na ngeen yok ay martabam yok ay daraja lam fa tok yep say daraja ngi yok sama baye iblis bam la xolé ba xamni legui yalla yok say daraja ba da nga ag fo xamanteni dootul meunati ci yow dara ta añana na la itam daraja yoyu la yalla di tapal ci lama yabal nak ne na la genné ci kamb gi mune ko dom ya bon yak sa baye ngeenelu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon nga gis ne niki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñi ngay kondom kon namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len te yalla ngay titeru ci ñom ci digg malaaka yi di len wax na len jam bele di gërem nako sant nako sop nako kon nga gis ne tabarakallahu mbokki dem ci jaka amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtan wi inshallah bu subak jam sen xarit sen soppe cheikh medde tijani ndaw mo len don defal waxtan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahid al ahad al fard as samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين مكي جولي دي مكي دقلو كدي جناو بنيو سنتي يالله جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نيوم أكي الصحابام دلو سنن تي كاتنو يالله أكماخم ci sen waxtanu subatel tabarakallah sen kharit sen soppe cheikh ahmedou tijani ndaw di len ko defal mu melni dañuy jokk rek ci fiñu yemon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne djelon nan ko ci selal ngir jëm yalla ak taggu ko ci turum yu reey mu melni waxon ni len ni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 waxna ni hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mu delwat wax ci suratul baqara aya 43 واخني واقيموا الصلاه واتوا الزكاه مدلوات واخني ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سوره النساء ايه 103 مملني دلوات نا واخ مام بروم سبحانه وتعالى في سوره العنكبوت ايه 45 ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر مملني كون julli su ko nit ki taxawé ci nako yalla bëggé da fay daldi nek na julit bu soti ndax moy kenu dini soko sagane nak da ngay daldi nek nak yéfer bu soti lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci goor goor nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله مبكج لدي لأنه بنيون سنتي يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابة جيغرم mbokk yi nga xam ne yëkkati nañu fi kàddu di suñu mbokk mu baax mii di Hadi Wad ak suñu sëriñ bi toog ci suñu wet di professeur Hassan Fall, tabarakallahu ni ñu ko waxee noonu la. wante Serigne Mansour Khalife Général, yal na yàlla dëgëral taxawaayam, dafay faral di wax ne ñaara am ndigal ak ndugal. Ndigal soo mënee defal, soo mënul itam na nga jéem, ndax yiw rek moo la cay fekk. Ndugal nag soo mënee bul def, soo mënul bul jéem, ndax musiba rek moo la cay fekk. Mu mel ni kon dañuy sukkandiku rek ci ndigal fas yéene taxawi liggéey bi, di ñaan yàlla yàlla defal ñu ci sutura, di ñaan itam góor gi fa mu tëdd taraayam boobu yàlla na nekk yërmande ci àdduna bi. Ni demu sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkee woon yërmande ci umma bi, yërmande bu ëpp ni dundam nekkee woon yërmande ci ñun. Yàlla na ko yàlla def, yàlla na yàlla yokk leeram. Mu mel ni soo dee xool dundam gépp daf ko jeexal ci topp yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wante itam daf ko jeexal ci sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax nee na cofeelam ci yonent bi jaxasoo naag deretam, jaxasoo naag yàppam, jaxasoo naag ay yaxam, jaxasoo naag yuuram. Foofu la cofeel yam. Mu mel ni kon su sàkkoo ñu firi burdu, te burdu itam di qasida bu nga xam ne dañu ciy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu ba tey dafay wane ne yonent bi rek mooy soppeem. Yàlla nañu ko yàlla fay. Mu mel ni nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko tagg rek dangaa toppandoo, ndax yàlla tagg na ko ba noppi, ndax moo wax ne wa innaka la ala xuluqin adim. Moo tax waykat ba wax ne ara kulla madxin fi nnabiyi muqassara wa in balaga almuthni alayhi wa akthara ida allahu athna billadhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdaxu lwara. Waykat bi nee na gis naa ne bépp tagg bu ñu tagg yonent bi rek, sallallahu alayhi wa sallam nee na tagg boobu tagg bu gàtt la, tagg bu gàttañlu la, jotul dayo ba mu war a àgg ci tagg, ndax yàlla tagg na ko ba noppi. Mu ne donte sax kii tagg góor-góorlu na ba def la mu mën. Mu ne ndax yàlla moo tagg yonent bi tagg ba yey ca moom, ndax moo ko wax ne wa innaka la ala xuluqin adim. Moo tax ñu ne fukkul loo xolu win fi xaqihi taqsiru, waaye góor góorlu góor góorlu ci tagg yonent bi.
neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug dara jam deug deug manam mini na qasida bi di burg len ci ñu xam yalla neena nu qasida bi ken wuro ko wona tude burda neena bur alen ko worona tude mini qasida biñu worona tude burda moy bana su'at nax ويكد بني وح كعب بن زهير ممسا تغ يوننتي بي يوننتي بي سومي مانتوم جوخ مانتو بوبو لا نو تودي بوردو بي ني ناك جيكو سي بوردو بي سي بوردو بلي لا جيكي ني بوردو بي لي نكو ورونو تودي مودي بورآ بورآ موي اك وير ني نيتخ ناك ني وار كو تودي بورآ معنا اك وير مودي ني imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reuy bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam ge yep daldi de manam dafa paralyser won messe yep tole ci fajj ken munu ko fajj wante ci felam ci yonenti bi tax muné suma jele sama khalima def tawassul ci yonenti bi tagguko yalla meuna teggi febar bi mu ma tek wax nañu ni bi mu commencé qasida bi di tagg yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lako yonenti bi feñu ci gënt dadi jël loxom bu tedd ba ray ko ko ci yaramam dadi jël mantom bu tedd ba dadi ko koy muug nenen ba mu yewo rek la febar ba denc mom mu ngir ci saasi yegatul ben jangoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur alen ko woro nef tudde mudi ak wer ñu nak siwna lol ci qasida bi ñu koy ubbe alhamdulillah munshi alkhalq min adami thumma as-salatu ala al-mukhtar fi al-qadami maana dañu wax ne way kat yu ñëk yi baaxu ñu won di ubbe seeni qasaid sant yalla ak julli ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam kon ñu ne bayit bi dañ ko ci dolli pour barke lo ci sant yalla ak julli ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمدلة موتاخ بيمو كومانسي قصيدة بي كومانسي وكو الحمد لله منشي الخلق من عدم مانام كومانسي وكو سانت يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال مونكو كومانسي تي امين تذكري جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مومن نك تي بيت بي مو كومانسي قصيدة بي امنا لن تي تودي براعة استهلال براعة استهلال مودي ngay nga jëm ci mbir dundu buy wane ne fa nga jëm mu ngi mel ni tey ki bëgg a tagg Sidi Haji Malick si mu commencé qasidam tudd jagsaaw loolu day wane ni jagsaaw googu mu tudd day wane ni mu ngi da wayam mu ngi daanu jee ci Sidi Haji Malick si moom itam imam Busayri tuduna ay barab yu nga xamne bam ko tudde ni am gis gis ñepp te am xam xam ci walu way xam na lu ne mu ngi daanu je ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni nak dafa fekk ben way bu nga xamne dafa am lu mu sopp
ba ciofel ga tax mu tok rek di joy mom nak mu taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ni yow mi tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rom ngeñ mujju jaxaso ak ret mu ne ko amazish ta ndax da nga jaxase jama'an rongoñ bidamin ak dret jara bob xamne dawna min muqlatin joge ci nagu bej lutax min tadhakkuri jiranin ngir fateliko ay soppi wala ngir fateliko ay dekkendo bi zi salam yo xamne ñu nga ca barab bu ñu wax zi salam mu ne ko ndax joy yi ngay joy ba sa rong nga mujju jaxasoog deret fatiliku ay soppe yu nekk ci zi salam moo tax wala déet ñu ne zi salam nag barab la bu nekk diggante màkk ak medina wante taxul waaji tontu ko waaji moom mu ngi continue rek ci naqaram ak joyam mu ne ko am hëbbati rixu min tilqaai kadimatin wa aw madar barqu fi dalmaai min idami mu ne ko am hëbbati rixu wala ngelaw li ëpp min tilqaai kadimatin jóge bawoo ci wàllu kadima wa aw madal barqu wala melax ji xuuy fi dalmaai ci lëndëm gi min idami bawoo ci wàllu idam moo la tax di joy waaji noppi rek waxut ak moom mu ni ko daal xam naa ni ñett yi ñoo la tax di joy benn hububu riixi wala imaadul barqi wala tadakkurul jiira ñett yi daal am na bu tax ngay joy ndax li tax mu ne ko ngelaw li bawoo wàllu kadima moo tax ngay joy wala melax ji xuuy ci lëndëm gi jóge ci wàllu idam moo tax ngay joy ndax ay soppeem dañu nekk ci barab yooyu ba bu ngelaw uppee jóge ci barab yooyu mu fàttaliko ay soppeem bu melax xuuyee jóge ci barab yooyu itam mu fàttaliko soppeem yi nekk foofu mu ne ko xam naa ne daal am na lu tax ngay joy ba sax fama li aynayka in qulta fufahamata wama li qalbika in qulta istafiq yahimi lu waral sa ñaari bët yi suñ leen waxee ne leen fegu leen bàyyi joy yi ngeen di joy rek ñuy gën a dotti di joy rek lu tax sa xol bi buñ ne ko xiqil ci tiis wi nga nekkee mu gën a gëlëm taxul waaji wuyu ko waaji moom mu ngi continue rek mu mel ni nag waaji xitaab bi mu doon def daf ko bàyyi léegi mel ni ki muy waxal nekku fi mu ne ah ayaxsabu sabb anna alxubba munkatimun ma bayna munsajimin min huwa muttarib mu ne ki sopp daal dafay foog ne cofeel daal dañu koy nëbb toog di joy rek di ko naqarlu ci xol ne ko daal maa ngi lay yëgal ne lawlal hawa bu dul woon ak bànneex lawlal hawa bu dul woon ak cofeel lam turiq dama ala talali kon daal doo toog fii ci gént bi di tuur sa rongañ di joy rek yow daal sa joy yi cofee la ko waral xam naa ne dara taxul ngay joy lu dul rek ne danga am koo bëgg kon daal bu dul woon ak cofeel itam wala arigta doo tuur rong doo veye doo fog
li zikril ban ngir fatali ko garabu ban ya nga dan garabu ban ga nga dan tok di waxtan ak sa soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtan ak say soppe budul won ak ciofel kon do tok fi di tour rongoñ budul won ak ciofel kon do tok ni xollu di xole manatulo nelaw ciofel rek moy def ni xamna ni dal amna ko sopp ni taxul waji wax dara mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muniko buma nub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban بعد ما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم منيكو نك غمنا فاتي على حال ودي اك تفيل غو خامني سوتيكو غرونغوغن اك فيبا سيدي نكو تي يو يو ياغي جوي جوي يو متي yangi jeex tak jeexay gogo ak sarongu yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak nak nga mëna wété ne soppulo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka udulud dam'i was-saqam wa athbata al-wajd khatay 'abratin wa danan mithla al-bahari 'ala khaddayka wal-ghanam wal-'anam muniko no mene wedde ne yow soppulo tesak njaq rek ci tis ci walu ciofel dem na ba saxal ci yow ñaari reddi rongoñ dem na ba saxal ci yow febaru songon ñaari reddi rongoñ ye ñu nga melni gancaxu anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xom narom nga yedi touro and ak dret marke ci ñaari lexam ye muneko ciofel la tax bu du won ak ciofel rek kon njaqare du feñal du saxal ñaari reddu rongoñ ci sa ñaari lex muneko itam bu du won ak ciofel do febar ba songon ki sa febar ba yangi niro ganchaxu bahar ndax sa kanam gangi jaune ndax febar febar bu demé manam febaru songon jeexital ba modine da fay dem ba jaune sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tuddé lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa ñirele ñaari reddu rongoñ yi ci gancax wa anam ci xonk bi mu xonk mu ñirele febaru songom bi ci gancaxu bahar ci jaune bi mu jaune mu ne ko kon dal ciofee la tax nga toog fii di joy bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fumu manate jaar pour weddi liko waji wax ci la soga nak nangou ne ciofela tax muy joy mu ne ko naam wa wa ciofe rek mo tax may joy mu ne ko nax sara rañan na tay fu man jeneeru ko xamne ahwa sopuna ko فأرقني لولو موتخ فأرقني لولو موما فيلو لولو تخ منتو ما نلو لولو تخ ما يفق منكو والحب تفعل مك يعترض اللذات بالألم دفعي كار بانيخي تيك متي ني تفعل نيخي نون لأمي يتم أي نخر كي متي منكو دال كيم بغ لا توب ديكو جينير ممي ني جم مملا جاكار لول lolo tax may joy lolo tax manutuma nelaw muniko commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci ciofel gi mu am ak sopp gi mu sopp lolou bari na lele nga bëgg dara ñu la cey yedd di la ci wax lu nekk muné waji nak ya la imi yow mi may yedd
في الهوى العنصري تبنيخ تبنيخ غير عذرة معذرة ولا معذرة سوني معذرة مدي مفعول سوني معذرة مدي مبتدا منام يوم من يد تبنيخ غير عذر ak ngantale gi ni min ni bu joge ci man ilay ka jëm ci yow ndax kat walaw am saft so namona selal dal lam tolumi doma yett so namona baña yak say wax dal doma yett ndax lima bëgg gumbana ci taxna ci luna ci mune ko li tax nak mutudu fi al uzri muni dafa am giir guñuy tuddé uzra ben famille bu nek ci yaman ñoom suñu bëggé dañuy dëgg ci seen mbëggel ba mëneen ci adé lutax ndax seen xol mo woyof suñu bëggé rek seen bëggel lay ëpp ñune itam seen mbëggel itam da daan jiggi dayo ñune itam giir uzra giir la boo xam ne seeni góor dañoo fi dem seeni góor buñ la bëggee bëgg nanu la buñ la bëgg mukk bëgg keneen ñoom daal seen mbëggeel dafay nekk mbëggeel bu dëgg ci seen xol seeni jigéen itam dañoo maandu waaw seeni jigéen dañoo maandu suñu bëggee rek ñoom itam jeex mu ne ko kon man sama cofeel ak sama bëgg-bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu giir usra ndax ñoom bu ñu bëggee rek dee ca mu ne ko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéene dee kon su fekkee namm ngaa sellal bañ a yàq say wax bu ma yett mu ne ko ndax عددك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسر منيكو من كر سمين بير جيجنا سمين بير دباسنا نحكت ليم بغلقتو مجي ndax la sirri bi mustatirin ani lwushaati sama secret cofeel daal nëgguma ko rambaa ci sama jàngoroy cofeel itam donte jàkkaarloo naag ki ma bëgg du tax mu dog waaw ndax bëri na lu nit nam bu ca jotee rek mel ni nambatu ko waaw léeg-léeg sa kii sa soppe nga gëj ko gis namm ko lool mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mu ne ko man nag meluma noonu man daal sama soppe bi ma namm bu ma ko gisee itam sama mbëggeel du yokk du wàññeeku na ma ko bëggee woon rek laa koy bëgge kon wala daa'i bi mun xasan mu ne ko maxakkani nusxa laakin lastu asmaahu inn almuhiba an alusali fi samami mu ne ko yaa ngi may yedd di rafetal yedd yi mu ne ko wante nag li ngay wax yépp munuma ko dégg te du ma ko dégg mu ne ko ndax nit su xasee bëgg te mbëggeel ga dëbb ci moom nee na dafay tëx te tëx naa mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne inni tëhamtu nasiha alshaybi fi adalin wa alshaybu abadu fi nusxin an altuhami mu ne ko man kat tuumaal naa ñëpp tuumaal naa ñëpp ne dañu maa añaane ki ma bëgg ba sax tuumaal naa nasiha alshaybi fi adali bijaaw bi ñëw wàcc sama bopp di ma yedd sax tuumaal naa ko nee naa sama bijaaw daf ma iñaane ki ma bëgg wa alshaybu te kat bijaaw abadu fi nusxin an altuhami moo gën a sori tuuma sax ci yeddeel waaw lu ne mën naa am tuuma ci yeddeel ga muy yedd ba mu des bijaaw mu ne te bijaaw bi ñëw sax ci sama bopp nee na tuumaal naa ko ci yedd ya may yedd xam nga mag mu nekkee ak caay-caay su demee ba bijaaw nag bijaaw baa commencé nag di koy yedd naan ko nag caay-caay gi war nga ko bàyyi waaw.

wante mu melni yeddu gogu ñuko don yedd dafa dem bi jifni neke ciofelam dafa melni dafa tegg won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu ben yeddel modi ne fa inna amarati bisu'i matta'abat min jahliha bi nadhir ash-shayb wal harami mune fa inna amarati werna niki sama bakkan bi nga xamne def may digal rek bisu'i ci lu ñaaw mom de matta'abat warul bi nadhir ash-shayb ci warek ci xuppu bejaw wal harami ak magat mom dal bejawam kuy xup magat diko xup wante taxul mu war lutax min jeeliha ngir reer gu targa mu reer ni bejaw lu bax la ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bejaw sama leer la waaw comme danaka kuko am nga ko baña ñuula motax suñu mam ibrahim alayhi salam li nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena daldi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijam waaw motax goni su juddo rek ñu ñaanal ko ne yalla na bijaw ak jam kon la la tax dem na ba wex furu ak bijam kon yalla nañu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wex furu ak bijam ana ñu ko yalla def kep kuy gone yalla nako yalla defal muniko bi jaw limuy meuna yedde yedduma bi jaw limuy meuna xuppe xuppuma wala bok xuppe yamay xuppu titeluma magat itam xuppe yamay xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gi ma top sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا اعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الم براسي غير محتشم منيتم ولا اعدت ممكن سما بكان بريباريول جيمنا غور غور لو بور منا ام من الفعل الجميل في جف يو رافيت يو خامني قرا ضيف دنكو منا برنالي اك غان غو خامني الم واتشنا براسي سي سما بوب غير محتشمتي كات نيكول دي ادي كيرساو خمغا بي جاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخ لان آداب الضيف ان يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتشم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتشم نيني li ñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ pa yank ñu ne te bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba dé da fa ñew ñu ne kon gan gu ñak kessa la mu ne kon nak comme bi jaw gan la gu ñak kersa neena bo amé gan nak da ngay fex ba neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop bu meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndele wa parce que ganuk bi jaw ken duko berndele ay misfi wa wala saw mu bari mon tay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nga ko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisee mu ñaw jikko rek nga jëppiko motax muni law kuntu su fekkontene nek na a'lamu di xamne anni niki man ma uwaqiruhu duma wek be jaw ba bu fekke ñew na ci sama bop muni kon de katam tu ma neub
sirren secret bo xamne sirren mbot mo xamne badali feñ na ci man mu neubbe ko lan bil katami ci ñulal waaw mu ne bu fekkonté ni dal suma léré ni bi jaw bu ñëwé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mu ne kon ma ñulal ko bañ may jawalé goné waye nak wéx fur ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherch sa cigarette di dem wax deug yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax deug yalla nit warna rus bok be jawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wute jikko yu fi tuddu legi motax mune suma leron ne bi jaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mune kon ma ñulal ko waaw ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serign buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam dugg ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jele man li fan la meuna amé di raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jumi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mu ngawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakkan de naru gor la wu am doole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawat go xamanteni dana mako meuna teel bu dotul yeungatuti lolu jundji la boy wane ne nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakkana mujjuna di buram so demi ba ag fofu nak nga seti nitu yalla bu nga xamne meun na la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mu mamul motax nak mune bakkan dal du luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy te dekk ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik bané xam ndax inna ta'ama wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam apetit ku fukhle waaw bëgg bëgg aji fukhle manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jor neena do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi nex nex nex neena na nga fexé rek ba bañ ca top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go wuro wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy namp rek dana dem ba sax sikim di namp waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taftimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek muy yam xam place boko yamalé wul nak mu uppal kon fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wali yahudi ko jox la mu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox la mu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox la mu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu

وهي في الأعمال سائمة بفكنتنيتم أجي بولي تي جفي دي دم نانكو سام بايكو سبت نخ خار لا رك موي دم تا خار خمول دال وإن هي استحلت المنع دونت موم ساخ نيهلونا سام واي بي تول بي موي فوري دونت نيهلونا كو فلا تسمي بوكو بويل بوكو بويل واو نانكو سيرفي ديكو سام ndax kat kam hassanat barina bu mu rafetale lezzatan ab banex lil mar'i di nitki fek ne banex bobu qatilatan aji rayla leg sabakan beuglo la birti mbir momu sa alkane daf ca nek waaw misal mi meuna bañu sori xam nga ki tuf cigarette té ñu bind ci paquet bi né ki li baxul ci sa santé bis bu nek nga dangi bay bëgg dé waron ci jënd soomo naan wala nga jënd ci bok ordonnance bo fajo wala bok nga jënd ci saabu bo foté nga dem jënd ci lo xamné baxul ci sa santé lolu day tektale né ki def lolu bakanam la top waaw té itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day waji dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kam hassanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ngi ci ñam wi lele nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mu ne kon nak nga bayyi sa xel ci sa bakkan nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mu ne wakhshad dasa'isa min ju'in wa min shiba'in furubba mahmasatin sharrun min at-tukhami wakhsha nga ragal ad-dasa'isa xew xewi min ju'in ci la la mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xif go xamne sharrun mo gëna bon fop min tukhami neena ci tukhmu maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yaq ñune kat leg ñune la bu xif bu mu upp wante itam bu sur bu mu upp munete leg itam sour bamu upp dana gën xif bamu upp ndax ki sour bamu upp lamuy mën ci jaamu yalla ki xif bamu upp duko mën ndax day faible waaw lool na dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu uppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbu tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbu tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man la yobbu ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw eppal ci jaamu yalla neena mo gën fouf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami muni wastafrigh ad-dam'a min 'aynin qad imtala'at min al-maharimi walzam himyat an-nadam muni wastafrigh naga sakku tour ad-dam'a rongañ min aynin mubaw ci beut bu nga xamne qadim talat fesna min al maharimi ci ay baka muni wulzam na nga taqo nak himyat an nadami karange ak reccu manam fuñ la fek rek na ngay joy ci ay bakar yo xamne dekk nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti muni itam na nga dekk tuup ak di reccu ndax kat yaangi ak bakkante bis bu ne mu dugal la ci musiba wa khalifin nafs mu nga wutek sa bakkan wa shaytana nga wute itam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناو بنيو سنتي يالي جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سننتي كاتون يالي أكما خم فسيني وقتانك ين كي النوافل عند الأسباب العارضة مانام نافلة يو خمنتني la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafile yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay al wudu ak salat al dukhul al manzil wa khurujihi wa salat al istikhara wa salat al hajja وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين. مني أي لمنا في لغني وخمنتني دانك أمو الوقت لخ بلا جار سيرك منكو جلي فور يبن البنمبير. مني نافلة يوينك بارينان ورنو نطولو تنعرف كي نافلة وخمنتني نتكي ورنك مندف yene ba ci jitu modi julli julle janaza modi julle new ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu féké dañu soxla ndox té taw bi yeex lool amna julli gu ñuy julli ñu tuddé ko julli istisqa muy julli bawnan ak itam julli nuyu jakké ndax lég lég nit ki dugg ci jakké ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dé dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci dé génn itam ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli go julli pour aaju bëgg na gaaw faju ak itam so demé ba ñak té ñak ga tax yoratu lo deureum amna julli go xamanteni soko jullé yalla mëna dindi ñak ga indi itam ak am é amna itam julli gu ñi wax birrul walidayn moy julli go xamanteni dang koy def pour téralé ko ci ñaari wayjur yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax néne dal képp ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayjur dara itam mel nani boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu genn aduna nga continue di len ñaanal lañ cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidayn amna itam julli guñuy wax julli way tuup ni bu fekke say bakkar dafa bari lol ba nga xawati ci sa bop amna julli goy julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla jéggal la bakkar yi nga jotta def amna itam julli guñu julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su féké da nga ragal sukurat waxtanu dé amna julli goy julli pour
yalla wayfal sukurat ci yow ndax mbokk yi gis ngeen ne sukurat metti na trop ndax wax nañ ne yonent yalla Isa alayhi salam bokon na ci ay miraclam kemtan yi ko yalla jox bokon na ci dekkal kudé waye bimu waxé aw nitam ne len mën na dekkal kudé pour ñu contre ko fexé itam ba yay ko dañ ne ko dañen la yobbu ci bammelu doomu nox ba mu deek legi ken xamul ñataat la dem ni ci ay junni junni at ñu ne ko dañ lay yobbu fofu koku dal boko dekkalé dañen la gëm kéro gënent yalla Isa daf ne len ay wa ñu dem ñu démé rek ma dékkal ko ci katunu borom bi ñu and ak yonent yalla Isa ba ci bammel bi yonent yalla Isa daldi ñew taxaw ci bammel bi daldi tuddu turu ki nekk ci bammel bi mu di sam mu ne ko yow sam qum bi iznillah mu ne ko yow sam mi nekk ci bammel bi jugal ci sama ndigalu borom bammel bi daldi fet sam mi nekkon ci bir daldi juk taxaw ba ñepp jakarlok mom kérok yonent yalla Isa daf ko nuyu ni ko kayfal hal naka nga def daf ne ko mangi fi rek di yek waxtanu de mangi fi rek di yek waxtanu de te moy sukurat man dal buma de ba legui li ma gëna sonal moy sukurat bu metti kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni bayena xetam lo xamanteni suñ ko jëfëndiko dana tax waxtanu de sedd ci ñoom koku itam war nañ ko gëstu ndax itam mbir la moo xamanteni kenn mucc ci araaka nasita almawt walmawt mawridun falil kulli min bahrin mamati nasibu sidi xaaji maalis radiallahu taala anhu moo ko wax nee na ey yow mbokk mi maa ngi lay gis ngay fàtte fàttelu dee te xamuloo ne dee robine la bu ñuy rootee kenn ku ci nekk da nga mar naan gàddu sa siwo dem ba ci robine ba duy fa lu la doy delluwaat sa kër maanaam waxin la ci ne nit ku nekk rek am na bis boo xamante ni bu ñëwee da nga faatu génnaaduna dem ci beneen kër bu bokkutal kër gi waaye nag pour ñu mun a mucc ci fitna bii di sakaratul mawt am na julli gu ñu yorent bi bàyyee am na itam julli gu ñuy wax salaata kafaratil bawl mu di julli gu nga xamante ni nit ki su ko defee xam ngeen ne gis ngeen ne léeg-léeg nit ki di tuur ndox ci kekk am luy tis loolu di tis mën naa dal ci sa yére te yëguloo ko mën nga romb sobe itam ci sa mbub mu gudd yóbbaale ko te yëguloo ko am na itam ñoo xamante ni suñu duggee ci douche yi ci seen sàggante ci seen càggante danañuy dem ba tayee la siw tax itam bu ñu tuuree ndox ba pare daanaka sobe sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy fomp ca miir ya loolu nag su fekkente ne ñëw nga sa mbub riisu miir ba fekkoon sobe sa taq ca dana ca taq ca doo ko yëg waaw sobe yooyu nga xamante ni nag léeg-léeg mu tax ci sa yére te doo ko yëg am na julli koy julli pour yàlla jéggal la ko mooy yi nga xamante ni jotuloo ko woon a yëg moom la ñu tuddee salaata kafaratil bawl mu mel ni itam nit ñi daneen ci profité occasion pour wax leen ñu gën a farlu ci seen laab ndax am na benn nitu yàlla bu nga xamante ni romb na ci ay sëg am koo xamante ni sonal leen ko lool di ko duma yu metti waaye comme nitu yàlla yi am na ci ñoo xamante ni dañ leen a defal li ñuy wax kashf mooy su ganaar waxee nga dégg ko waaw su picc sabee nga xam la mu wax waaw boo taxawee ci géej gi da nga xam li géej gi di yëngu waaw boo taxawee ci sëg itam da nga xam ña ca nekk ci taranga ak ña ca nekk ci fitna loolu moo di kashf nitu yàlla boobu nag ku amoon kashf la waaye ba mu laajee ne waa ji lu tax ñu koy mbubal dañ ne ko sàggane woon boppam la ci wàllu siw moom daal bu ma sànn tuur ndox du siw mu mel ni kon nit ñi war nañuy góorgóorlu ci wàllu laab ndax itam mooy tax jaamu yàlla wér waaye nag ci yërmande yàlla ak cofeelem ci sayiduna Mohammad sallallahu alayhi wa sallam jox nañu loo xamante ni rëcc-rëcc yooyu nga xamante ni dañuy dal ci suñu wàllu sobe soo xamante ni dana di tis ci suñu yére te yëguñu ko
ñu julli benn julli bu ñuy wax kafaratul bawl, su ko defee rëcc-rëcc yooyu yépp yàlla dana ko efface. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaata waja al adras, maanaam nit ki nga xamante ni dafa am mettitu bëñ, waaw, ki nga xam ne dafa am mettitu bëñ mu sonal ko lool, boobu itam am na julli gu muy julli pour yàlla teggil ko fitna boobu. Am na itam julli gu ñuy wax salaata nuzulil matar, mu di julli goo xamante ni bu dee taw may neen la nga julli ko, waaw, soo ko jullee itam yàlla dana la defal xéewal bu rëy, yépp détaay bi dana ñëw. Ki bëgg a tukki itam am na julli gu ñuy wax salaata muridi safar, waaw, soo bëggee tukki am na julli koy julli, yàlla defal la xéewal ca tukki ba. Salaatu tasbih moom itam julli la goo xamante ni daanaka ñëpp miin neen ko, ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci détaay yi ci lu bari. Am na itam julli gu ñuy wax salaatu qadaa il fawaid, mu di julli goo xamante ni ki nga xamante ni dafa réere woon valeuru julli ba sàggane woon julli, nga xam ne toog na ay at julli wu ko, kooku itam am na julli guñ ko wax ne ko soo ko jullee yàlla mën na laa jégal julli nga jotoon a romb te sa càggante taxoon defuloo ko, kooku moo di salaatu qadaa il fawaid. Am na itam julli goo xamante ni ki nga xam ne dafa yor bor yu bari te itam lott na ci fay ko, waaye ak maanaam du pexe moomu lal, parce que nit ki su fekkente ni am na bor te mën a fay bor bi bu jullee julli gi itam du ko jariñ dara. Ki nga xamante ni dafa amee bor te mënuta fay bor yi, mu def lu nekk mënta fay bor bi, te itam bu duggee ci biir bàmmeelam àqala bu koy topp, ndax dañ ni boroomi bor ci biir bàmmeel dañu koy jëng, te ñuy jël ñaari loxoom ak ñaari tànkam chenek yeew ko ba mu ne ngodd ba du mën dara, waaw, la ko cay muccal daal mooy ñu fayal ko bor yi. Moo tax ñu ne nit ki su fekkee génn ne àdduna la ñu war a njëkk a def ci alalam mooy génne ay borom, waaw, ndax mu mën a tàlli, su bor yee génnu rek du mën a tàlli. Moo tax kon am na julli goo xamante ne nag su fekkente ne da ngaa dem ba bor yi nga yenu diis te mënuloo ko fay te jamono dëng ci sa kaw. Serigne Babacar Seck radiallahu taala anhu daan na wax ne bu ñu jaawale ñi nga xamante ni dañoo dëng ak ñi jamono dëng ci seen kaw. Am na ñoo xam ne jamono dëng ci seen kaw, looloo tax mënuñoo fay seen i bor, te itam nit ki la ko jàpp ba mu leb su ko bawul du mën a fay. Waaw, ku mel noonu nag la ñu wax ne su demee ba nga xamante ni ay borom ëpp na, te itam mu ñaaw njort ci boppam te ci ne mënta fay bor yi, te itam bu duggee ci biir bàmmeel te fayul bor ya mën na nekk fitna, ku ko am na julli gu muy julli pour yàlla gàddu bor yooyu, waaw. Ñu ne nag julli yooyu ñu leen fi limal toll na ci ñaar fukk, waaye juróom nag leen ci gën a miin. Juróom yooyu téere fiq yi bind neen ko, moo di lu demee ni ci salaatul janaza ak salaatul kusuuf ak salaatul istisqa ak taxiyatul masjid ak salaatul istixaara. Wante am na julli gu am solo, mu di julli ñaari rakka yi nga xamante ni nit ki dana ko faral di julli su jàppee ba noppi. Ñaari rakka yooyu am na solo, waaye nag bëgg neen bu fekkee nit ki mu ngi koy julli ñaari rakka yooyu mu bañ caa yéene, ndax yéene ba soxla wuñ ko ci. Ci taxiyatul masjid nag mën ngaa yéene ne yaa ngi joxe taxiyatul masjid, yaa ngi nuyu jàkk, mën nga ko caa dawal yéene ko. Waaye bu dee nag julli gi nga xamante ni njàppat njàpp lu bees tax nga koy def, ndax dañu bëgg ne soo dañu bëgg boo jàppee njàpp lu bees, waaw, nga julli ñaari rakka. Bu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagana naafila na, ndax am na ci waxtu yi waxtu yoo xamante ni dañuy tereeku ci naafila. Bokk na ci waxtu yooyu bu jant bi dee dugg, bokk na ci waxtu yi ñu teree naafila itam bu fekkente ni jant bi mu ngi fenk, ak bu fekkente ni ilimaan bi itam toog na ci minbar bi di xutba ci ci ajjuma. Bu dee xutba ajjuma, bu ilimaan bi xasee toog ci kaw minbar bi tere neen foofu ku naafila ci mazhabu imaamu malik, yi nga xamante ni dañu tënku ci ngiru imaamu malik, ñoom dañ ne bu ilimaan bi toogee ci minbar bi amatuloo droit naafila, da ngaa war a ñëw rek toog déglu xutba bi. Ak waxtu yi demee noonu nga xamante ni soo ko gëstoo da nga gis ne waxtu yi dañu tere ku ci naafila. Waaye bu fekkente ne nag da ngaa jàpp te waxtu yi nga jàpp ñu war caa naafila, dañoo bëgg nag ci beesaayu njàpp mi balaa ngaa def dara nga sànni ñaari rakka.
lolou nak dañ ne ñaar raka yoyu boko di julli bu yene waaw comme na ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaar raka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jël ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax mom yenente bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani wa man tawadda wa lam yusalli rak'atayn faqad jafani yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena bepp julit bu nga xamanteni njappam tojna te jappul sa njapp toj te jappul yalla neena becc ngal ngama su fekkenteni da nga japp da nga tojle sa njapp tojna te demulo jappi mune yalla neena toj ngama waaw julit mom fu njappam toje rek da fa wara dem yeesali wat njappam waye sa njapp toj ngay wërek mom rek waaw julit fuñ ko fekk warna and ak njapp waaw mune itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari raka mune becc ngal nama kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari raka yalla neena togn nama becc ngal nama moy togn nama mune wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp japp ba pare julli ñaari raka yalla neena soma ñaanul itam togn nama waye boma ñaané te mayuma la itam man togn na la nga xamne kon yalla bëgg na ko ñaan kon mu melni kon ñaari raka yoy nga xamanteni nit ki dana ko di julli e ginnaw ba mu jappé ñapp lu bes neneen ñaari raka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako mu itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam may na amna julli gu wara julli ñu ne ñaari raka yi nga xamanteni war na ko julli pour dugg ci kër ñeena ñaari raka yoyu bu ko nexé mu lu ko nex rek mën nako tari ci sar bu la nex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa wa yaqulu fi halati ad-dukhul bismillahi ar-rahmani ar-rahim rabbi adkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin wa ja'al li min ladunka sultanan nasira ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكا دافي مودادي سلمان يوني بو فيكانتيني داغي جولي جوليك دوغو سي كير داخ جوليت بي المؤمن كله خير جوليت ورتا فخيبا دا فا ورا فخيبا وقتوم ييب nek occasion ci mom pour mu meun ko jamo yalla julit beugou ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem ñu ne bo dé dugg ci kër ñu ne bëgg neen nga julli ñaar raka yi nak lu la neex mën nga ko tari sar bu la neex mën nga ko tari néna bo jullé ba paré nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa so demé nak buy dugg ci kër ga néna bat bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi udkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira so waxé lol ba paré nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj wa khayral makhraj bismillah walijna bismillah kharajna rabbana wa 'ala allahi tawakkalna su ko defé nak nga sogu dugg ci kër gi nak nuyu wa kër gi mune waye nak limuy tekki modi ma ngi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba paré tap ma nak wërsegal ma wërsek wo xamanteni du ci pexé la ko amé du sama katan ndax wërsek li yalla di jox nit du nit ki ci pexé ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune mangi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare yir ma tapuma wërsegal ma wërsek wo xamanteni du ci samay pexé la ko amé wala ci sama katan mune ngani tuduna mangi tuddu yalla yalla mangi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggu kayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug
yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan e soobu way beugën ma ngi lay ñaan itam genn way beugën ma ngi dugg nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sabay mbir yépp aj ko ci yow lolu mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil manzil wa khurujihi bi ci top moy salatul haja moy julli gi nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay ajom mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha fatiha bi yang koy jang jurom ñett yoon jang itam al-ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya azizu ya ghafuru ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin nga wax li jurom ñaari yoon ñu ne e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul haja bi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax len ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari raka yi raka bu ñeek bi yaang ci jang fatiha ak jurom ñetti yoon jang l'ikhlas itam jurom ñaari yoon raka ñaare bi itam nga jang ci fatiha jurom ñetti yoon l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé bo julle ba nopi nga sujotat ci bir sujot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin nga jang ko jurom ñaari yoon amna julli gu ñuy tuddé itam salatu nuzulil faqa mune mom tam ñent rakala mune marwi yatun an علي بن أبي عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال لوالده يا بني إذا أصابتكم بلية أو نزلت فاقة فتوضؤوا وصلوا أربعا ثم قولوا بعد الصلاة يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى ويا عالما بكل خفية يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ينجل لجي مملنيو تدي بفكنتني نيك دفا واجتي يوم nga ñak lool ba amatu lo dara neena dañu bëgg nga julli ñenti raka yoy nak boko julle ba nopi nak ci ngay ñaan gi mu ne ndax jëlëneen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeeremal yalla nak ci ñoom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon doom ji mom husayn ne ko ya bunay yow sama doom bu fekkentene dem ngeen ba tiis dab len wala nattu dab len ngeen dem ba nga xamanteni meunatu len am dara ndax ñak mu ne na ngeen japp su ngeen jappé ngeen julli ñenti raka so julle ñenti raka ba selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني ابن الحسين وخناني لا يدعو بها رجل اصابه بلاء الا فرج الله عنه مني امول بن واي بو خامتيني نيانغا نيانغي تا يالا تيغون لا نات لودول با يالا دينينا ناتغي سو فكنتيني ديف نيو جولي جي با بار ديف نيانغي ني ني امنا بنين جولي بو ني تودي صلاه بر الوالدين
julli la goo xamante ni neneen ñaari rakkaa la, neneen yaa ngi koy julli nag guddig alxames, yaa ngi koy julli ci diggante timis ak gee. Nee na rakkaa bu nekk da nga ciy jàng fatiha benn yoon, jàng ci ayatul kursi juróomi yoon, jàng ci qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas juróom, benn bu ci nekk juróom nga koy def. Qul a'udhu bi rabbil falaq juróom nga koy jàng, qul a'udhu bi rabbin nas itam nga jàng ko juróom. Soo paree nag ci julli gi nga jéggalu sa borom, waaw def ay wax astaghfirullah, jéggalu sa borom, def ay istighfar, nga def ko nag lu tolloog fukki yoon ak juróom. Maanaam nga def astaghfirullah astaghfirullah ba mu nekk fukki astaghfirullah ak juróom. Su ko defee nag nga julli ci yonent bi julli boo mën, nga def ko itam fukk ak juróom. Nee na su ko defee nag yool boobu nga yéene ko sa ñaari wayjur. Ñu ne Abu Hurayrata radiallahu anhu wax na ne man sallaha faqad adda xuquqa waaliday alayhi wa atamma birrahuma. Jële nañ ci Abi Hurayrata radiallahu anhu, mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne képp koo xamante ni def nga julli gii, mu ne aq boo bu doxoon si diggante si ñaari wayjur, nee na matal nga ko te itam teral nga leen. Waaw, moo di ñaari rakka ngay julli, ñaari rakka yi yaa ngi koy julli nag guddib alxames, diggante timis ak gee nga koy julli. Rakka bu nekk da nga koy jàng fatiha ak ayatul kursi juróomi yoon, jàng qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas benn bu ci nekk juróomi yoon. Soo paree ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yoon ak juróom. Soo paree nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam fukki yoon ak juróom. Su ko defee nag yool ba nga yéene ko sa ñaari wayjur. Mu ne képp koo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni, ñu jëlee ko ci Abu Hurayrata, mu ne képp koo xam ne def nga julli gi defee ko comme nii ñu ko waxee, nee na joxe nga sa àq wayjur, nee na itam te matal nga seen taranga.

Okay, ñu déllu ba tay ci julli gi nga xamanteni ki ñiap ñiap lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkanteni da nga julli da nga japp ba nopi ñiap lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mu ne na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka rakka bu ñëk ba nang ci tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ci ali imran nek temere aya ak nanam nek ci temeru aya ba ak fanwer ak jurom moy temeru aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi wal ladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لولو غاي تاري تراكا بو نجيك بو سودي تراكا نيارل بي يانغي تاري بن آية بو خامتيني يانكاي فك تي سورة النساء تي آية تيمير اك فوك modi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaaleru rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujjot so sujjote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني سوكو ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aaju mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñu wax salat at-tawabin mudi jullik way tuub ñi fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli rakka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam mu'awizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyi'atihi hasanat mu ne képp koo xamanteni moo xam jàmbu góor nga wala muy jàmbu jigéen nga bàyyi julli ci kaw réer ak càggante waaye ginnaaw si gi yàlla baaxe la nga rëccu ci bàyyi gan ko bàyyi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga julli gii mu la wax te moo di fukki rakkaa yi ak ñaar rakkaa bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon l'ikhlas benn yoon qul a'udhu birabbil falaq benn yoon qul a'udhu birabbin nas ben yon nga jang ko ci digeunte buñu julé aljuma ba manam buñu julé tisbar fi nga julé aljuma ba fi nga julé takusan ci digeunte bobu nga koy julli néna képp ko xamanteni def nga li néna yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakkar té itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sagane won nga ko mune solo nenu jeli ci bukhari ak tirmizi ak nasa'i ñu jeli ci abdullah ibn umar mu ak anas ibn malik yalla ngeureumal yalla nek ci ñom ñune iza raqada ahadukum an as-salati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala azza wa jalla qala wa aqimis salata li dhikri jeli nen ci serigne yoy ñu fi lim ñu ne jeele neen ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelawako japp ba tax itam julli wul waxtu wam waro na julli neena bu yewoo rek neena na dem julli ga
ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bi mu wessu taxul julli gi wacc la lu mu wessu wessu itam julli gi nek na bor ci sa baat fokk nga fay ko motax e jeulenen itam ci anas ci benen riwaya mune yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonentibi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa ko kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defé nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defé nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu wi nga defoon mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digënté julit ak yéfer digënté nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digënté julli manam digënté nit ki ak mu nek yéfer néna modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yéfer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya tirmizi net li ñuko mune baynal kufri wal iman tarku as-salat digënté ngëm ak kéfer digënté ngëm ak wëddi néna modi baye julli jëlénen itam ci benen riwaya abu dawud net li ñuko ñune tarku mune baye julli yentibi sallallahu alayhi wasallam néna képp ko xamanteni baye nga julli yéfer nga kon taxna itam nit ñi war nañu samonté ak julli ndax itam modi